Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm

www.jfn-radio.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。

画像の飛び出せレインボーズ。この番組はセントベル幼稚園、株式会社アイワライフ、おうちカフェ木と葉っぱ、株式会社盾村、三和工業有限会社、三朝不動産グループ、祭り中川商店、うちんく訪問入浴、島田プラスチック工業株式会社、公営伝説工業株式会社、もぐもぐランド、日の用心橋本の提供でお送りいたします。

0: んこんにちは。5月13日水曜日、赤蔵の飛び出せレインボーズの時間です。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と、
1: レインボーズスペシャルサポーターの山ムーと、
2: 影プロ大ちゃんと、
3: 赤蔵スペシャルサポーターのあやちゃんです。
0: はい、山ムーさん、なんか音が聞こえてなんか来ましたね。いい音が聞こえてきましたが、
1: 塩でーす。
0: いらっしゃい、いらっしゃい。今
1: 日のゲストは塩さん。
0: いらっしゃいませ。
3: なんか遠くからギターの音がさ、
0: ね、なんか聞こえてきたと思ったら、
3: ね、なんとなんと
0: 本日のスペシャルゲスト、シンガーソングライターの塩さんです。よろしくお願いします。塩さんどうですか、元気ですか。
1: 元気ですよ。
2: どうですか元気ですかって
1: 何ですかそんな。
0: どうですか最近のコンディションとか体調とか。
3: コンディションと体調一緒だよね。
4: 今年は、まあ、あんまり花粉症にも悩まされず。
0: なんで。そうなんだ。あ
4: 花粉症ね、なんかね、うん、大丈夫になった。克服かね、
0: うん。
4: お米を変えたらね。
0: え、本当に？
3: どういうこと？
4: お米ね、
0: うん、なんだっけ。
4: そう、玄米にした。
2: あ、そういうことね。
4: なんとなんと。
0: 玄米にしたら花粉症が。
4: そうそうそうそう。なんか治った。

0: んだわ、うん、ちょうど大ちゃんも一緒だったよね、あれからもう1年
1: 1年ですよ、
0: 早いです、
1: あっという間です、
0: あっという間ですね。今のところチケットとかどんな感じですか？
1: まだまだ
0: じゃあもうガンガンここで宣伝して、で塩さんのね歌もね、うん、今日いっぱい聴いていただいて、その魅力をね、うん、知っていただく回にしたいと思います、
1: うん、ありがとうございます。
0: でなんか今日ねギター弾きながら来たんだけど、なんか見たこともないような不思議なギターなんですよ、
1: ね、あれなんですよ、あの普通木でできてるでしょギターの、
0: うんうんうんうん、
1: これはねファイうんとなんだっけ、カーボンファイバー、
2: カーボンファイバー、
3: カーボンファイバー、そうそう、
1: カーボンファイバー、一瞬こうプラスチックみたいなカーボンファイバー、
0: へえ、
4: スリングとかボルククラブで使う、
1: そうそうそうそうそう、
0: で模様がさなんかハチ蜜模様みたいな、
3: ハチミツ模様って何？
0: ね、あの分かる、六角形、
3: ハニカム構造のね、
0: そういう、ハチの巣みたいな、
1: そうあの、ね、
0: あの模様、
1: ちょっとちっちゃめでこれしかも、なんであの雨とかに強いでしょ、雨とか、ほらもう外でイベントやったりしたら、熱くなっちゃうんですよギターなんて、ギター回っちゃうのあれ木は、
0: 木だと、
2: そうなるほどね、
1: それのメンテナンスがもう大変だ大変で困ってたら、
3: 熱くてもダメ、寝てもダメ、
2: 雨じゃないんだね、
1: 雨
2: 暑いのもダメなんだ、
1: そう、もう回っちゃうから、
0: そうなんだね、
1: でそうそうそうそう、で雨の日とかにイベントに呼んでいただいたら、ファンの人たちが皆さん、それ塩さん大変ですねって言って、いや僕こういうのあるから買おうと思ってって言ったら、それはもう私たちが乾杯しますって言って、
2: おーすごい、
1: でプレゼント
3: いただいて、じゃあ愛の詰まった、
1: そうそうそう、愛でいただいて、愛が形になってね、
0: おーすごーい、ファンの皆さんの愛で
3: ね
0: へー、
1: 木じゃないから、そのほら、劣化もしないから、まあ、だから音が良くなるってことはないんだ
0: けど、
1: でも、
2: これだけのファンがはにかんでるってことね、
0: あ、はにかんでる、
3: なるほどね、
0: だから、
1: うまいこと
0: 言った、ファンの皆さんいかがでしたか、今の大ちゃんの、なんか、あの、抽選できるような穴ぼこが開いてるけど、
3: 違うよ、これはドリンクホルダーだから、
0: ドリンクホルダーか、
1: 違う、
0: それは何なの、
1: これ、いや、これはだって、ここはだって太まったら落としない、
0: あー、え、みんな穴開いてんのか、
3: 開いてるよ、
2: 普通のギターはここの下に開いてるじゃん、
0: そうだよね、それがまるでなんかドリンクホルダーのように、そうそうそう、
2: 全然ね、
0: 丸く、
2: そこでいいんだ、
1: いや、みんな、こういうもんよ、
0: なるほどね、え、そこなんか空洞になってるの、全部
1: な
0: ってる、あ、じゃあくじ引き、くじ引きはできないの、
2: あのギターはそう
1: だ、できる、
4: できなくはないけど、
3: ここに投げ銭、投げ銭、そうそう、
0: あ、投げ銭もできるんだ、
3: 塩さんこの曲いいですね、
0: 投げ銭、いい、みんな今度からじゃあそこに、
3: そう、
1: それでは、
2: それいいかもしれない、
1: こうやってやってさ、で、こっから音がするの、ほら、そうでしょ、
3: ついてて動かすとほら、
0: それで操作できる、
1: そう、スピーカーついてる、
0: スピーカーがついてるってすごいね、これ一台で、
1: そう、
0: 素晴らしい、
1: 結構買っちゃって
2: さ、すごい、
0: まあ今日せっかくねギターを、ね、持ってきてくれてるから生歌も聴けんのかな、まあ、
1: それはいいんじゃないかな、歌
0: それはいいんじゃないかなあれ何のためにギターを
2: いや、これを見せるために、
0: ね、あ、これを見せるためにね、皆さんね、
2: 愛の結晶だから、
0: うん、そうね、なるほど、まあ、後ほどね、たっぷり塩さんのお話も伺っていきたいんですが、まずはね、一曲お送りしましょうか、
1: はい、
0: はい、
1: 3月の25日にですね、今年はあのデジタルリリースってやつをいたしました、
0: うん、デジタルリリース、
3: デジタルリリース、
1: はい、ね、CD じゃなくて3ヶ月連続
2: や
1: って、それの第一弾で、はい、出しました、これね、あれです、今日も、いや今日じゃないな、今ねいっぱいテレビ神奈川さんとかでも流してください、
0: すごいですね、
1: はい、ということで聞いてください、塩で桜色の君、

0: お送りしましたのは塩で桜色の君でした。
1: はい、これはデジタルリリースする前から知ってる。
2: うん、そう、
1: ライブでやってた、
2: うん、やってた
1: ね、いい曲、
2: いい曲
1: だ、うん、それを桜の季節にリリースしたんだね。
2: そう、そう、へえ、去年の夏とかに出すんじゃなくて、
1: うん、
2: 春の季節がいいなと思って、でちょうどレコーディング、まあ、1枚 CD にしようと思って、
1: うん、
2: で曲も出したいなって曲が溜まってきたので、
1: うん、
2: よしって言って、でやっぱり桜の色の君を最初に出して、
1: うん、
2: そうですね、ただなんかちょっと取り上げていただけて
1: ありがたいです。
2: すごい、タオル回すやつでしょ。そうそうそうそう
1: みんなでね、
2: うん、
1: でじゃあ日野市民会館でもみんなで回すやつだね。え、タオルはまたこの日野市民会館の時に新しいのができ
2: る、うん、塩タオル2026、
1: うん、なるほどなるほど、うん、で今着てるさパーカーもすごい素敵、2026年バージョン、
2: これね、それだ、そうそう
1: ね、
2: そう、年明けぐらいに、
1: うん、へー、でおしゃれなのがその塩っていうのが S がトーン記号になってる、
3: うん、逆のね、
1: ね、
2: 怖いでしょ、そう
1: 逆のね、うん、そうだね、よく見たら逆だ、ほんとだ、
2: トーン記号風に見える、
1: うんうんうんうん、
3: トーン記号を逆にすると S になるんだ、
1: うん、
3: だってトーン記号それで全く逆ですよね。
2: あ、でもそうか、
3: うん、
1: そう、トーン記号風にしてるっていうことだね、
2: ほ、
1: う
2: ん
1: と
2: だ、
1: ねえ、
2: ね、
1: へえ、すごい素敵、
3: うん、おしゃれ、
2: そう、
1: ねえ、かわいらしい、あ、後ろ、あ、後ろも、あ、本当だ、
3: 違う
1: すごい、365日の約束だ、
3: うん、そうそう、うん、
1: へえ、あ、それは何の時に販売したやつ、今年
2: の年末ぐらいに、
1: うんうん、
2: 受注して仕上げだったかな、
1: へえ、そうなんですね、素敵です。じゃあ、今度
2: 6月6日的には、
1: うん、
2: あれ、T シャツは作る。
1: T シャツ、
2: うん、
1: うん。え、そのパーカーも。
2: パーカーはね、もうない。
1: ああ、人気でもないんだ。
2: 売り切れちゃった。
1: うわー、そうなんですね。
2: 売り切れちゃった。
1: T シャツはじゃあ、何種類かまた、色とかも出る感じで。ね、
2: ちょっと可愛いの。ちょっとポップな。
1: うん、
2: あ、T シャツだからね。
1: うんうんうん、
2: でもこれ作ってくれた人が食べるから、
1: うん、
2: きっと可愛いんじゃないかなって。
1: そうなんですね、うん、その他物販は何か出るんですか。
2: 物販はいやそんな、
1: うん、
2: あ、でもなんだっけ、あれ作ろうかなと思ってる、
4: ペンライト、
2: ペンライト、
1: うんうんうんうん、
2: とかいるのかなと思って、そう、あんまりそうだね、作んないね俺ね、グッズね、
3: うんうん、
2: グッズね、タオルと T シャツぐらいかな。
1: うん、あと前行った時はあれだね、
4: リスバン、
2: あ
1: リストバン、あの光るやつがね、あったよね。
2: あ、でもそうそう、それをそう、でも光るの欲しいかなと思って、
1: うん、
2: 光るのかなと思って、
1: うん、
2: そう、アクリルスタンドはね、うん、フリースタンド売り切れたんで、
1: あ、
2: 去年作って、
1: へえ、アクストも

0: また売るの？
1: アクスタでもね、
0: また
1: そんなん
0: 作
1: いるか
0: らない。
1: ね、アクスタ。
0: アクスタでも人気で早くなくなっちゃった。
1: なくなったね、アクスタね。
0: あ、でもさ、
1: あれ、
0: 推し活だとね、
1: グッズっ
0: 売れ
1: ててさ、
0: 歩くもん
1: どう
0: ね。
1: してこう、あれ売れ残ってるなと思ってるのに、なくなるときはなくなるんだろ
0: え、待って、
2: 何でで
0: 売
2: しょう。
0: れ残るものもあれば、もう欲しくても買えなくなっちゃうものも
1: ある
0: あ
1: ん
0: るっ
1: だ
0: てこ
1: ね。
0: と？え、
1: そ
0: じゃあ
1: うなん
0: 何
1: だ。
0: が一番人気？
1: わかんないけど、
0: 高人気だったでし
1: これ
0: ょ？
1: さ、結構値段したから、売れないだろうと思ったんだけど、そう、受注した上に、普通に販売したんだけど、なくなっちゃった。
0: あっという間
1: そう、あっ
0: に。
1: という間になくなっ
0: で、
1: ち
0: アクスタももうなくなっちゃっ
1: ゃった。オクスタ
0: て。
1: はそう、すぐなくなったから、これだと思って、もう一回再注文したの。そしたらさ、全然売れなくてさ。あれ、失敗
0: あ、
1: した？
0: じゃあアクスタはまだ余ってるって
1: っ
0: こと
1: て
0: な
1: 思っ
0: の？
1: てたら、なんかね、そう、ふって気づいたらなくなってた。
0: 結局はじゃあなくなって
1: なく
0: る
1: なっ
0: ん
1: ちゃっ
0: だ。
1: たの。
0: へえ。
1: なくなったんだよね。
0: でもアクスタはファンになったら欲しいかも。いつも一緒にいられるでしょ。
1: 死みたいなんだよね。俺はなんか、でもさ、それはね、あれなんだ、市のね、日野市のね、
0: 日野
1: 日野市
0: 市の
1: に
0: ね。
1: ワイナリーがあって、赤ワイナリーって言って、八王子の人もみんな買ってる。あって、小沢さんっていうところ、そこの一応日野市のふるさと納税の返礼品になってて、そのね、ワインのラベルを、
3: デザインがね、
1: デザインの、
3: 塩さん。
1: そう、そのアクスタのデザインがラベルになってる。
0: すごいね。日野市のふるさと納税に塩ワイン。
1: そう。
2: 塩ワイン。
3: 塩ワイン、なんか、
1: 塩ワイン、
3: しょっぱそうだよね。
2: 赤ワイン、白ワイン、塩ワインみたいな。
1: 一応、
0: しょっぱく
1: 俺
0: ない
1: なんか
0: よ。
1: 変なとか、こんなとこ入れて、こう発酵するやつを入れて、こうやってやったりしたの。
0: 塩さんが作ったの？ワインを。
1: 一応、
2: 混ぜたの？
0: 混ぜたの？
1: 工程はね、
0: そう
1: 一
0: なん
1: 応、
0: だ。
1: アイレンっていうね、
0: 塩さ
1: 白い。
0: んがそうやってね、やってますよっていうので、塩ワイン、
1: そう。
0: 塩
1: で、
0: さんの。
1: ラベルをこうして、でもミュージシャンとさ、ワインの地元ワインのコラボなんていいじゃ
0: ねえ、素
1: ない。で、
0: 敵。
1: このウィークリーはね、ふるさと納税のね、白ワイン部門とかでね、ほんと10位とか、4位ぐらいもないと思う、ウィークリーで売
0: すごいね。
1: り上げ。バーって売れた。
0: そうなんだ。で、日野市の人は買えないんだよね。
1: そう、買え
0: ね、
1: ないの。
0: だから八王子の皆さんと
1: は、
0: かね、買えるから。そう、八王子の人は八王子のふるさと納税買え
2: ない。
0: ない。
3: そういうことか。
0: そうそうそう。だからね、もしお聞きの八王子の方とかは、日野市のね、ふるさと納税の返礼品としてね。
1: 買ってください、ぜひ。
0: ね、
2: で
0: そし
2: も
0: た
2: きっ
0: ら、
2: とね、ファンの人はね、飲んでないよ。飲
0: め
2: ないよね。
1: いや、大丈夫、みんな、日本とかサムとか。
3: そ
0: そ
3: ういうこ
0: か、
3: と
0: 飲む
3: ね。
0: よ
2: 飲むよ
0: と、
2: と、
1: と、
2: 保存する
0: 用
2: よ
0: と。
2: と。
0: でも、ワインだから、何年でも寝かせられるんでしょ？
3: そんなこ
0: 飲
3: と
0: み
3: ないと
0: 頃ってあ
3: 思
0: る
3: う。
0: の？
3: そのワインの種類にもよる。
0: そうなんだ。寝かして渋みが出ちゃって、美味しくなくなっちゃうってこともああ る
3: る
0: の
3: し、だ
0: か。
3: から寝かせとくものと、すぐ飲むものと、例えばボジョレなんてすぐ飲まなきゃ。
0: そうなんだ。
1: 寝かし
0: へえ。
1: てくるのもんじゃないかな。
0: そうな
2: あ
0: ん
2: なたは飲んだ後に寝ときなさいよ。
0: 飲めないけど
2: そう
0: ね。
2: なの。
0: どっちにしろね。
3: でもコンサートなんかだと、ペンライトとかはやっぱ光物の方
1: いい
3: が
1: ね。
3: パッと売れる気がするけど。
1: ちょっと考えよう。
3: だってほら、そこ参加するのにそれを持ってると楽しめるわけだったら、その時に買わなきゃっていうことになる。
1: ちょっと作ろうかな。作ろうかな。
0: そう、結構私コンサート行って、最近のコンサートはペンライト系を渡されることが多くて、チケット代に含まれてる。
3: そうね。そういうのも一つの手
1: しか
3: だ
1: もね、
3: ね。
1: あれでしょ、
2: 色が変えられてね。
1: カチッつっていって、くっついてこうやってやると全部がデザインされるやつでしょ。
0: 何そ
2: え、
0: れ。
2: 何そ
1: え、
2: れ。
1: あるじゃない。そのペンライトに、あれ、Bluetooth かな、あれで
0: そんなのがあんの？
1: こう、なんだろう、くっついて、だから、ここら辺をつけるとか、ここら辺をつけるとか、
3: コントロールできるんだ。
1: コントロールできる。
4: 仕組まれてるやつだ。
1: そうそうそうそう。だから、こうやってやるじゃん。で、こうやってんだけど、みんなただこうやってんだけど、バーって。
3: それをできるんだ、こっち側が。
0: そう
2: でもそれ
3: が主催側が
2: 観客はさ、やってるだけだから見えないよね、うん、楽しいのは演者だよね、
1: うん、いやでもほらこうやってて、うん、向こうがバーってだドームとかでやるから、うん、スタジアムとかでやるやつだから、うん、みんなもこうやっててこうなっていくから、あーなってる、あ自分たちがなってるってなる。
3: だけどほら映像に残すのに、うん、それがあると全然効果が違う、うんうん、
0: 綺麗だよね、美しい、
1: うん、ウェーブみたいなやつだ、うん、ライトウェーブみたいな、
0: うんうんうん、あでもペンライト系盛り上がる
1: ね、
0: ね、
2: うん、
0: うん、で塩さんはさ、あのコンサートとかね、はい、やっててどういうことに一番感動するというか、やっててうわ楽しいなって思うのは、自分がノリノリで気持ちよく歌えた時なのか、ファンの皆さんが、ね、盛り上がっててこうな時とか、なんか塩さんにとって あ俺歌っててよかったなとか楽しいなって、
1: やってる時はね、
0: うん、
1: 正直、うん、あんまりわからない。
0: へえ、そうなんだ。
1: あの一体になってるっていうか、こうね、うん、なんていうのかな、つながってるなみたいな、
0: うんうん、
1: この空気が、
0: うん、
1: なんかこう静かの状態でも盛り上がってる状態でもつながってるなっていう状態は分かる、
0: うんうん、
1: つながっててその集中できてていいなって言われる
0: ん
1: だけど、
0: うん、
1: いやあんまりね楽しいとか、
0: うん、
1: 特にそれまではないんだよね。
0: そうなの、なんかコンサートやってる時にさ、アドレナリンが
1: 流れてる。
0: アドレナリンがね、
3: いいとこだな今。
0: アドレナリンが出てとか、そういう行為をするとか、そういう感じは違
1: うの？いや、どっちかっていうと集中する感じ
0: だ。そうなんだ。
1: 出ないと思う。
0: うん、でファンの歓声とか反応とかは、うん、でも冷静に見ながら過ごしてるの？
1: なんかね、
0: うん、
1: そうね、集中してるって感じ、う
0: ん、集中してるんだ。
3: きっちりコンサートをやりきるっていうことに集中してるってことでしょ、
0: うん、へえ、そうなんだ。
1: なんかこの間なんかその結構場が大事だからライブで、うん、だからこうまあその反応はあるんだよね、
0: うん、
1: でもそこに、うん、なんかね淡々としてるってわけじゃないんだけど、
0: うん、
1: ほんとなんか、ね、集中してるっていうのが僕は一番、うん、
0: 待って、じゃあ一番さ大切にしたいなっていうか、こう気持ちを届けることを大切にしたいとか、音楽活動の上で大切に思ってることっていうのは、
1: 大切に思ってるってことは、うん、その人の、
0: うん、
1: 心が癒されて、
0: うん、
1: その人の心が磨かれる。
0: そうか、コンサートに来て癒されたりリフレッシュしたり頑張ろうって思ったりっていう、そういう歌を届けることで誰かの心を動かせたらいいなっていうような思い、うん、
1: その音楽を、僕が音楽を作ってる理由はそれなので、
0: うんうん、へえ、
1: だからそれはなんかね、
0: うん、
1: 明確に最近特になっていて、
0: うん、
1: あのその人の心を動けば、それが一番いい。
0: なるほどね。
1: だからもうそれしかなくなっちゃったんでね。
0: 純粋に。
1: なんかね、本当こうなったらいいみたいなのがなんかな。あんまり今なくて。
0: へえ。
1: そうそう。
0: それってやっていくうちに年々変わっていく、長年ねアーティストとして活動していく中で変わっていくもん。
1: 変わったと思う僕。まあで変わったのか、もともとそれだったような気もする。
0: あ、なるほど、原点にまた。
1: 原点で自分が何の、だから僕がこう、まあ、固い話になるけど、
0: うん、
1: 自分がこの世に何で生まれてきたのかって考えた時に、
0: うん、
1: あ僕は人の心を、人の魂みたいなものを癒して磨くことだなって、それが輝くことが好きって俺だから、ね、結構言ってたんだよね。人の心が輝くのが好きです僕って言ってた。本当に、あ、それで僕音楽やり、たまたま音楽やってるだけなんだと思う。それはなんかね、なんかごめんなさい、なんかお前面白い話
0: とんでもないと思う。なんか大切なことだよね、どんな思いでやってるのかなって思って、
1: どんな時もそれが基本にあるので、
0: うん、
1: だから それ以上でもないし以下でもないし、
0: うんうん、 なるほど。じゃあせっかくなのでね、ちょっとね、前半もお時間が迫ってきてるので、6月6日の塩、僕らの街

0: 千人コンサートに向けての意気込みや宣伝をね、ここでしていただきたいと思います。
1: はい、僕はそのこの八王子のお隣町の日野市というところに生まれました、うん、で、ね、高校は八王子の南多摩高校に通ってたりして、うん、まあ、この多摩地区ってところが故郷で僕は好きなんですよ。で、都内でコンサートをやるんじゃなくて自分の故郷で、うん、コンサートをやるってことがすごく大切だなと思ってて、
0: うん、
1: 親孝行じゃないけどなんかこう故郷孝行というか、うん、恩返しすべきところは故郷だなと思って、それで母校の中学校の70周年の記念歌を書いて、うん、それがきっかけでなんかホールコンサートをやるようになった、うん、地域に音楽があったら地域にエンタメがあったら地域が明るくなると思うんですよ、
0: うん、
1: ですなのでそこにある日野市である一番大きな会場が、その1000人入る会場だったので、
0: うん、
1: しょうがないじゃないですか、ね、1000人コンサートだなと。でもなんか1000人っていいし、なんか1000人を目指してやっていきたいなと思ってます、
0: うん
1: うん、はい、
0: じゃあまだまだチケットも
1: まだまだ
0: あるということで、はい、どこで検索すればチケット、
1: チケットはローソンチケットがあります、うんうん、はい、あとはシオで検索していただいて、うん、僕のホームページとかでも予約ができたりするし、うん、日野市民会館でも売ってます、
0: うん、はい、
1: です、大丈夫ですかね、はい、
0: ぜひぜひまだねチケット間に合いますので、
1: はい、
0: お買い求めいただいて癒されていただきたいと思います。それではここでもう一曲シオさんの曲お送りしましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: これもニューリリースのデジタルリリースの第2弾の4月20日に、リリースいたしました。聞いてください。晴れ晴れ晴れ。

0: だ。イライラしたって仕方ない。
1: お送りしましたのは塩で晴れ晴れ晴れでした。
2: なんかさ、晴れ晴れ晴れ聞いたことあるよね。なんだっけ、大丈夫大丈夫大丈夫、うん、あ、3つ言うの好き。
3: あ、好きか。大事なことだが3回言う。
2: 大事なことだが3回言う。
3: 大事なことはそう。
2: え、晴れ晴れ晴れ、
3: うん、2回じゃないよね。
2: うん、
4: まあ、ノックも3回だしね。
3: そうそうそう、
2: そうだね、
3: 3ですよ、日本人は。
2: そうね、3回ね、
3: 3回です、
2: うん、え、他に曲名でバカバカバカとか好き好き好きとかないの？
5: バカバカバカ。
3: そうです、それして演歌っぽい。
2: 待って、晴れ晴れ晴れと大丈夫大丈夫大丈夫と他に3つはないの？
3: いや、まだない。
2: いや、これから楽しみだね、うん、みんな。ね、何が出てくるのかな。
3: いいところに気づいてます、
2: うん、
5: そうかも、
2: ね、
5: 速攻好きって言う
4: ぞ、
2: うん
4: うん、じゃあ次は塩塩塩で、
2: うん、塩塩塩
3: 3回言うかもしれない、
2: ね、うん、ちょっと楽しみにしてましょう。
4: はい、
2: ね、ありがとうございます。ということで、この後はスポンサー CM をお聞きいただきまして、後半も赤蔵の飛び出せレインボーズお楽しみください。
6: セントベル幼稚園はカトリックの愛をテーマに、愛のある子ども、自信のある子ども、

0: アのある子どもを目指します。幼稚園見学は随時受け付けています。詳しくはセントベル幼稚園ホームページをご覧ください。
1: 外壁全般、
2: 屋根工事、
3: 塗装、
4: 防水、
5: 水漏れ、
6: どこに頼んでよいのか悩んだ時は
7: 八王子で創業25年以上のアイワライフにご相談ください。
8: フリーダイヤル 0120-861-710 0120-861-710。
9: 吉田に任せてちょんまげ。
10: おうちカフェ木と葉っぱは JR 西八王子駅南口徒歩3分、スーパーアルプス前2階、展示販売の手作り作家を見ながらお茶やランチを楽しめるお店です。一人でほっと一息、お仲間とワイワイ。お問い合わせご予約は042-673-6005 まで。
11: お仕事のデジタル化、うまく進められていますか？企業防衛軍デジタル警備隊はデジタル化の支援をいたします。中小企業のデジタル化には補助金、助成金の活用ができます。詳しくは株式会社盾村ホームページをご覧ください。その仕事、デジタル化できます。

0: 三笹不動産グループは大正6年創業、105年目を迎えており、不動産にかかる全ての業務を行う総合管理会社です。お客様に寄り添い、常に良きパートナーとして三笹不動産グループをよろしくお願いいたします。0120-560-087、相談は無料です。
1: 祭り用品なら中川商店、頭のてっぺんからつま先まで揃います。また皆さんの思いを形にするオリジナルグッズも制作します。大切な人へ、世界に一つだけのプレゼント、あなたの思いを形にするお手伝い、中川商店がさせていただきます。
2: お家で入浴できず困っている方へ、その悩み、ウチンク訪問入浴にお任せください。笑顔をつなぐウチンク訪問入浴なら、楽しいお風呂間違いなし。
3: 介護のイメージを変える。
4: ウチンク訪問入浴。
2: カラフルな車が目印。詳しくは、インスタグラム、ハッシュタグ、つなぎたいで検索。
5: 自然豊かな多摩川流れる青梅で営業している島田プラスチック工業株式会社。プラスチックの板を組み立て製品を作り上げるものづくりの達人がたくさん働いています。
6: 僕もものづくりの達人になりたい。
5: あなたもものづくりの仕事に挑戦してみませんか。0428-22-8258、島田プラスチック工業株式会社。
2: 公営電設工業は昭和42年の創業より、多摩地区において電気設備工事を中心とする案件を幅広く取り組んでまいりました。
7: 詳しくはホームページをご覧ください。
8: スポーツ選手をはじめ頑張る人を応援する企業、
4: 公営伝説工業株式会社。
2: もぐもぐランドは八王子の農家が作った野菜と花と加工品のお店です。畑のフードロスを使用した自家加工の商品は他にはないオリジナルな商品ばかり。ぜひもぐもぐランドで検索してみてください。インスタグラムで密かに話題の3人組。
9: ベビースターズもお待ちしています。
10: 消防団は、普段は仕事や学校に通いながら地域の安全を守るために活動する組織です。八王子市消防団では、火災や災害活動のほか、救助やドローンなど多岐にわたり訓練を行っています。地域の仲間とつながりながら地元を守る活動に参加してみませんか？詳しくは八王子市消防団で検索してください。
11: お聞きの放送は東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と、
12: レインボーズスペシャルサポーターの山ムーと、
13: 影プロ大ちゃんと、
14: 赤蔵スペシャルサポーターのあやちゃんです。そして
15: シンガーソングライターの塩です。
11: はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、本日はスペシャルゲストに塩さんをお送りしてますが、
14: イエーイ、お送りしてますか、お招きしてますか
15: お招きしてますよ、されてますが、
11: はい、はい、してますが、でここでね、塩さんから後半1曲目曲紹介をお願いしたいんですが、はい、なんと、
15: 昨日リリースしたばかりの
11: すごい、
14: そんなほやほやの曲を
15: 多分公こういうラジオとかで流れるのこれが初じゃないですか、うん、
11: やったー、初ですよ皆さん。
14: 一番だね、
11: 一番、はい、
15: はい、それではお聴きください、ニュー

0: お送りしましたのは、あなたがあなたであることで、でした。さあ、メッセージがね、たくさん届いてるんですよ。バンバンバンバンご紹介していきましょうか。
1: はい、
0: それでは、トップバッター、あやちゃん、お願いします。
1: はい、ラジオネーム、和彦さんからいただきました。
0: 和彦、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。推し活の幸せは、はい、毎週会えること。
0: いいね、幸せ。
1: うん。うん、推し活、こだわり。
0: うん。
1: 推し、タンカラー、アイテム、持ち歩き。
0: ああ、なるほどね。
1: タンカラー、その推しのメインとしてるカラーってこと、
0: ね、うん、うん。
1: で、推し活生活は、推しと同じものを飲食してみた。
0: うん、
1: どんなアーティストを追っかけてたか。
0: うん、
1: 可愛くて、歌うま系や、フラチみたいにかっこいいバンド追ってみたり。
0: うんうんうんうん、
1: 推し活ハプニング。
0: うん、
1: 元カノと遭遇とか、わらわらわら、マジって書いてありますけど。
0: あ、じゃあ元カノも推し活をしてたからなんだね。
1: うん、かずひこさんさ、前もどっかで会ったよね。
0: どっかで元カノと遭遇したっていうのもあったけれども。まあ楽しそうだね、推し活ね、うん。
1: はい、メッセージありがとうございました。
0: はい、それでは続いてのメッセージお願いします。
2: はい、今日が、
0: うん、
2: 誕生日イブの、
0: イブの、
2: うん、イブの白石和弘、
0: おお、ね、お誕生日おめでとうございます。
1: 明日だね、
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。こんにちは。
0: こんにちは。
2: もうね、ここ数十、ここ十数年、
0: うん、
2: プラチナリズムとザ・レインボーズだけよ、
0: 推し活がね、
2: 推し活がね、うん、何か問題でも、うん、わらわらわらこの推し活によって、うん、たくさんの人と出会い、
0: うん、
2: 愛と勇気と笑顔をいただきました、
0: うん、
2: 生きがいですわ。ここまで来たら死ぬまで推し続けるわよ。
0: すごい。じゃあ和弘より長生きしなきゃ。
1: そうだね。
0: ね、ほんとレインボーズもいつもね、追っかけしてもらって、ね、たくさん写真持って、持って
1: 撮ってもらってね、
0: 撮ってもらって、和弘ありがとう、誕生日おめでとう。見えないかもしれないけど、一生懸命手振ってますよ。ありがとうございました。続いてのメッセージ、塩さんお願いします。
3: はい、はい、赤蔵ファンのタエちゃんなんか、
0: はい、タエちゃん、タエちゃん、タエちゃん、
1: ありがとうございます。
0: 3回言うやつ。
3: 赤蔵さん、レインボーズの皆さん、こんちくわのこにゃにゃちわ、せい、
4: こんちくわのこにゃにゃちわ、
3: 揃ってるだ。赤蔵さんはご存知かもしれませんが、うん、私のつかつつは、うん、モーニング娘。26しかないのです、
0: うん、ねー、
3: はい、結成当時はギリ同世代だった、同世代だったのに、
0: うん、
3: そのうち子供と同じくらいの、年齢層になり、
0: うん、
3: 今や孫世代の子たちばかり。
0: そうだね、
3: メンバー変わるから ね、
0: ね、 ね、どんどん若くなってね。
3: それでも目が離せないからずっと虜になっています。
0: うん、
3: 何が好きかと聞かれてもありすぎて答えられないのですが、ライブにオープニングやメドレーのつながりのかっこよさ、
0: うん、
3: メンバーの個性や成長過程などなど、
0: うん、
3: これからもガンガン応援します。ちなみに在宅ファン、
0: あ、そうう、追っかけするんじゃなくて、
1: お家でね、
0: あ、そうなんだ、そういう方
1: もあるんだ、なるほど、
0: でも幸せだよね、推し活で ね、
1: ね、
0: そっか、どんどん若くなってるんじゃなくて、
1: ね、
0: どんどん年齢を重ねてるんだね、うん、私たちがね、
1: 私たちが ね、 ね、
0: そうなんですね、これからもぜひね、たえちゃん押して押して押しまくってください、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございました。
0: さあ、それでは続いてのメッセージです。
1: はい、きなきなこさんからいただきました。
0: きなきなこさん、ありがとうございます。
1: こんにちは。しおさんを追いかけて7年が経ちました。
0: おお、すごい。
1: しおさんを追いかけて遠征も一人で行けるようになって、
0: うん、
1: 一人旅の良さも分かるようになりました。感謝しています、
0: うん、
1: これからも追いかけ追いかけ追いかけいきます。
0: やっぱ3回3回じゃん、
1: はい、
0: 追いかけ
1: というメッセージですよ。やっぱり3回なんだね。
0: 分かってんね、きなきなこさんね。
1: 塩といえば、だったらね、うん、あの名前もきなきなきなこさんにしてもらったもんね。
3: 確かに、
0: きなきなきなこさんがね、じゃあ解明しましょう。
2: はい、
0: ね、
1: メッセージありがとうございました。
0: じゃあ続いてのメッセージお願いします。
2: はいはい、ラジオネーム吉江さんからですね。
0: 吉江さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。15年前、
0: うん、
2: 塩さんのことを 母に紹介されてから、うん、私の方が大ファンになりました。
0: お母さんがまずは、
3: う
0: ん、
3: あそうですね、
0: 好きになって娘さんを連れてきたってこと、
3: ね、そうですね、
2: はい、うん、で大丈夫大丈夫大丈夫を聞くと感動して涙が溢れます、うん、これからも母と応援し続けます、うん、僕らの町コンサート楽しみにしています。
0: はい、
3: ありがとうございます。
2: はい、
0: 吉田さんでした。ありがとうございます。大丈夫大丈夫大丈夫を聞くと、うん、ね、感動して涙が溢れる、うん、いい曲だよね。背中を押してくれる曲だからね、うんうん、すごいね。じゃあお母さんと一緒に親子でファンでいてくれてるってことかな。ね、ありがとうございます。吉江さん、僕らの街コンサートでお会いできるの楽しみにしてます。あ、また手振っちゃったマイク、はい、続いてのメッセージお願いします。
5: はい、毎度まーちゃんです。
0: まーちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 毎度大ちゃんみたいな
1: ね、毎度
5: そっちに寄ってきたから、
0: ね、毎度まーちゃんです。確かに毎度だわ、うん、この人こそ、うん、
5: はい、こんちくわのこにゃにゃちわせい、
4: こんちくわのこにゃにゃちわ
5: 失礼しました。しおさん言えてるかな。
0: ちょっと今あんま言えてなかったかな、ね、もう一回やった方がいいんじゃない。しおさん大きな声でね、
5: はい、
0: うん、お願いしますよ、
5: はい、こんちくわのこにゃにゃちわせ、
4: こんちくわのこにゃにゃちわ、
5: はい、
0: よしとしましょう、
5: はい、今回はゲストにしおさんということで、うん、緊張しながら書いてます。
0: あら、手が震えてる、
5: ね、ご存知かもしれませんが、実は私お仕事、
2: ほう、面白い、うん、
1: お仕事
5: はしお、うん、さんの追っかけをやっております。
0: よく存じておりますよ。
2: お仕事とは言わないよね、
0: うん、お仕事、
5: ね、
0: お仕
5: 事、忙しくてライブ行けない、
0: うん、
5: 疲れてるからやめとくって考える人いるけど、うん、私の場合は逆なんですよね、
0: う
5: ん、そんな時こそ出かけていく、
0: う
5: ん、
0: うわーすごいな、尊いな、
5: ね、重い足取りで出かけていっても、うん、なんだか落ち込んだ気持ちが晴れなくて今日は楽しめないかもと思っていても、
0: うん、
5: ライブ始まると気がつくと笑ってるし、
0: うん、
5: 心が勝手に踊り出している、あとは心のままに楽しむだけ、
0: うんうん、
5: 行く前より全然元気、
0: うん、
5: なんならスキップ出ちゃいそうな気分で家路をたどる、
0: うん、そうなんだね、
5: しおさんのライブは私にとってはそういう効果があって、
0: うん、
5: 楽しいイメージがたくさんたまるので、
0: うん、
5: 脳内に余裕が生まれるというか、
0: うん、
5: 仕事でも頑張りが効くし、
0: うん、
5: コールセンターの仕事もおおらかな気持ちでお客様に対応できてます、
0: うん
5: うん、娘も息子も推し活があってよかったねっていうのです、
0: うん、
5: お母さんが塞い込んでるより元気に飛び回ってる方がよっぽどいいって、
0: うん、
5: 推したいと思える存在に出会えることってとっても尊いと思うんです。
0: 尊い、
5: うん、推し活は今では私のライフワークです、
0: うん、
5: 行けるライブはできるだけ行こうと決めて追っかけ始めてからなんだかんだ10年超えになるのかな、
0: うん、
5: これからも自分の健康と家族とお仕事も大切にしつつ推していく所存です。
0: 固
5: いな、最後に翔さんへ一言、
2: うん、
5: 日野市民会館千人コンサート楽しみです、頑張ってファイト、
3: ありがとうございます、
5: っていうメッセージでございます。
0: いやすごい ね、
1: そ、 ね、
3: まあ、そんなねツアーに来るようなタイプの人ではなかったんですけど、ね、こっそり、
0: うん、
3: あの他のファンの人たちのところに紛れてこっそり来てたような人でした、
2: うんうん、
1: だってね、しおさんに会いに行くために今まで乗れなかった飛行機に乗ったり新幹線乗ったり、
3: あでもなんかね、うん、本当思うんですけど、うん、そうやって人生変える人ってたくさん、うんうん、
0: すごい、
3: いるでしょ
0: う、うん、ね、
2: でね、見てるともう本当に塩さんが言ってたようなことをこう体現してるっていうか、
0: うん、そう、
2: 塩さんがそういう風にファンがなってくれたらいいなっていうことを、
0: うんうん、
2: まーちゃんは体現してるから、
0: うん、
2: すごいね、
0: だから本当にすごいね、
2: うん、
0: 誰かを幸せにできる、うん、誰かの
1: 心を輝かせてるからね、
0: そう、うん、動かして、こうやって疲れてるから行くのやめようじゃないけど、うん、なくって疲れてるからこそ行って元気もらえる、うん、それができるってすごいし、
2: うん、
0: そういう推しに出会えた ね、この、ね、今日メッセージくれてるファンの方々も本当、うん、すごい幸せだよね、
1: うんうん、
0: こんなに推せる推しに出会えたっていうことがね、うんうん、いやーまーちゃんありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: じゃあラストメッセージご紹介、はい、ヤマムお願いします。
5: はい、ヨーコさんからです。
0: ヨーコさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
5: 赤蔵さん、しおさん、こんにちは。
0: こんにちは。
5: 今回しおさんがゲストということでメッセージ送らせていただきました。
0: ありがとうございます。
5: 今回のテーマが推し活エピソード教えてということで、うん、これなら私も書けるかと、
2: うん、
5: しおさんを知ったのは8年ぐらい前の認知症を知る会
3: だったかな。はいはいはい、
5: 日野市民会館で開催されたのですが、うんうん、そこで塩さんが歌っているのを初めて見ました。その時の印象は爽やかな感じの方だなと、
0: うんうん、
5: 少し間が空いて塩さんを習い事の帰りにイオンさんで歌っているのを見かけるようになりました。そこで CD を購入したのがきっかけで、今では塩さんの大ファンになりました。
3: ありがとうございます。
5: はじめはライブハウスは敷居が高く感じていましたが、うん、少しずつ通い始め、今では遠征に行かれるくらい行かれるようになりました。遠征に行くようになり、少しずつ自分の変化にも気づくようになりました、うん、行動範囲もかなり広がり、周りの人からもなんか変わったね、
2: うん、
5: 楽しそうと言われるようになりました、うん、それもこれも塩さんに出会えたからだと思っています。
3: ありがとうございます。
5: 本当に感謝しています。これからも塩さんの癒しボイスと元気を受け取りに行きたいと思います。おちか推し活最高。
2: おい、かわいい、一番いいとこだよ。
0: かわいくなる。おち活、おち活、推し活最高。うわー、ありがとうございます。
1: すごいね、なんかさ、
0: 塩
1: さんのファンってみんなさ行動範囲が広がるよね。ほんとさ、火星まで行っちゃうでしょこの人たち。
0: 絶対行くよ、火星でコンサートがあ
1: ったらね。そうそうそう。
3: でも本当に真面目な話、そうなってくれると嬉しいし、
0: うん、
3: しこうね、ファンの人っていうか、なんかいろいろこうチャレンジしてる人たちが最近は来てくれたり、
0: うんうん、
3: だからあの去年とかで僕埼玉のドローンショーやった子がいて、
0: うんうん、
3: その子とかももう僕呼んでもらって僕の曲なんか最後エンディングのビデオとかに流してくれ、なんかこうそういうなんか夢をかけたりなんか自分の人生を変えようなんて人が来てる回数割合がすごい増えた、この数年、特に 2,3 年
1: 増えましたね。じゃあさ、ちょっとお年寄りがさ入居してる施設とかで塩さんがライブやったらさ、おじいちゃんおばあちゃん立ち上がってさ遠征来ちゃうんじゃないの、うん、
3: それがね本当にね、あるあやってるんですよ。あの地域の健康体操のサークルがあるんだけど、そこを大丈夫大丈夫大丈夫をテーマソングにして、
2: う
3: ん、みんなでちょっとね手話して
0: やってたり。
3: そうそうそう、学長は日野で一緒に八王子の人だよね。
0: そうなんだ。でもねこうやってね塩さんが音楽活動することで、たくさんの人が今メッセージくれた人ってほんの一部じゃん、でも今まで出会ったたくさんの人やファンの方々がそれぞれ塩さんから勇気もらえて元気もらえて、もう、ね、人生変わってる人もいるってすごい ね、人を輝かせる。
3: 僕が年齢がまあまあいってるじゃないですか、
0: まあまあいってるね、
2: まあまあいってるねって
3: 7か8か、ぐらいじゃないですか。だからだんだんと年齢が上目の人でも、そうなのってなるし、
0: 勇気になるわ。
3: あとね、40代の人が、先輩だったんですかって、人丸ですかとかなるから、それちょっと年齢言い訳にしてる俺たちかっこ悪いじゃないですかって、まあそうだねって45、6で
0: 、
3: いやねって人生諦めてる場合じゃないでしょって、まあ半分ぐらいでしょ、ね、だってだから45だったら90生きるとしたらちょうど半分でしょ、だからねこれからでしょっていう話で、なんかそういうパフォーマンス僕好きなので、パフォーマンスしていきたいなって思いますね。作家さんになりたいわけではないし、そうね、そうです。
0: ぜひこれからもね、たくさんの人を元気にするアーティスト活動をしていただきたいと思います、はいはい、それではラストソングご紹介お願いします。
3: はい、 諦めの悪い大人たちに捧げたいなということで、最後の曲です。聴いてください。ファイティングポーズ。

0: 東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ、そろそろお別れの時間となりました。今日はスペシャルゲストに塩さんをお迎えしましたが、最後にリスナーさんに一言お願いします。
1: ありがとうございます。今日はあの久しぶりに八王子に、ね、ラジオ出し ていただいてありがとうございました、
0: はい。
1: 6月の6日、日野市民会館大ホール千人コンサートやります。待ってます。
0: ということで、今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と、
2: レインボーズスペシャルサポーターの山本と、
3: 影プロ大ちゃんと。

0: 赤ゾーンスペシャルサポーターあやちゃんと
1: シンガーソングライターの塩でした。
2: この番組はセントベル幼稚園、株式会社アイワライフ、
3: おうちカフェ木と葉っぱ、
4: 株式会社立村、三和工業有限会社、
5: 三笹不動産グループ、祭り中川商店、
6: ウチンク訪問入浴、シマラプラスチック工業株式会社、
7: もぐもぐランド、
8: 犬より八本、
9: 公営伝説工業株式会社の提供で
2: お送りしました。
0: それではまた来週お耳にかかりましょう。せーの、
2: レインボーズ、
10: ファイティングポーズ。

様から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。一時で

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 77.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。
2: 早瀬久美のあの日をもう一度。

0: もうね、連休も終わって、皆さんもね、お国に帰ってた方とか、まあちょっと旅行、長期の旅行もできる、やろうと思ったらできたわけだから、いろいろ行ってらっしゃったことがあるかなと思いますけど、下田くんは連休はどう過ごされました？
1: いや、僕はもうダラダラしてただけで、別に仕事もあったんで、どこにも行ってないですね。
0: あ、そうか、仕事が入ってるとね、まあ、富士ぐらいは行ったの、富士山ぐらい
1: は行きました、行きました。
0: は行ったね。ちょっとさ、連休の間って結構、涼しかったじゃない、涼しかったというか寒かったじゃない、
1: 寒かった寒かった、
0: ねえ、まあ富士山特に寒いと思うけど、
1: ストーブつけましたよ、
0: ねえ、私も、もうめったに行かない日本海側のね、あの太平洋側はまあちょくちょくさ、関西行ったり大阪行ったり京都行ったりってこうやって、まあ東北の方はそれほど行ってはいないんですけど、関西圏とかはすごく行き会があるから、はい、いろんなとこ行ってるんですけども、今回は思い切って日本海側を旅してみました。
1: いいですね
0: だから行ったことないとこばっかりなのよ。
1: あ、
0: で、行ったことあっても、本当に何十年ぶりぐらいな感じだから、そういう意味では、まあ、また次の機会行ったら いつになるか分かんないと思うから、頑張ってね、すっごいね歩いた、行く先々で。
1: まずはどこに行ったんですか？
0: まずはね、それはこんなこと言っちゃなんだけど、下関。
1: 下関って山口県の、
0: それはまあ日本海からちょっとね、トンネルでつながってる方、九州に、つながってるから、まあ日本海ともう瀬戸内海の間ぐらいの位置になるんですけども、下関っていうと、フグが有名でしょ。
1: そうですね、フグが、
0: ね、だからまあフグ食べようと思って楽しみにしてたんですけど、もうとにかく小さい町で、
1: 小さい、
0: もう連休中なんて、もうどこも予約取れない。
1: あ、そっかそっかね。
0: そう、
1: みんなが来ちゃうからね。
0: みんな来てるから予約取れなくって、もうなんとか、5時とか4時半ぐらいだったら行けますとか

0: って言って、うん、食べたんですけど、
1: はいはい、
0: まあ本当にお印ぐらいで、
1: うん、
0: そんなに満足感がいくほどは食べられなかったですね。なるほどね。
1: これね、下関は確かにフグなんですけど、
0: うん、
1: なかなかあっちに行けない人にお得な情報がありまして、
0: あら、はい、それも

0: 今フグがねすごい取れるんですよ。
1: そうなの？
0: そう、だからあっちは結構フグ有名なんですよ、千葉県。
1: 勝浦だったらさ、うん、日帰りでも行けるね。
0: そうそうそう、だからフグ食べたい人はね、でなかなかあっちの下関まで行けない人は、
1: 下関までは遠いからなかなか、ね、
0: 千葉県の本当房総方面に行くと、
1: 行くとまあフグもフグのちょっともうシーズンは外してますよね、
0: う
1: ん、でもね、
0: もうちょっと外れてますけど、
1: 外れてますけど、うん、まあ食べたくなったら、うん、わざわざ下関まで行かなくてもいいよという、
0: そうそう、日帰りで行けますから ね、
1: うん、日帰りで行けますよというお得な情報でしたけど、はい、その次にはね、
0: はい、
1: 私は最終島行ったんですよ。
0: 最終島、
1: 最終島っていうと、うん、韓国で言うと韓国 の、うん、リゾート。
0: おお、日本じゃないですよね、
1: うん、
0: 韓国、
1: 韓国なんです、うん、一応、
0: うん、
1: で韓国行くのと沖縄行くのとっていうと、うん、韓国の方が近い。
0: 近いですよね、
1: あの辺からだとね、うん、で最終島に行って、前にも行ったことあるんですけどね、うん、その時はあんまり観光しなくって、本当なんか日本の田舎町と同じような感じだったなと思ったんですけど、
0: うん、
1: 今回は観光バスに乗りました。
0: お、その最終島ってのはそんなに大きいんですか、どんぐらいの大きさなんですかね。
1: でも何十万人かは住んでるみたいよ。
0: あ、じゃあ結構大きな、
1: うん、うん、それで、うん、もうそんなに本当に昔はもう風は強いし、なんかもう都市部からは外れてて、うん、すごい住みにくい場所だったらしいんだけど、うん、今はちょっとそのリゾート開発みたいなのされて、結構韓国人の中では住みたいっていう、うん、方が増えてると、有名な方、芸能人とかそういうのでも最終島に住みたいっていうことは増えてるらしい。
0: ああ、そうなんだ。じゃあそういうリゾート化してね、うんうん、別荘みたいな感じなの、別荘地みたいな。
1: 別荘みたいな感じだけどね、うん、まあそれでもまあそんなに、うーん、前行った時よりは、うん、かなり賑わってたけど、それと一番面白かったのは、その観光バスのガイドさんの話がすごく面白かったの。
0: 日本人？
1: 日本人じゃなくて韓国語で、ものすごい訛りながら、うん、ちょっと間違った日本語も交えながらなんだけど、こうリアルなね、うん、生活感、
0: はいはい、
1: その最終島では、まあ、昔は そのあんまりね、そんないいとこじゃなかったっていう、うん、住みにくい火山なんだって、
0: はい、
1: 火山だからなんかお米とかそういうものを植えても育たないし、うん、なんかとっても貧しかったっていう、それがもうそのガイドさんの記憶にある小さい頃はそうだったらしい。
0: ああ、リアルな話なんですね、うんうん、
1: ちょっとこの辺で、では韓国からの曲を、
0: はい。

0: ケイブンスクさんってね、本当にもう日本人の男性にものすごい人気だったんだけど、まあ、その後ちょっといろいろトラブルがあってね、日本では受け入れられないっていう感じになっちゃって、ダメになっちゃった人なんですけどね。
1: ああ、そうなんだ。
0: 綺麗な人だったんですけど、声がものすごい好きでね、でもその、韓国って美容のメッカじゃないですか。
1: そうですね、
0: だからそのどんな感じでもうすごいね、美女がいっぱいいるのかなと思ってたんですけど、観光バスのガイドさんぐらいしか会わなかったから、この人は、整形してないなっていうような感じだったんだけど、その会話の中に普通にね、ここにね、ボトックス打ってとかね、顔のね、病院って言ったかな、病院行ったら、ここにも打った方がいいですよって言うんで、打ってきましたとかっていう子、打ってて、すごい日常で、この人でもやってるんだ、みたいな感じだった。
1: すごい、やっぱね、美容の国ですもんね。
0: すごいポピュラーで、お化粧品の、その、マーケットというか市場よね、市場みたいなところの一角にすっごい流行ってる店があって、そのお店はお化粧品売ってるのね、だからそこはもう並ばないと買えないから、記念に買いたいかなと思ったんだけど諦めた。もう日本でももう何でも手入るし、
1: 今グローバル化してますからね。
0: でも本当にちょっと前までは最終島は何も作物ができないし、女の人は、男の人がね、戦争行っちゃってなんか死んじゃうんだって、で男の人の数が少ないからね、男の人結構大事にされて、それで女の人が働いて、畑仕事も女の人がやって、それで海女さんっているじゃない、海女さんをやってアワビ取って生計を立ててたんだって。だから男は

0: もうゴロゴロしてて、うん、女はもう一生懸命働いて、その畑仕事もね、アワビ取るのも収入源は女性が担ってたっていう。
1: 逆転してますね。
0: ねえ、うん、逆転しててね、うん、まあなんか、そんな時代は嫌だなと思ってたんですけれど、うん、で豚飼ってるんだって。
1: それは何、食べる
0: ように豚を飼ってて、もうそこの飼えるものも少ないわけ、うん、海でそういうアワビを取ってくるか、なんかちょこっとした畑でなんかオレンジ作ったりとかはしてるんだけど、うん、あとはもう豚がちょっと飼える、うん、結構豚有名なんだけど、うん、昔はねトイレが豚小屋だったんだって。
1: トイレが豚小屋、
0: あだから、うん、トイレに走るじゃない、うん、そうすると豚が喜んで寄ってくるっていう、
1: ああ、
0: ね、っていう行動になってたらしいよ、
1: うん、
0: でそれはもう今は中止っていうか禁止されたんですけどって、私の小さい頃はそうでしたとか。
1: すごい話ですね。
0: すごい話でしょ、
1: うん、
0: へえ、トイレが豚小屋かと思って、うんうんうん、もう豚ちゃんが喜ぶっていうのもね、うん、まあなんか複雑な心境ですけど、それ食べて育ったのかって。
1: もう辛いですね。
0: ちょっと辛いですよね。うん、まあまあそういうのでね、うん、その前に行った時よりはだいぶこう、まあ観光バスに乗ったっていうその女性のリアルな話が聞けたのが一番良かったかなと思うんですけど、歩くのは本当に私の人生で、今回の旅行はこんなに毎日毎日1万5千歩ぐらいなんですけど。
1: そんなに、うん、すごいな。
0: 毎日毎日1万5千歩ぐらい歩いて、うん、今足痛くってさ。
1: あ、でも健康的ですよ、そんだけ。まあ歩きすぎかな、ちょっと1万5千歩
0: ちょっと限界、うん、限界超えてて、もう最後はもうなんか歩けなくなっちゃって、歩けなくなったっていうか、うん、歩く気力がなくなっちゃって、うん、もう座ってる、
1: うん、
0: 座ってても痛いから足を上げる、どっかの椅子の上に足上げるっていう状態になってしまった。
1: なるほど ね、
0: う
1: ん、
0: ね、まあその後ね、またチェジュ島からあそこに戻った、うん、日本に戻ってきたのは博多だったのね。
1: 博多、うん、
0: で博多どんたくの真っ最中だったのよ。
1: あ、じゃあまた人が多くて、
0: これがまた人が多くって、うん、ねえ、もうそんなもうさ、なんか本当に立ち寄る時間もそんなゆっくりないからね、お泊まりするわけじゃないですからね、うん、はい、だから結局ゆっくり行けたのはスターバックスとかさ、なんで博多まで来てスターバックスだとか思ったんだけど
1: 博多ラーメンとか、そういう
0: 博多ラーメンはね、うん、無理無理食べました。
1: 食べましたか、よかった。
0: いや、さ、お店入った時からさ、うん、やばいなと思ったの。
1: やばい
0: やばい、
1: うん、
0: ね、匂うのよ。
1: ああ、向こうはね、本場ですからね。
0: 本場だから、うん、本当の豚骨ラーメンって、うん、結構癖があるのよね。食べたことある？
1: うん、あります、あります。
0: 匂わない、あれ。
1: もう店も匂うし、うん、
0: ね、入る前からテンション下がって、何この匂いと思って。
1: いや、あれが好きで行く人は、好きな人は好き
0: な、癖になるんだろうね、うん、だから私的には博多も食べ物ものすごい美味しいって聞いてたんだけど、うん、まあ時間がなかったこともあって、
1: うん、
0: とりあえず今んとこ慣れてないせいかもあって、うん、豚骨ラーメンは苦手。
1: ああ、本当ですか、
0: うん、
1: まあ、東京でも食べない。
0: 東京ではあんなじゃなかった。
1: ああ、そっかそっか。
0: あんな匂いしなかった。
1: ああ、じゃあもう本場の
0: ね、
1: ねえ、
0: でもどうなの、東京の豚骨ラーメンと博多のは違うのかな、う
1: ん、やっぱりね、違うんですよ。ちょっと東京の方がね、ちょっとお上品にみんな作ってるんで、
0: ちょっと匂いがちょっと
1: そうそうそう、
0: 抑えられてるとか。
1: 北方ラーメンとかもね、
0: うん、違うの、北方ラーメンも違うの。
1: 全然違うんですよ、やっぱり。北方で食べたらやっぱ美味しいなって思うんだけど、うん、こっちでそれと同じイメージで求めて、
0: うん、
1: 番内食堂っていうね、ラーメン屋さんに行くんだけど、
0: うん、
1: やっぱり味が
0: 違う
1: 気がしちゃう。
0: 東京で食べる方が
1: なんかちょっとやっぱり
0: 美味しい、
1: 美味しくない、
0: 美味しくないの。
1: そうそうそうそう、あの北方に関してはね、
0: あ北方に関しては、
1: うん、だからもうちょっと丸くなっちゃう

0: ちゃうんだよね、東京で食べると。
1: まあ、あの豚骨ラーメンも、その博多で食べる豚骨ラーメンはあのまんまではちょっといきなりでは、あの癖があるかな、私慣れやすいタイプだから、
0: はい、
1: 多分次に食べたら平気だと思うし、どんどん慣れていくんだろうと思うけど、今回初めてだったね、
0: はい、結構有名なお店だったんですか、そこは。
1: いや、もう有名なお店も何もなくって、博多の街歩いてて、とにかくもうどの店も行列になってるから、そんな有名ではないんじゃない？もしかしたら有名だったのかもしれないけど、それでも行列で並んで食べたからね。
0: で、博多でラーメン食べて、また船に戻って。
1: それで、まあその時は、まあ、だんだんなんか船のお料理も美味しくなって、本当に普段は過去に何回か行ってるけど、もう喉通んなくなっちゃうのよ。
0: もう
1: まずいのよ。
0: 飽きちゃって、
1: 飽きたというか、もう私絶対美味しくないと思うんだけど。
0: 豪華客船なのに。
1: 豪華客船でもう見た目は豪華に出てくるんだけど、なんかあんまり美味しくなくって食べられなくなったんだけど、今回は船の会社が違うのね、
0: はいはい、
1: だからそのせいもあるのかなと思うんだけど、美味しかったの。
0: へえ、よかったよかった。
1: そう、マグロのタルタルが出てきたりとかさ、
0: 生でタルタル
1: こう出てきたりとか、
0: な
1: んか工夫が見られたかな。
0: ちゃんといろんな和食もあったりとか。
1: それはない、和食みたいなものを食べようと思ったら別料金になっちゃう。だからそれはレストランに。でもね、レストランもね、あの船によってなんでしょうけど、あの別に食べるとものすごい高い時と、それから今回はそんなに。でもね、ずっといろんなのがあるのよ。朝があって、朝もいろんなレストランで朝ごはんが食べられて、もうそれは日本のホテルと同じで、パンとかハムとかなんかいろんなものがあって、かつおかゆがあったりとか、そういうものもあるからね。
0: ビュッフェスタイル、
1: 全部バッフェで食べられて、でお昼までに1時間ぐらいしか空いてなくて、お昼もあのもうバーッと出るわけ。
0: 食べ過ぎですよ、それ1時間なんて。
1: それで、夕方は夕方で、あのデザートタイム、お三時タイムになるから、またそれはそれでバーッと出るのね。で、夜になったら、その間にいろんなショーがあるのよ。
0: はいはい、
1: あの今回良かったのはショーが良かったかな。
0: ああ、良かった良かった、それ
1: は。もうラスベガス級のショーが毎日あって。で、食事は一応コースで出てくるんだけど、まあ過去のあれよりは、クオリティよりは良かった気がする。
0: あ、よかったよかった。
1: 食べられた、完食した。
0: 完食、よかったよかった、そんな。それで船でまた、
1: それでまた寝てる間に移動して、で、いよいよ私の待望だった出雲に行きました。
0: 出雲大社ですね。
1: 出雲大社。じゃあその前に一曲お願いします。
0: はい、

0: の出雲に行って、うん、まあ初めてなんですよ人生。
1: はいはい。
0: で私が行ったことあるのは六本木の、うん、六本木のど真ん中にあの出雲大社、
1: うん、
0: 別院っていうのがあるんだよね。
1: ありましたね、
0: うん、ちっちゃいの、
1: ちっちゃいやつね、
0: うん、それからマリちゃんに教えてもらって、うん、ハワイにもある。
1: ハワイ行きましたよね。
0: 行きましたよ。ハワイでなんで出雲大社かなと思いながら、うん、行った。で結構その本院っていうか本大社には行ってないけど周りは固めてたんだけど、うん、初めて本物の出雲大社、本物って言っちゃ全部本物なんでしょうけど、うん、あの行ってきました
1: ね。
0: で今歌にもあった竹内まりやさんのご実家も見ました、
1: うん、ね、
0: うん、見ただけだけどね、
1: 見ただけだけど、まあでも、うん、
0: ね、とってもね本当にいいところというか空気がやっぱり違うね。
1: 違いますよね。なんかあそこはもうなんか昔の神様たちがね、
0: うんうん、
1: 11月だったっけな、
0: うん、あ
1: 10月だった
0: かな、神奈月ね、
1: であそこだけは神有
0: 月になる、そ
1: うそう、みんなが集まるっていう、
0: はは、うん、なんかね出雲大社っていうのは、うん、天皇陛下は、うん、お参りには行かないっていう。
1: あ、そうなんですか。
0: 天皇陛下じゃなく、天皇陛下は天照大神から始まる、
1: うん、
0: だから伊勢神宮が本拠なんだけど、
1: うん、
0: あちらの

0: 出雲はもっと日本の古い、まあなんて言うんだろう、地元というか日本にいらっしゃる大国主の御事を祀ってあって、系統が違うらしい
1: ああ、
0: よ。
1: そうなんだ。なんか、似たような感じがしますけどね。
0: だから私は日本のだから出雲大社とか熊野神社とかなんかそういうお寺の、まあ沖総本家みたいなのがその集約されてるのかと思ったら系統が違ってて
1: あ、
0: ね。
1: そうなんだ。
0: そうなん
1: まあ、
0: で
1: 両
0: すよ。
1: 方素晴らしいですけどね。僕
0: 両
1: は
0: 方
1: 両
0: 素晴
1: 方。
0: らしいですけど、天皇家につながってるのは伊勢神
1: 伊
0: 宮。
1: 勢神宮なんだ。
0: で、その前に天皇家に大和、日本を譲り渡したのが大国主の御事なんだっ
1: まあ、歴
0: て。
1: 史を遡るといろいろね、あるんですよ
0: だ
1: ね。
0: からその辺にね、なんか神話みたいに伝えられてるけど、実際そういうことがあったんでしょうね。
1: ね、それに近いことがあったから、そういう話がね。
0: ね、私古代史好きだからね。
1: そうですよね。
0: もう神話の中の話とかそういうのは本当に単なる神話お話じゃなくって、実際にあったことがベースになってると思ってるのね。だからその大国主の御事がもう日本を、まあ日本のどれだけ全部じゃなくって、今の日本の感覚とは違うかもしれないんだけど、支配してたのを後から来た勢力の天皇家の勢力が、戦いがあったのかどうなのか分かんないけど、まああったんだろうねきっと。で、まあ、国を譲ったという。譲ったというか、
1: そうい
0: 明け
1: う
0: 渡したっ
1: 話なんだ。
0: ていう、ら
1: ね、
0: しいよ。
1: いや、そういうの詳しくね、学ぶのも楽しいかもしれないですね。歴
0: もう
1: 史を
0: ね、
1: ね。
0: 結構ね、行ってから後でインターネットで調べて、ああ、そうだったのかって思うことも多いんですけど、本当今はもう調べやすくなりましたよ
1: まあ
0: ね。
1: ね、いろん
0: ね
1: な。
0: え、昔は前もって一生懸命調べてたんだけど、何なのこれはみたいな、後からね調べたら、あ、そういうことかっていうことがいっぱい出てくる。
1: で、出雲大社をお参りして、で、
0: だから
1: 次
0: 出
1: は。
0: 雲大社はね、作りがねやっぱりちょっと違うのよ。日本の古来の作り方、かやぶきっていうの、こうなんていうのね、まあな、かつおぎっていうんだけどね、とにかく専門的な言い方忘れたんだけど、屋根がね、X 状にこう突き上がってるのよ。組み合わせで両脇にこう手を広げたみたいに。で、それでその屋根がすごいでかくって、屋根はかやぶきじゃなくってなんとか木のみたいにできてて、形がね本当にこう日本の、古来の作り方だなと思って、それもなんか一瞬神話というか古事記の世界に迷い込んだようなね、面白さがありましたね。
1: しめ縄でしたっけ？
0: しめ
1: あ
0: 縄
1: れ
0: だ
1: もす
0: ね。
1: ごいですよ
0: あ、
1: ね。
0: 下田君行ったことあんのよね。
1: 僕あります、あります。
0: 何回もあんの？
1: 2、3回行ったことあり
0: わ、
1: ます
0: そ
1: ね。
0: んな行ってるんだ。あれびっくりね。
1: あれはびっくりですよ。あれ、どうやって
0: ど
1: やっ
0: うやって
1: て
0: 作
1: るんで
0: ん
1: しょう
0: の？
1: ね。いや、わかんないですけど。でも昔からね、あったんでしょうね。
0: たんでしょうね。
1: だから。
0: で、すっごい大きなしめ縄がついてる方は本殿じゃないんだって？
1: あ、そうですね。本殿じゃない方ですね、あっ
0: で、
1: ちはね。
0: 奥の小ぶりな方が本殿だって聞いて、それもびっくりだったんだけど。
1: ね、あ
0: ね。
1: そこは本当に空気がね、凛としてていいですけど。
0: いい感じでした。
1: で、出雲大社を出て、次はどちらに
0: 出
1: 行
0: 雲
1: かれ。
0: 大社の後は、まあ、で、金沢に着きました。
1: 金沢はいいとこですよ。
0: いいとこですね。本当にもうね、公園の中に街があるって感じよね。
1: なんでしたっけ？有名な八芳園じゃなくて、 六。
0: そう六兼六園。
1: 兼六園だ。
0: 六義園じゃなくて兼六園。
1: 行きました？
0: 行きました。あ、まあ

0: です。あそこ行かないわけにはいかないだ、
1: うんうんうんうん。
0: ね、もう外国人の、あのトゥーリストの方がやっぱりものすごいわんさか押しかけてるのよね。だからあの外人の方がちゃんと調べてその、うん、案内するツアーコンダクターみたいな人もいるから、うん、そこについて歩けば間違いないだろうと。
1: ああ、そうそう、そりゃそうだ。
0: その行列の後ろについて、うん、この人たちがこっち方面に行くからああ金沢城だなとか、うん、あこっち行くから多分あの兼六園だなとか思いながらね、うん、行って、でも面白かったのは、私もちろんこのお庭も素晴らしいし、うん、あのお料理も美味しかったんだけど、私的にはね、
1: はい、
0: あの昔のお屋敷、昔の住居、
1: うん、
0: あの武家屋敷とかいろいろこうなんかあの町がそのまま残ってるの。
1: あそうなんだ。
0: で上がれるのよね。
1: へ
0: え、あれ面白かった。
1: 昔の町のまんま、
0: うん、まんまで、うん、もちろん入れないところもあるし、うん、なんか昭和を感じる部分もあるし、うん、だけど江戸時代の建物で、で江戸時代っていうか、まあ、日本古来の建て方っていうのは、あの石、地面に石を置いてその上に直接柱乗せてんのよね。
1: へ
0: ー。で金沢城にはこの前の能登半島の地震で崩れたあの石垣が何箇所も残ってたの、
1: うん、ああまだ修復できてないんだ
0: ね。まだ修復できてないの、うん、だけどそういう古い作り方の家は全然大丈夫だったんだって。
1: あやっぱりけそういうね昔の知恵で作ってるんでしょうね。
0: 作ってるんでしょうね、うん、もう今の私たちから見ると怖って思うんだけど、うん、大丈夫だったのよね。
1: 金沢といえばやっぱりほら魚介、僕の大好きな。
0: ああね、もう下田くんがいたらいろんなところ知ってただろうなと思うし何が美味しいかっていうのも分かると思うんだけど、なんか何食べていいか分かんないって感じで、一応ね、金沢風の、
1: うん、
0: ランチしか食べられないのよ、うん、昼間は、金沢はもう金沢終点で降りちゃったから、
1: うん、
0: あのディナーも食べたんですけど、
1: はいはい、
0: それまではもう本当にお昼食べて次移動するってせいぜいね、うん
1: はいはい、
0: だったからなんだけど、金沢では金沢のお料理っていうのを食べました。
1: いいです ね,
0: ね。
1: やっぱお魚ですか。
0: うん、お刺身とかそういうのがあって、ちょっとこう、うん、なんか変わったあの味噌汁なんだけど、
1: うん、
0: ちょっとあんまり東京ではお目にかからないような
1: 味噌汁。どんな？
0: もずくが入ってたり。
1: ああいいじゃないですか、美味しそう、
0: うん、体には良かった。
1: うん、あの金沢といえばカニはまだか。
0: カニはまだ、ね、カニはねまだメニューにあったけどそれほど大々的には、
1: うん、そうか、まあね、あれはやっぱり時期じゃないからか。あとのどぐろって、
0: あのどぐろあった、
1: 食べました。
0: いや食べられなかったのよ。
1: あそうなんだ、のどぐろも有名ですね。
0: やっぱり
1: は、うん、
0: のどぐろじゃないかなと思ったんだけど、うん、やっぱり金沢が有名だったんだ。
1: まあ金沢というか、まあ、島根とかあっちの方、ね、山陰の方はねのどぐろ有名ですけど、
0: のどぐろも美味しいお魚ですよね。
1: でもね、
0: うん、
1: 大丈夫です。東京でものどぐろ食べれますから最近。
0: また新情報。
1: そう、いやいやいや、結構東京でも
0: どこでもやってる、
1: うん、最近はありますね。
0: そう、
1: うん、
0: もう初めて食べた時にはね、
1: うん
0: うん、あ美味しくってびっくりしました。
1: いや美味しいですよね、あれ
0: 本当
1: に
0: ね、
1: うん、
0: 脂が結構乗ってて、
1: そうそうそうそう、
0: でのどぐろっていうから本当にのど黒いのね。
1: のど黒いからのどぐろなんですよ。あとね、向こうでしか食べられないあのエビ、モサエビっていうエビがあって。
0: 何エビ？
1: モサエビ。
0: モサエビ、
1: うん、こっちにはないんですよ。
0: あの、聞いたことない。
1: 足が速いから、あのこっちまで持ってくる間にダメになっちゃうんで。
0: あ早く傷んじゃうってことね。
1: そうそうそう、だからそこのやっぱり金沢とか山陰地方の方だけでは食べれるモサエビっていう美味しいエビがあるんで、今度また行くときはぜひそれも食べてほしい。
0: そうですね、金沢にはまた行きたいですね。

0: 距離も程よいしね。
1: 金沢だったらほら新幹線乗ったら、
0: そうそうそう、
1: もうちょっと2時間かかんないですよね。
0: 2時間、いやいやいや、す
1: もっとかかる、
0: 2時間半とか、
1: あ2時間半か、
0: うん、3時間とかかかったけどね、
1: うん、あそうなん
0: だ、それは結構やっぱりそれだけでも旅行だなと思った、
1: うん、
0: お一応ね、そこで金沢で何日間か過ごしてたらもう立派なゴールデンウィークの旅行だなと思ったけど、うん、
1: 贅沢ですね。でも金沢行ってそっからまたどこどこ行って
0: そっからクルーザーに乗って旅したから、
1: でもゴールデンウィークだからやっぱり新幹線は相当混んでたんじゃないですか。
0: 取れないって言って、もう本当にその新幹線取るのが一番苦労したかな、うん、あれはもう前もってちゃんと計画しとかないと、うんうんうん、本当危うく帰れなくなるところで。
1: ああいいですね。
0: ね、
1: 新幹線のあのほらあっちってね内部走るから景色もすごい綺麗なんじゃないですか、
0: うん、そうそうそうそう、うん、なんか軽井沢をすっ飛ばされて、
1: は
0: あ
1: は
0: あ
1: は
0: あ、はあ、こうやって横切っていくんだと思って
1: そうかそうか、あそうか、軽井沢も止まらないで
0: 止まらなかった、うん、でまあ乗ってしまったらねそんなでもないんですけどね、うん、やっぱりまああんまり横切る東海道新幹線ばっかり乗ってるから、うん、久しぶりに違う路線もそれはそれで走ってる景色がよくってね、うん、面白かったですね。
1: 僕も新幹線大好きなんで。
0: ああいいですね。でも一番びっくりしたのはね、うん、やっぱりね、日本海、
1: うん、
0: 日本海が私たちが見ている太平洋側と比べて、うん、波が荒い。
1: ああなんか日本の海って感じしますよね、
0: うん、黒いし、
1: うん、漁師がいて、
0: うん、こんな中を漁師さんは、うん、まあね美味しいじゃない日本海があってお魚が、うん
1: はいはい、
0: だけどこんな中を船を出して魚を取りに行くのかと思ったら、うん、私できない。
1: できないですね。やっぱりあっちの方って、うん、その波の強さもそうだし、
0: うん、
1: ちょっと黒い感じするじゃないですか。
0: 黒い感じ。
1: プランクトンが豊富なんですよ。
0: え、そうなの？
1: そう、山からそのまま直接栄養分が変わって
0: 、あ、だからお魚も太って、
1: そうそうそう、
0: 美味しくなるってこと？
1: 美味しいし、あと、うん、温度も太平洋側と比べるとやっぱり低いから魚も
0: 低いんだ。
1: そう、日本にフラそうでしょ日本海
0: 側。温まんない。
1: うん、だから
0: 冷たいとこ。
1: 冷たいし。
0: へ
1: やっぱり美味しいんですよ。だから
0: 冷たいところにいる魚は脂肪がつくっていうもんね。
1: うん、
0: うん、日本海側のじゃあ歌を
1: 日本海の歌
0: お願いします。
1: 演歌かな。
0: 演歌かな、はい

0: はい、もう本当にね、普段行ったことのないというか、行く機会の少ないね、うん、日本海側に行けたのはね、うん、本当まあ何回もないことだったから大切な思い出になりましたね。
1: よかったですね。
0: もうちょっとそのせっかくね、もう島田君の話を聞いたら、うん、日本海側は美味しいもの、美味しいお魚がいっぱいあるっていうのに、うん、それをいただけなかったのがちょっと残念ですけどね。
1: でもディナーでね、お魚食べたんですよね。
0: まあまあ、うんうん、でも、うん、日本食はあんまり。
1: あ、そうなんだ。あ、洋食を食べたわけですね。うん、
0: 和食しかない。
1: あ、和食、あ、はい、ごめん、洋食、
0: 洋食しかない。
1: あ、そうなんだ、うん、まあまあでも洋食でもね、
0: まあ、ね、
1: 食材がお魚のね料理とか、
0: うんうん、ちょっと日本の、考えてるお魚料理とは違ってたけど、
1: うん、フライとか
0: そうね。
1: そ, それはちょっと残念かな。、う
0: ん、ほとんど日本の考える、うん、考えるような焼き魚とかそういうのは
1: ない、
0: 出てたのかもしれないけど、うんうんうん、形が違ってるからさ、
1: なるほど、
0: ね、ちょっとイメージが違うかなという感じでしたけど、うん、まあね、食事は結構まあ不満っていうか、日本人の口に合ってないからね、飽きちゃう人もいっぱいいると思うけど、
1: うん、
0: とっても全部そのショーも見て、うん、それでお食事も全部3食もおやつも夜食もついててっていうことだったら、なんかね、お得、
1: お得ですね。僕もちょっと行ってみたいな、もうちょっとね、
0: もうぜひおすすめ。それでね、うん、すごいいい部屋に泊まることないから、
1: あ、寝るだけですもんね、
0: 寝るだけ。、うん、だからお部屋はそんなに、うん、安めのとこでいいと思う、ね、
1: うん、
0: 何回か乗って、うん、もうそれは学習しました。
1: へー、じゃあもうぜひ、
0: ずっといろんなところでショーやってるから、
1: うん、
0: あのね、小さい船だとショーが少ないんだって。
1: あ、久美さんが今回乗ったのは大きいの、
0: まあまあ大きいのね。
1: 何人ぐらい乗ってるんですか。
0: 数千人乗れる。
1: 数千人、
0: うん、
1: すごいなそれ。
0: 前に乗った船はもっと大きいの。で、今回の船もまあそれよりはちょっと小さいけど、すごい大きいから、うん、ショーも何箇所でもやってるし。
1: そっかそっか、数千人乗ってれば。
0: ディスコもあるし、うん、それからこうしっとりした曲を聴くラウンジもあるし、うん、で素晴らしい

0: しいラスベガス並みのショーもあるし、すごい。それを全部自分でお金払って行ってたら、うん、もう何倍にもかかると思うよ。
1: そっかそっか。じゃあそこにやっぱクルーズ船に乗ったから、それでインクルーズで楽しめるって、うんうん、それはいい1週間でしたね本当に。
0: そうなんです、うん、うん、またまた、うんうん、あのお得って言っていいのかどうなのか分かんないけど、うん、充実した、うん、あの休暇を過ごしました、
1: うん、はい、はい、ね、久美さんのゴールデンウィーク話、
0: はい、
1: いかがでしたでしょうかということで、
0: はい、
1: お時間になりましたんで、
0: はい、またそれでは皆さんおやすみなさい。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

The picker. The picks of the fingers, right? Okay.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した

震、淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや、家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 4時です。

ここからは毎週月曜日、水曜日、土曜日にお送りしている番組広報八王子をお届けします。はじめに総合水防訓練の実施についてです。集中豪雨や台風などの水害に備え、消防署や市消防団と協力し総合水防訓練を実施します。日時は5月16日土曜日午前9時30分から10時45分。会場は元本郷町4丁目の浅川河川敷広場です。当日は様々な水防対策をはじめ、家庭でできる浸水防止対策の実演や土砂災害からの救出訓練などを行います。また災害時に使用するトイレカーの公開も行います。この機会に水害対策への意識を高めてみませんか？詳しくは市のホームページをご覧いただくか、防災課へお問い合わせください。続いて耐震お助け隊の派遣についてです。

一昨年1月に発生した能登半島地震。被害を受けた家屋の多くが古い耐震基準で建てられたものでした。市では八王子商工会議所と連携し、木造住宅の耐震化についてアドバイスを行う専門家、耐震お助け隊を無料で派遣しています。対象となるのは平成12年5月以前の耐震基準で建てられ、自ら居住しているまたは居住予定の市内の木造一戸建ての専用住宅や店舗などとの併用住宅です。申し込み期間は5月1日から来年2月26日。いつ起こるかわからない大地震に備えるために、住まいの耐震化を進めましょう。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、住宅政策課へお問い合わせください。続いて、がん検診の実施についてです。日本人の2人に1人がかかり、3人に1人の命を奪うがん。症状が出てからでは手遅れになることも少なくありません。しかし、早期に見つけて治療を始めると5年後の生存率は 90% 以上と言われています。6月からがん検診が始まります。あなた自身のため、大切な人のために、定期的にがん検診を受けましょう。対象は市内に住民登録があり、勤務先や学校、人間ドックなどで受診の機会がなく、年齢条件を満たす方です。申し込み方法など詳しくは、がん検診専用サイト、または市役所1階成人保健課、各事務所、市民センターで配布する検診ガイドをご覧ください。お問い合わせは成人保健課へ。続いて、合同学園祭の開催についてです。25の大学などがある全国有数の学園都市八王子。5月10日から大学コンソーシアム八王子加盟校による合同学園祭として2つのイベントを行います。5月10日日曜日は学生天国を開催。ホップステップ八王子をテーマに、ステージパフォーマンスやゼミ・サークル活動の展示・体験企画、学校紹介などを行います。会場は八王子駅北口西放射線 U ロード、駅前テラス、学園都市センターなどです。問い合わせは八王子学生委員会事務局へ。また5月10日から24日にはビッグウエスト学生フェスティバルを開催。会場となる学園都市センターでは、落語の発表や美術・書道の展示会、スリーボンドスタジアム八王子では軟式野球大会などが行われます。詳しくは学園都市推進会議事務局へ。町を舞台にした学生の祭典にぜひご参加ください。最後に、紙の広報誌の配布についてです。広報八王子は市のホームページや電子書籍などでもご覧いただけます。紙の広報の配布停止を希望する方は、市のホームページにある専用フォームからお申し込みいただくか、広報プロモーション課までご連絡ください。以上、お知らせした内容は市が発行している広報八王子5月1日号からお伝えしました。以上、広報八王子でした。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。

東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

0: 八王子トントン昔語り。
1: 父伊調。トントン昔、武州玉郡の山の根の里に何年も凶作が続いたことがあったそうじゃ。その時の様子はとてもひどいもんじゃった。朝夕の食べ物も煮炊きできんかったから、村の家々からはかまどの煙も見られんほどじゃった。ところがそんな村にも喜びがないわけではなかった。ある若い夫婦に可愛らしい赤ん坊が生まれたんじゃ。苦しんでおった村の人たちも赤ん坊の誕生を心から祝福してな、喜び合ったと。心のあったかい村の人たちは

べ物やら衣類やら薪やらとわずかながらもお祝いの品々を持ち寄ったんじゃと。でもそうした品々もすぐに底をついてしまった。赤ん坊を抱えた若夫婦の暮らしはまた苦しくなってしまったと。しかし二人は力いっぱい働くことがこの村の人たちの恩に報いることになる、そう思ってな、一生懸命畑仕事に精を出しておったと。そんなある日のこと、若夫婦の家に旅の坊様がよたよたと倒れ込んでこられた。みすぼらしい姿の坊様は、旅をしておる坊主ですがな、腹が減って一歩も歩くことができんのじゃ。すまんことじゃが、何でも結構じゃ。食べるものを恵んでくださらんかな。と、消え入るような声で言われた。でもな、そう言われても、若夫婦も食べるものに困っておった。父の出ない母親は、ひもじさに泣く赤ん坊に、自分たちの食い分のわずかな雑穀をおかゆにして、すすらせようとしていたんじゃから。しかし、坊様も憔悴しきっていて、見ていても哀れじゃった。心配した若夫婦は、坊様、召し上がってくだされ。と、赤ん坊のおかゆを差し出したと。ありがたいことで、坊様はおかゆをすすると、やがて元気を取り戻された。そして気を取り直したように、あたりを見渡すと、大変に驚かれてな。空腹のために気ももろうとしておった。出されたかゆを夢中で食べてしまったが、気がつけば赤ん坊のための大切なかゆであったか。なんともすまぬことをした。と涙を流したと。しかし若夫婦は、いいえいいえ、私どもこそおかゆ程度のおもてなしかできませんで、申し訳ないことです。赤ん坊には木の根っこから取った汁か、木の幹から取った汁でもやりましょう。と言ったと。それを聞いた坊様は、それでは、庭にあるあのイチョウの木に放力をかけて、乳が出るようにして差し上げましょう。と言うと、放力をかけ、去って行かれた。早速若夫婦が庭のイチョウの木の樹液をすすってみると、坊様が言った通り、おいしいお乳がふんだんに出たそうじゃ。その後、乳が出なくて困っておった
村の女たちも、このイチョウの木のおかげで、大層助かって、子供たちも、すくすく健やかに育てることができたと言われておる。今でも、この一

ておるそうじゃ。とんとん昔は、へいしまい。語りは安藤菊子でした。

0: はい、検索マリ始まりました。と今日は水曜日です。パチパチ。今日もケンケンさんお休みなので、さくやと
1: マリと
2: まゆみでお送りいたします。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日もう5月に入ったので、う
1: ん、あ、ゴールデンウィーク真っ最中。
0: そうだね、ゴールデンウィーク、
2: うんうん、
0: 何する。まだちょっとこの収録の時は4月なので私たち過ごしてないんですが
1: 何してると思われる。
0: 何してると思う。
2: 何してるかな
1: 旅行は行かないの。
2: うん、うん、行かないの。私いびきがすごいから、ね、旅行怖いの。
0: え、隣の部屋から来る女が来るとかそういう話
1: え、壁越しで。
0: マジで。え、じゃああんまり旅行しない人なんだ。
2: しないしない。
0: へえ。マリちゃんは旅行するでしょ。
1: するけどマリゴールデンウィーク外すね大体。
0: あ、まあ、混むから、ね、うん、そこじゃなくてもいいもんね。
1: そこじゃない。ゴールデンウィークと正月は東京に行った方がいい、うん、
0: なるほど、
1: ね、誰もいない。
2: あー、うん、企業も休んでるしね。頭数が少なくなるんだね。
0: なるほどね。
2: で今さ水曜日で思い出したんだけど、うん、八王子って水曜日って商店街とか結構お休みが多いのよ。
0: あ、そうなんだ。
2: みんなのところも水曜日ってそういう商店街ってみんな水曜日休みなのかな。八王子は水曜日が多いってことかな。
1: 考えたことなかった、
0: うん、多分なんかその地域によるけど、う
1: ん、でもなんか不動産とか水曜日休みのイメージがあるよね、うん、
0: あ、確かに。
1: 美容室は火曜日のイメージ。
0: 火曜日休み。あ、うん、病院は木曜日休みのイメージ多いな。
1: 本当病院って休むの、
0: うん、休む意外と
1: 休むんだ。
0: 水曜日と水曜木曜あたりが休みな

0: が休んで日曜日休みみたいなことが多い。
1: なるほどね、
0: うん、商店街はでも最近の商店街意外とやってるかも。どこも
2: やってるかも、
0: うん、昔あの町田うち近いんだけど、うん、町田の駅周辺は、うん、なんか火曜か水曜ほとんどの店が休みだったって印象の、
2: うん、
0: あの丸井とかそういう大きなところも全部、うん、そなんかちっちゃい商店街もなんか全部休みだからその曜日は行かない方がいいっていう風
1: に意味ないじゃん行く意味。
0: そうそうそう、
2: でも今は全部やってる。懐かしいなんか丸井って言葉、
0: え丸井今でもあるよね。
1: 丸井今でもあるよ。
2: あんだ、
0: あるあるある。
2: 八王子も駅降りたらすぐ横、あ駅のそばが丸井っていうのは当たり前だったんだっけ昔。
0: えそうなの、
1: ルミネじゃない駅直結
2: な駅のちょっとルミネ、八王子隣丸井あったよ。
0: 丸井ある今もある
2: 丸井。
1: 新宿は丸井6個あったよ。
0: いっぱいあるよね、うん、新宿。
1: でも今何個あるんだろう、今も6個ぐらいあるのかな。
0: 分かんない。
2: あのクレジットカードみたいのを始めたの丸井が先なんだ
0: よね。エポスカードだよね、
2: うん、
0: 持ってる持ってるそう、だから昔よりは休むところが減った気がする。そうやってなんか、
1: なんか一時期1月1日から働くデパートとかあったよね、うん、
0: なんか最近そういう風潮なくなってきて
2: る、ね。まあ、コンビニとかセブンイレブンとかできてからこう24時間っていうかさ、
0: うん、なんかそういうのが当たり前になってきて、
2: お正月でも空いてるっていうね、
0: うん、でなんかどっかがやり始めちゃうと、うん、やっぱ取られちゃうから客、うん、他も他もってなって、うん、どんどん空いてたけど、
1: でも結局いつ休むんだとかあんまり利益に合わないし、
0: きっとそうなんだろうね、うん、
1: 客も休みたいしみたいな感じだろうね、う
0: ん、なんか店員も休みたいじゃん、
1: うん
0: ね、スタッフが集まらないっていうのもあるのかもね、うん、パートさんとか
2: コンビニとかはね、まあ、どうにかしてオーナーが回すんだろうけどさ、
0: まあまあまあね、
2: あの実家にね、学生が実家に帰るとかさ。
1: ゴールデンウィークに困ったことがあったよ。でも確かに銀行が開いてなくて、
0: あ銀行は開いてない
1: ね、お金が下ろせなくて、連休になっちゃう
2: ってことか、お金下ろせないか、
1: うんうん、それあった、
0: ね、あれってさ銀行が休みになると、え ATM が使えないの、それって
1: ATM も、うん、昔、うんなんか夕方で終わってたか、
2: 3日間ぐらい閉めちゃう時とかあったね。
1: そうそうあったよね、う
0: ん、ATM も閉まっちゃうんだ、
1: うん、
0: へ
1: それで、
0: うんうんうん、
1: 本当に何もお金が1円もなくなって1円ぐらいはあったのかもしれないいや本当に
0: 下ろしてお金
1: 買ったの、
0: 食べるものがないじゃないの。
1: そうそうそうそう本当にパン屋で余った耳をもらわなきゃいけないんじゃないかぐらいひもじい思いをしたことがあった。
2: ほんとまりちゃんも面白いよね。そこにさパンの耳を思い出す私も昔パンの耳を買ったの20円だった20円
1: それも買えないぐらいですよもらわないと
0: 1円もないのも、
1: ね、そう
2: ないだからパンの耳もほんと買えないよね。
0: そう買えない、だって何か買ったらおまけでくれるっていうこと
1: でしょ
0: 買えないんだもんね、
1: 買えない
2: リスナーの皆さんもきっと爆笑してると思うよ本当面白いと思う、なんでそこでそんなこと言うのっていうかさ、
0: よく思い出すよね
2: 周りがみたいな周りが
1: いやでも本当あれがゴールデンウィークの一番の
0: ゴールデンウィーク
2: のお金下ろせなかった
1: 思い出
0: ひもじ
1: い。違う、それで新宿の郵便局なら空いてるかもとか、その頃なんか、
2: 都会だからね、
1: 携帯がこういうんじゃないからなんかあんまり調べられなくて、それで来たんだけど空いてなくて、
2: 検索とかできないもんね
1: 電車代もったいないみたいな
0: 来たけどね、
1: あれ電車代はなんで来た、来れたんだろうね、
0: なんかさすがにパスモとかあったんじゃない、
1: いやないパスモとかある時代じゃないもん、
0: じゃないの、うん、もっと前、
1: じゃあもしかして来てないのかな、
0: 歩いたんじゃない、
1: え遠くないその頃どこに住んでたかも覚えてないけど、
0: 車とかは、
1: いや
0: でもパーキング止められないもんね、
2: あで止めたら出れないもん ね、
1: まあ、その頃どこに住んでたかも覚えてないんだけどお兄ちゃんと二人で住んでた記憶はあるんだけど、
0: あじゃあお兄ちゃんに借りたんだ、
1: それがなんかお兄ちゃんもいなかったんだよね、
0: あそう、
1: うん、
0: どうやって来たんだろうね、3
1: 日ぐらい、
0: うん、さまよって
2: ゴールデンウィークとかお金も下ろせない時ある
1: んだねそうお金はねちょっと持ってないとダメです
0: よ、ね、ゴールデンウィークとかね、今でもそうだよね、閉まるとか、うんね、
2: 貯金箱にお金入れとかないと500円でも貯金
1: 入れ
2: ない、
1: 今でもさ持っとかないと、結局なんかさ現金しかダメっていうとこ意外に突然あったりするよね、
2: あるよ、うちの近所のミッキーも現金だけとか書いてある、
0: あそこ行ってみたい、
1: あそこ美味しいよね
0: すごい美味しそうにね写真撮ってあるからいつも、う
1: ん、ただ量が多いんだよね、だからそれがいいんだよね、
2: うん、
1: 逆に、
0: でも現金のみなんだね、
2: 現金
0: のみ、そこ気をつけないとね、
1: 迷路会計です、
2: 迷路会計、
0: 迷路会計ね
1: キャッシュでお願いします
2: 本当現金持たずにね、うん、あのスマホで支払いばっかの慣れてる女の子もいるもんね、まあ、男もそうかもしれないけどね、若い衆が、
0: うんうん、そう困るよね、ゴールデンウィークか気をつけよう
1: そうだ、でもさ、ね、スマホでしか払えないところもあるじゃん、うん、 逆にね、
2: 反対にね、
1: そう、
2: そうそうそう、
1: あれもあれでちょっとさ、どうかと思うよね。
2: うんうんうんうん、ちょっと電池切れてるんですけど、電池切れそうだからあんまり使いたくないんですかみたいな。
1: あれが
2: ほんとスマホだけのところある。
1: スマホだけで、うん、自分のタブレットがあって注文させるとこはいいけど、うん、自分のスマホで QR 読み取って注文させるとこ嫌い。
2: サイゼリア、
1: ムカつかない
0: ？うんうん、多いよ最近それ。サイゼリアもそうなの。
1: 充電のことどうすんのだし、
2: 私もたまげたよ、
1: うん、パケット代どうすんの
0: って話でしょ。本当だよね、うん、てか手間じゃ ん、 なんか自分の充電も減るしさ。
1: そう、
0: しかもなんか他に追加するときにさ、また同じ端末からじゃなきゃダメとか、うん、いっぱいあるのにさ、うん、すごいめんどくさいよ ね、
1: すごいやだ
2: ね。まあ、アプリとかをダウンロードとかっていうのはないからまだよかったけどさ、
0: あれやだよねアプリもね、
2: パンパンだからさ、
0: 私も無理、
2: アプリダウンロードできないしさ、うん、
1: でも一箇所変なところがあって、あのよく行く品川のお店で、うん、あのこれ QR コードでメニューだけ見てください、うん、その後決まったら呼んでくださいっていうの、みたいな、紙のメニューでよくなるみたいな。
0: そこもある、
1: 確かに面倒くさいんだけど、
0: だったらもうその辺貼っときゃいいじゃん。そうそうそう、メニュー
1: 今までのメニューどこに捨てたのみたいな。
0: あったはずじゃん、うん、メニュー。
1: それまで一番意味わかんないと思う。
0: あるある、そこも、ね、うん、あれ長谷川さんがタクシーもほぼ現金ってないんだって。ない今、
1: ない。
0: え、何、ほとんどクレジットとか、
2: ペイペイっていう か、 か、 かクレジットカードとか
0: ペイペイとかか。あ、現金で払ってもいいの？
2: いいけども払うとか。
1: でも現金で払われて現金強盗とかにあったら嫌だっすもんね。
3: っていうか、うん、今アプリ払いがアプリ決済、
0: うんうん、
2: あ、もう呼んだ時点でその人のスマホから、うん、
1: かもう払われてる。
0: あ、うん、そういうことか、
1: 強とかね。
0: なるほどなるほど、うん、確かに確かに。
2: ああ、前スマホから呼ぶわけだね、うん、
0: そっか、タクシーって現金じゃなくてもいいのか。なんかあんまり昔現金じゃなきゃダメなイメージがあったから、
1: 現物、うん、なん現物現物芋とかさ。
2: だからさ、やっぱそういうあの機械屋さんはクレジットカードと同じように、うん、手数料取るってことだよね。現金だったら 100% だけどさ、クレジットカードで払ったら、
0: まあ、まずは手数料取られるよ ね、
2: 5% 取られて、50円取られて、うん、タクシー会社には950円しか入んないとかさ。
1: あれ手数料取られてるのかな。
2: 取られてる、取らなきゃ。だってそこの会社のお給料じゃないもんね。
1: タクシー会社が払ってるのかな。
2: タクシー会社が負担、
0: まあそうなんじゃない、別に運転者さんの負担とかではない、うん、まず、うん、それはそうだよね。ペイペイとかもやっぱり手数料っていうのは取られてるのかね、企業側は。
2: 取られる取られる。
1: じゃあさ、その電子音で一番好きなの何？え、
0: うん、あれかな、
2: 電子音、
1: うん、そう、あの払った時になる音、
0: ペイペイとかさ
1: あるじゃん、
0: うん、
1: ワンオンとか、
0: ワンオン、ワンオン可愛いよね。
1: 何が好き？
0: あのさ、
1: 私で、
0: 私好きなのあるよ。
1: 時代もある。
2: え、時代ついていけないよ。
1: あ、待って。
0: じゃあ一緒に言う、うん、せーの。
1: 黒猫ヤマト。
0: え、違う。
2: え、何言って
1: んの？
0: クイックペイ。
1: 何言って？
0: クエクエっていうの。なんかクエクエって聞こえるね。
1: え、絶対ヤマトだよ。あれ可愛いヤマトだよ。
0: え、なんていうのヤマト？
1: ニャニャニャニャン。
0: 嘘。そんな音
1: 超可愛い。
2: え、どういうこと？
0: ヤマトの支払いのやつあんの？
1: ヤマトはあの、うん、なんだっけ。ネコポスカードみたいなのがあって、そこに金をチャージして、うんうん、お金とか言って、うんうん、お金をチャージして、
2: お金をチャージして、
1: しまして、うん、それでそのカードをピッてやると、
0: うんうん、
1: にゃにゃにゃにゃっていう。
2: え、だからそれは宅急便を送るときしか使えないんでしょ。
1: ちょっとやってみて。
2: ええ、だからアプリを取ってそこにお金をチャージして、うん、宅急便を使うときしか
0: 使えないやつ。そう、だからマニアックだよね、とっても、
1: うん、でもその、ね、
2: それなのにコンビニに出しに行くの？
1: うん、ヤマトだけ。
2: ヤマトだけって何？
0: ヤマトの営業で出しに行くでしょ。
2: マリンチ取りに来いとかって言うと、
1: それでも大丈夫、
0: うんうんうんうん、
1: で、にゃにゃにゃにゃ言うから可愛いから。
0: クイックペイも可愛いよ。
1: 可愛かった。
2: クイックペイ分かんなかった。分かんないっていうか、クイックペイなんて聞いたことがあるようなないような。
0: クイックペイって言ってるんだけど、うん、なぜかクエクエって聞こえんの。
2: それも
1: キョロちゃんみたいな。
2: 自分で1万円とか入れとかなきゃいけないってこと。
0: そうそうそう、だから同じペイペイとかみたいな感じで使える。
2: うん、
0: そう。
2: で、なんでペイペイとかなんとかクエクエに。
0: クエクエ、うん、
2: あの分けるわけ。
0: え、だから、なんか決済のアプリが違うからじゃない？
1: とか、あと使える店も違ったりとかもするしね。
0: そう。でも、そんなにいっぱい持ってるわけじゃないけど、いや、クイックペイはむしろ私持ってないの。人が使ってる音を聞いていつも面白いなと思ってるの、うん、持ってはいない、うん、
1: ワオンとか持ってないけど、
0: ペイペイとワオンもやんない、
1: うん、聞いたりとかして、
0: そうだよね、うん、そうだよね、
1: 大体盗み聞きで、
2: 鳴き声もいろいろあるんだね、
0: いろいろある、
1: 鳴き声、
0: 鳴き声だね、もう
1: あれはね鳴き声だね、
0: そうクエクエだもんね、ニャンニャンニャンニャン
1: ニャンニャンニャンニャン
0: どっちも鳴き声
2: やっちゃうね、すごいね、
1: 好みのやつがある、
0: 好みのやつあるとか、
2: 黒猫のやつ

0: そんな払えるの知らなかったよ。ウ
1: ケる、盛り上がる、それ
2: 盛り上がるね。
0: ねえ、そういうとこでどんどん変わってるんだね。
3: あ、そうだね、
0: うん、だってこうやってさ、どの音がいいっていう会話になるわけじゃん、うん、だからさ、ね、20代の子とかはさ、うん、やっぱその鳴き声がいいと、じゃあこっちのペイペイ使おうとかって、そういう
2: 電子マネーそれにしちゃうみたいな。
1: あ、それ面白いねってなるもんね、支払う時にね、
0: 鳴、うん、き声で、
1: うんうんうん、
0: うまいこと考えたもんね。
2: ホンダも作ればホンダとか、
0: ホンダホンダホンダホンダシティとか
1: 長
0: っ、
2: でもちょっと長いから短くかもしれない。
0: ホンダが
2: チラってやった時点でちょちょっとだ
0: よ。ホンダホンダとか言って
2: ダンダにする
0: ホンダホンダ
1: ホンダって言ってるけど、ダンダって聞こえちゃうやつ、それ流行るね。
2: 志村けんの声でやりたいよね。
0: そう、そうだ、ダッホンダね、
1: ダッホンダにしちゃえばいいね、
0: ダッホンダ
1: いいじゃん。
0: 懐かしい志村けんさんね。そう、今八王子にね、いかねや長介さんの居酒屋あったんだよ、昔、うん、今 あのお亡くなりになっちゃったけど、
1: いかねや長
0: 介さんのお兄ちゃん、
1: お兄ちゃんが経営してるってこと。
0: だからひらがなでいかりやっていう看板ついてたの。
1: え、今はないの？
0: 今
1: ない の。なくなっちゃった。
0: うん、なくなっちゃった。
2: 長さんね。
0: 長さん。僕顔全く同じ顔なの。
1: え、そうなんだ。
0: うん、
2: じゃあ本人ですって言ってもわかんないんだよね。
0: まあそこ
2: はないけど、ね、
0: すごい
1: 見てた。お兄ちゃんが本人です。
2: うん、本人です。
0: 流行ったな。30年ぐらい前かな。駅の近くにあんのよ。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: 緑色でね、ひらがなでイカリアって書いてあってさ、
2: 居酒屋さん、
0: 居酒屋、居酒屋、うん、そんなにさある名字じゃないよね、イカリア。イカリアって言ったらイカリア長介以外に
2: 本名あれ、
1: イカリア長介。
0: でも兄ちゃんが、兄ちゃんがイカリアって居酒屋出してるって言ったら本名。
2: いや、でもイカリアぐらいつけてもいいんじゃない、別に。
0: うん、弟の名字で、
1: ね、まあまあまあ、今、長
0: 谷川ディレクターが調べますから。
1: あ、そう、調べてくれてて、
0: さっさと調べてもらって、
2: 今ググってるから、
0: ググってるから。イカリア、あ、イカリア、ひらがなか。あ、イカリア長介、
1: 知ってたら何歳。
3: イカリア長
0: 介、イカリア長一、
1: おお、
0: あ、こういう字書くんだ、漢字で書いたらね、本名はね、
3: イカリアか。
0: じゃあだから本名だったんだ。
1: あ、でもイカリアって漢字見たことないかも、あんまり。
0: あれ、イカリア長介だっけ。
1: うん、
0: あ、じゃあ長一を長介にしたんだね。
1: そうだね。
0: あ、72歳でお亡くなりになったんだ。
1: あ、意外と若かったんだね。でも確かにあのイカリアって漢字ピンとこないね、うん、あんまりいないかも。
0: 会ったことない、
1: 会ったことないかも。
2: 一、うん、人しかいなかったかもね。
1: でもね、本名なんだね、うん。
0: で、芸名はひらがなで書いてたってことだ、イカリアってね。一世風靡したもんな、ドリフターズ。わ、若い若い、イカリア長介の写真が。そう、リスナーの皆さん、今ね、ディレクターがね、いつもね、会話をするとね、そういうのを調べてね、
1: そうそう、いつもパッと出してくれてね、
0: パソコンに出してくれるんですよね。
2: このちょっとあのつるっとしてるのが一番、
1: そうだね、馴染み深い、
2: 馴染み深い顔だよね、
1: うんうん、この時ぐらいから知ってる、
2: うんうん、俳優になったよね。なん
0: か一番最後にさ、うん、出た時も相当体弱ってたんだよね、
1: うん、あ、そうだったんだ、うん、
0: だよね、
2: うん、
0: うん、でもこれがもう最後かもしれないっていう気持ちでみんなでなんかやったとかいうのをなんかのドラマで、ドラマっていうか中で見たんだよな。
1: うん、よくドラマ出てたよね。
2: てかドリフターズももう2人しか、ね、いない、生きてないんだよね。
0: あ、ブーちゃん
1: と、カトちゃんと、
2: うん、カトちゃん、
0: カトちゃんと
1: ブーブーブーか、高木ブー、
2: うん、
0: あ、ミッキーにさ、ブーちゃんのサインを飾ったんだよ、
1: う
0: ん、
1: そう、あ、そうなんだ、へえ、そっか、2人だけ、
2: そう、
1: あ、そうなんだ。
2: しかも高木ブーさんはね、90何歳なんだよね。
1: うそ、
2: すごくない。
1: そっか、
0: あ、じゃあ加藤ちゃんより年上なのかな。
2: そう、
1: そうなんだ。
2: 2番目に年取ってたんじゃない。
0: へ
1: え、うん、すごいね。なんか
0: もともと何人だったんだっけ。4人、4人、5人、あれ
2: 5人、
0: 誰かが、あれ、志村けんが、あ、荒井中っていたね。
1: そうだそうだ、うん、うんうんうん。ドリフ見てた。
2: 見てたと思うよ。
1: 私も見てた、すごく見てた。
0: あの家とか、
1: 家ね。
2: あと加藤ちゃん、けんちゃん、
1: 加藤ちゃん、けんちゃん、
2: ご機嫌テレビだっけ。
1: なんか、なんかもう大好きだった、なんかあったよ
2: ね、深夜にやってたやつ。
1: そうそう、
2: 加藤ちゃん、あれしかやってなかったからね、
1: うんうん、
2: あのマリノ住んでるところは2チャンネル、2、3チャンネルぐらいしかなかったから、
0: いや、
1: そうか、
0: マリちゃんの時代でも、
1: うん、マジか。
2: まあ 持ったけどね、うん、持ち上げるぐらいはあったと思うけどだいぶね
0: でもさ、私が初めてディズニーランドっていうのが初めてできた時にさ、うん、行ったらなんかいつはスモールワールドみたいのがあって、うん、100チャンネルぐらい見れる時代が来るって聞いた時にさ、うん、確かに本当にその時代来たもんね。
2: あ、その子聞いたんだ。
1: 確かに、
2: ね、
1: うん、
2: ディズニーチャンネルね、
1: いろんな見れるもんね、うん、じゃあ今日もお時間ですので、
0: もう
1: 早い。またね、明日楽しみましょう、ね、
0: よろしくお願いします。
2: 楽しみましょう。
0: 木曜日は朝6時から最後さるから聞いて
1: 聞いてくださいじゃあお手紙もお待ちしてます。
0: あきら、ありがとう。
1: どうもありがとうございます。

0: はい、ということでこの番組は皆さんからいただいたメールを取り上げたトーク番組となっています。テーマは何でも OK です。メールアット 775fm.com に検索マリとお書きの上お送りください。お便りをいただき取り上げられた方の中から抽選により特製粗品をお送りいたします。当選結果は商品の発送をもって返させていただきます。ラジオはインターネット放送でもお聞きいただけます。リスラジというアプリをダウンロードして東京スターレディオにチャンネルを合わせてください。本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回もお聞き逃しのないように。
1: せーの。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 77.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

0: 皆さんこんばんは。デカフェ東京プレゼンツ、ひさかずミュージックカフェ、パーソナリティのひさかです。そして
1: 豊かです
0: この番組は音楽とコーヒーの香りに包まれながら、私がカナダで出会ってきた素晴らしいミュージシャン、そして心に残る音楽をご紹介するお時間です。3月になりましたね。
1: 3月ですよ。2月は雪が降ったりとかね、いろいろありましたよね。
0: 雪降りましたね。
1: そしてね、デカフェ東京がなんと TBS のね、朝の番組でね、放送されてしまったんでね、もう連日もお店の前でね、行列が絶えなくて、ね、ありがたいんですけど、
0: ね、テレビに初全国ネット出演、ね、
1: そうなんですよ。
0: おめでとうございます、
1: ね、ありがとうございます、ね、最初は、ね、雑誌の取材が、ね、毎回年末にあって、デカフェの取材したいからお願いしますって言われたんで、いいですよって言って取材して、でそれが2月中旬ぐらいかな発売になったんですけど、蓋開けてみたら2026年注目トレンド10選みたいな、ええみたいな
0: ねえ、2026年のトレンドに入ってしまったっていう、素晴らしいですよ ね、
1: それからのテレビの取材だったんで、なんか何が起きてるんですか ね
0: ぜひ今年はデカフェ旋風を全国に巻き起こしていただきたいなと思いますが、はい、
1: このうちのデカフェ全国に届け
0: 届け、今ね、スタジオの室内もコーヒーのいい香りでに満たされながら、収録を行っております。ということで、コメントをいただきました。
1: コメント、
0: はい、
1: リスナーからですか。
0: はい、リスナーさんからの
1: 初コメントじゃないですか
0: 聞こえてない、
1: 聞こえない、ね、はい、
0: ホイッスルありがとうございます、
1: はい、
0: Y さんからラジオ聞きました、今年もライブへ行かせていただきますねということで、ね、
1: ライブも見に来てくださってる方なんですね。
0: で、ファンの方で、いただきました、ありがとうございます。
1: Y さんありがとうございます。
0: はい、ということで今夜のテーマなんですけれども、今夜はですね、カナダのレジェンドギタリストをご紹介したいと思います。
1: お、カナダのレジェンドギタリストですか。
0: そうですね、ギタリストといえばカナダのギタリスト誰か思い浮かびますか。
1: ちょっと待って、パッと出てこないね。友達はいるけどレジェンドかどうかは分からない
0: 、まあ、レジェンドレジェンドじゃなくても、はい、今夜はですね、もう数々いるあのギタリストと思いますが、その中でもですね、私が心から尊敬している、はいはい、ギタリストをご紹介したいと思います。レジ・シュワーガー。
1: レジシュワーガーね、レジいいよね。もう何がいいってね、もうこうなんていうんですか、めっちゃくちゃうまいのに、
0: うん、
1: ひょろっと
0: ひょろっと
1: 別に僕普通だけどぐらいな感じでね、全然こうかしこまらずっていうか、オラオラ風な感じで全くなくて ね、
0: こうなんかね、結構初対面とかでもあのフランクでフレンドリーで、
1: そうそうそう、結構シャイなんだよね。
0: そう、いや実はですねそのちょっとレジの経歴っていうかね、ご紹介したいと思いますけれども、レジシュワーガーはですね、40年以上にわたるキャリアの中で、彼はあのジャズギタリストですね、なんですけれども、ピーター・アップル・ヤード、ダイアナ・クラール、メル・トーメ、チェット・ベイカー、ロブ・マコーネル、オリバー・ジョーンズなど、本当に数々の著名なアーティストと共演されてきてるわけなんですよ。
1: ダイアナも入ってるんだね。
0: はい、ダイアナ・クラールもね、もう今や
1: カナダ
0: のジャズ界、まあ本当にアメリカの ね世界のジャズのピアニスト、
1: ボ
0: ーカリストとしてね、すごい有名な、彼女もカナダ出身なんです
1: よね。そうだよね、
0: はい、で実は2005年から2008年まで4年連続でナショナルジャズアワードギタリストオブザイヤーを受賞されていると。
1: お、知らなかった、
0: そして2021年にはカナダ勲章、 あの
1: あそう、
0: はい、オーダーオブカナダのメンバーに助されていると、
1: あ鳥肌だったよ、知らなかったあそう、あ知らなかった、
0: 本当にもうあの国を代表する
1: そう、
0: うん、ギタリストと言って過言ではないと思います。
1: あの来日するたびに一緒に お寿司食べに行くんだけどね、
0: はい、
1: 本当に全くこういう話しないから
0: そうですね、そうですね
1: 全然知らなかった、
0: うん、なんか一緒にあれ秋葉原とかギター見に行ったりとかね、
1: ギター見に行ったり銀座の山の楽器で自分の CD 見に行ったりしたら山の楽器の店員さんにあれレジさんですよねとかって言われて
0: そんなこと
1: そうですけどみたいな、来日されてるんですかみたいな、そんな感じで、あそうそうそうそうって、別に 何で来日してって言わないの、
0: うん、プロモーション活動とかではなくてね、本当に本当にこう素があの素直なというか少年のようなね、ギタリストであるんですが、
1: ウニが大好き、
0: あウニ
1: ウニ大好き、一回築地行ったらねウニ食べてねすごい喜んでウニバースって言ってた確かにスペルそのままだなと思いながら、
0: ね、確かに
1: 名言いただきましたみたいな
0: ウニバース誰もレジがねあのウニが好きっていうことは知らないと思いますので、はい、
1: ここだけの情報
0: でしたね、
1: はい、マルヒなんで信憑性がないので、ね、うさんくそく聞こえるかもしれないですけど、
0: はい、そんな前置きはいいとしてですねあのそんな彼素晴らしいジャズの、アルバムもたくさん昨年もたくさん本当にあの出されてるんですね、うん、でそんなあのアルバムからですね、レジ・シュワーガーという本人の、アルバムからお届けしたいと思います。
1: レジはねあのギターの弾き方が特徴的で、基本的にアップピッキングって、みんな大体ダウンピッキングって上から下にこうギターを弾くんだけど、彼は下から上に弾くのが基本になってて、なんでその特徴としてはね、上から下に弾くよりも、うん、音のアタックが少し

0: あの下からの方がこう見た目としては急いでる感じに見えるんですよ、うんうん、あの上から下に向かうよりも、うんうん、でも音はこうまろやかだっていうのは、
1: そうそうそうそう、
0: あの初めて、聞きました。
1: ちょっとミュージシャンっぽいでしょ、ここよく話するぞ
0: はい、ということでレジシュワーガー最新の曲をお聴きいただきたいと思いますが、スケッチズからサンライズ。

0: レジはなんかギタリストらしからぬギタリストっていうか、まあ、ギタリストっていうとね、もうエフェクター超たくさん持って、アンプもね、ステージあればもうトラック1台分ぐらい持ってっちゃうみたいな、ね、感じなんだけど、彼はねなんかボックスの超ちっちゃいアンプね、手のひらサイズのアンプ持ってて、そこにマイクつけてそれでいいのみたいな、
1: そなんかすごい、ね、きっと本人のギタリストとしてのこだわりがあるんだろうけれども、
0: アンプじゃないんだよね、でも そこじゃないんだよね、
1: そう
0: 面白いな、
1: なんかこんなに軽装で移動するんだみたいなびっくりするよね、
0: そう
1: なんかわかんないですけど、誰この間あの他のミュージシャンと話してて、その意外とというか、うん、あの私たちがイメージするような大物ミュージシャンとかって、あの意外とその荷物、
0: うん、
1: あのアンプこれにするあれにするって言ってライブのたびに大掛かりな移動が必要なのかなって思ってたんですけど、
0: だって 僕でさえそうじゃん、
1: まあ、豊かはねもうなんか異常かもしれない、
0: この時代に逆行していまだに真空管アンプを必ずライブの時に3台一緒に持っていくっていうね、おかしなことしてるね
1: だいぶねおかしいことしてますけど、ね、
0: 僕ともう超真逆ですからね、
1: まあ、でも
0: レジ、
1: そうだからそのもう大物って言われる人はもしかするともうそこにあるそう、もうギターすらもそこにあるものをちょっと手に取って借りて弾くだけでも自分の音を作ることができるのかなみたいな、そういう話をしてです
0: ね、そうなるんだよね、面白いんだけど、その弦の抑える力とか、
1: うん、
0: そのストロークピックの弦を弾くスピードなのか強さなのか、
1: うん、
0: やっぱその人の癖がやっぱ楽器としてやっぱ出てくるよね、
1: あ、うん、なんかちょっといつかねやってみたいですよね、やってみたいというやってもらいたいです、ギタリストあの何人か集まってもらって、で同じギターを使ってそれぞれ同じフレーズを弾いてもらうみたいな、
0: あとか、なるほどね、
1: ね、1曲とか弾いてもらって、
0: うん、
1: ね、なんか個性が出そうですよね、
0: 出る出る出る、
1: そのレジとの出会いはですね、私が、10年もう14年、ごめんなさい、
0: いやいやもっともっと前、2008年だよ、

0: 2008年、
1: 銀座ジャズフェスティバル、エミリーの時一緒に来てたの。あの時はうちらはレジは興味なくて、はいはい、エミリーしか興味なかったけど、
0: はい、そう、我々がね、私がカナダに行くきっかけになったのがエミリー・クレア・バーローっていうカナダ の, あのジャズボーカリストだったんですけど、そこの彼女の初めての演奏、私たちにとっての初めて見に行った演奏が2008年、
1: そう、銀座ジャズフェスティバル、
0: 銀座であったライブだったんですけど、そこに、まあ、帯同していたと。
1: いたいた。
0: でも挨拶も、ね、その当時は、ね、知らなかったですからね。
1: 知らない人だったからね。知らないのに僕がエミリー友達だよって言ってスタッフにね、わざわざ
0: 詳しくは1回目の放送を聞いていただければ、
1: はい、
0: あ、そう、1回目言ったか、はい、と思いますが、はい、そう、でそこから、まあ、縁があってね、私のアルバムとか、作品とかね、あのアレンジも彼もしてもらったことがあって、うんうん、で、もう5、7年ぐらい前かな、アルバム制作にカナダに行ってた時にレジがホームパーティーを開いてくれたことがあったんですよ。でそこに本当にミュージシャンだとか、まあ、彼の、ね、うん、家族とかお友達とか呼んで、すごい温かいパーティーだったんですけど、その時に実は出会ったのが日本人なんですけど、サックス奏者、サックス奏者の臼井正史さんという方なんですよ。でちょっと簡単に彼のね、経歴をお話しすると、正史さんは国内外で活動するサクソフォン奏者、ね、で、編曲家、そして教育者であるということで、愛知の、愛知県立芸術大学を卒業後、モントリオールにあるマギル大学、
1: はいはいはい、
0: ね、にてジャズパフォーマンス修士課程を日本人第1号として修了されたと。でそこで、モントリオール国際ジャズフェスティバルへの出演をはじめ、カナダの著名映像ミュージシャンとの共演レコーディングを多数されていらっしゃると。で、まあ、教育者としても高く評価されて、2022年からはこれマルカっていうんですかね、 MARCA Reeds Saxophone Gold Artist 日本第一号としても活動されているという、実力と知性を合わせ持つサックスプレイヤーということで、
1: そんな、
0: はい、実はですね、マサシさんと、レジ、
1: うんうん、
0: あと、フェルナンダ・クーニャさんですね、女性ボーカルの方が作ったオリジナル曲を今宵はご紹介したいなと思いますので、いいね、はい、ぜひ聴いてください。
1: したい。
0: Late Night。

0: 初めてマサシさんのソロを聴いたけど、うん、こう主張しすぎず周りの音を聞きながら優しい音を奏でてるような、
1: うん、そうですね、すごい、いい優しい、
0: あったかい音がね、
1: 雰囲気がありますよね、うん、
0: いい、
1: うん、なんかこう本当にレイトナイトってあの夜中にあの赤ワインでも飲みながら聞きたいなって思っちゃいましたね。
0: 子守歌代わりにもいけるね。
1: はい、ということで、レッジ・シュワーガー、薄井マサシさん、そしてフェルナンド・クーニャの、レイトナイトでした。そしてマサシさんはですね、現在ジャパンツアーも予定されています。今月から、全国を回られるということで、日程など詳しい情報は、まさし薄いオフィシャルウェブサイトにて、はい、ご確認。
0: 東京でもやるの？
1: 東京でも、ジャズの名地ですね、ボディアンドソウル、
0: はいはいはい、
1: で開催しますので、ぜひ、足を運んでみてください。
0: いいね、行きたい、
1: はい、音楽の縁っていうのはね、本当にあの不思議だと思うんですけど、こうやってトロントでの、ね、出会いっていうのが今でも場所を問わず続いているわけなんですが、そして今日はレッジ・シュワーガーの、ね、話をしてきましたけれども、私の最新アルバムの方でも、彼の素晴らしいギターを披露してくれています。本当にさっきも豊が言っていた通り、あのなんかギターを弾いてる時で、あのレッジの、ね、弾き姿って少年のような、なんか無邪気な、
0: うんうんうん、
1: かつものすごい技術があって、
0: うんうん、楽しそうに弾いてるのがいいよね。
1: ねえ、
0: うん、めちゃくちゃ難しくても楽しそうに弾いちゃうからさ。
1: そう、めちゃくちゃ難しいのをすごいあのなんかさらっと弾くよね。うん、
0: そう、
1: うん、素晴らしいなと思いますが、では最後は、
0: はい、
1: 私のタイムレスバタフライというアルバムから1曲、レッジ・シュワーガーを迎えてお届けするミロンガ・グレース。
0: お
1: もしよかったらこの曲についてもぜひ。
0: この曲は超絶技巧だよね。もうミュージシャン泣かせというか、まあギタリスト泣かせ。
1: もともとアルゼンチンのピアニストのカルロス・アギーレという方が作曲された曲なんですけれども、ね、これをねバンドでやっちゃおうという
0: アイディアはね、とてもね素晴らしいと思うんだけど、ピアノではまあなんとかこうね指は動くんだけど、ピアノの指、うん、音の動きとギターの動きを重ねるときに、うん、ギターだと手が絡むのよ、
1: はい、ねどうやってやってるんだろうって
0: 本当にもう中指と薬指が交差するみたいなあれひねじゃみみたいな、指絡まっちゃったんですけどみたいな、まあ、そんな感じの曲なんでね。いやよく弾いたよ ねレジね。これ僕まだ、ね、弾けないからね。って感じ。
1: そんな超絶技法をねぜひ弾いてください。
0: これはねもう耳の穴もかっぽじって聞いた方がいいですよ、はい、
1: ではお楽しみください。メロンガグレース。

0: はい、お送りしてきましたデカフェ東京プレゼンツ久和ミュージックカフェ、今夜はカナダのレジェンドギタリストレジ・シュワーガー、そして臼井正さんとの音楽をお届けしました。音楽は国境を越え時間を越え人と人をつないでくれます、うん、そしてこの番組は音楽とともにコーヒーの時間も大切にしております。皆さん、デカフェ東京には足を運んでくださいましたか。
1: どうですか ね、いいねボタン押して来てたら、ね、いいねボタンないか
0: ぜひ、メッセージで教えていただけたらなと思いますが、番組のタイトルにもなっているデカフェ東京の味はですね、あの本店の、京王堀之内の駅のところあのカフェだけではなくて、実は都内でもあの取り扱っていただいているんですよね。
1: はい、高輪ゲートウェイにあるゼロコーナー
0: で、はい、うん、ゼロコーナーというカフェですよね。
1: で、デカフェラテくださいって言うとうちのデカフェが出てきます。
0: はい、ぜひあの八王子はちょっと遠方だからって言ってね、いらっしゃれない方も都内で、手軽にうちのデカフェコーヒーをお楽しみいただければと思います。それではまた次回この場所でお会いしましょう。お相手は久和と
1: 豊でした。
0: バイバイ。
1: デカフェ。

77.5 FM. Transport Safety Hotline. 皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を

0: 自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 77.5 FM. Roads Safety Hotline. 皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 花輪&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
2: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
3: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね。
4: 全然大丈夫だと思いますよ。
1: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン、ハイ。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: タマから事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールドタマで検索。
2: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: さあ、まみちゃん。
2: はい、安藤さん。
1: ね、なぜか、不思議なことなんですけどね、先週声がっていう話しましたけれども本当はね、だってもう治ってなきゃいけない。
2: そうですね。
1: ね、
2: 腰1週間も経ったのにね。
1: なぜでしょう治らない。
2: それはね、大人の事情ってやつですよ。
1: 大人の事情でね。
2: それか声変わりかな。
1: 声変わりか。53歳にして、
2: 50ちゃんちゃんにして、ね、やっと3度目の声変わりが、ね、声変わりダンディーになろうぜっていう。
1: だんだん風が抜けないんですよ、ね、
2: 疲れてくるんですよ。
1: そうなんですよ、ね、でも頑張っていきますからね、
2: はい、行きましょうね、
1: はい、よろしくお願いします。
2: コミュニケーションプログラムクエストフォーハッ

0: さあ始まりました、コミュニケーションプログラムクエストフォーハピネス。この番組はあなたの大切な人、大好きな人と今すぐに話したくなっちゃうようなコミュニケーション専門プログラムです。
1: コンサルではないバディという形、安藤ビジネスパートナーズ安藤健一郎と和彦よしえプレゼンツジャングルジム、元ボディカスタマイズスタディオ RE、 パーソナルトレーナーまみでお送りいたします。提供は新たな環境のコンシェルジュとして環境管理センターがお送りいたします。ということでございまして、はい、ね、はい、今週のテーマは何ですか。
0: はい、今週は家族の中での伝わらない話
1: ね、
0: でございます。
1: 伝わらないことはたくさんあると思いますけれども、どうですか、まみちゃんのお家は
0: 伝わらないこと、
1: うん、家族いっぱいいるからね、
0: いっぱいいるからね、うん、伝わらないこと、
1: 伝えたいのに
0: 伝わらない、
1: 伝わらない、
0: 伝えたいのに伝わらない。
1: まあほらお互いさ、うん、うちの方はまあ大きいけど、うん、もう娘息子それなりの年じゃないですか。
0: そうですね、
1: ね、マミのところも思春期でしょ。もう
0: 思春期ですね、もう思春期バリバリで、ね、まあつい先日、うん、私があの疲れて帰ってきて、
1: はいはい、
0: こうお風呂にゆっくりしてたんですよ、
1: うん、
0: 疲れたなと、うん、今日も頑張った、
1: うん、
0: はあ、お風呂ゆっくりしてたら娘がこういきなり入ってきたわけですよ、
1: うん、
0: 何よ、
1: うん、
0: 怒らないで聞いてくれ、
1: うん、
0: とい
1: いね、うん、
0: なぜか風呂のそのタイミングで人がリラックスしてる時に入ってきて、うんうんうん、それだけでこっちはちょっとイライラするわけですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: ああ、もうちょっと違う時にしてくれた、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱリラックスして、
1: はいはいはい、
0: あったー疲れたーと思って、はいはいはい、リラックスしてる時に、
1: うんうん、
0: でまあちょっとなんかこう弟とのいざこざを話し始めて、
1: はいはいはいはい、喧嘩、
0: 兄弟喧嘩みたいなものを、はいはい、まあ、兄弟喧嘩にその他の人が絡んできてみたいな。

0: いな、うん、他者が絡んで、うん、ちょっと問題になったこと、
1: うん、
0: 以前に問題になったことを今蒸し返して話してきたわけですね。
1: あ、じゃあリアルタイムのことじゃない、
0: ね、リアルタイムじゃないんですよ、うん、私はリアルタイムだと思って聞いていたら、はいはいはいはい、リアルタイムじゃなくて、うん、リアルタイムだと思ってるから、うん、あ、じゃあもうそっちの、あの、その後の親に、うん、一応言うよと、
1: うん、
0: あ、その先生にも言うよと、
1: うん、
0: その先生はもう、うん、あの、他の学校に行っちゃったからいないと。え、それ今じゃないの、
1: うん、
0: 今じゃなくて前のことで、うん、え、じゃあその子の親の、そのね、うん、親に伝えようと思ってることも今じゃないの、今じゃない、今じゃないんじゃったら言えんわと、
1: うん、うんうんうん、まあそりゃそうだね、
0: そう、うん、ここで今私が急にその人んちの、ね、うん、親に電話して、うん、え、そ、こういう風になってたみたいなんだけど、うん、その話が聞いたのと違って、うん、お宅の方でも、うん、ね、あの、ちょっと申し訳ないけどお話聞いてみてもらってって、うんうん、あの、あの、何か勘違い、
1: うん、
0: うちの方も勘違いしてるかもしれないし、うん、っていうお話をしようかなと思ってたら、うん、そうじゃないんだったらできないよっていう話で、うん、あの、
1: まあ、以上、
0: 娘は
1: 以上、
0: いや、でも、まあ、でも嫌なことがあるっていうのは息子に、息子に嫌なことをされてるって言われたから、
1: あ、ちょっとその原因は、まあ、あんまり言えない話なんだ、
0: なんかね、うん、で、ママは最後に、最後に言ったのは、ママはどうせ、ママはどうせ亮君の方が息子の方が好きなんでしょって言われたんですよ。
1: それが言いたかったことなの？
0: それが言いたかったのか、
1: うん、
0: で、ママは違うよって、そこが伝わらない話ですよね。ああ、ママは、
1: うん、
0: あの、どっちが好きとかはないっていうのを伝えたい、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: どっちが好きとかはないんだよ、
1: うん、
0: あの、はっきり言って、うん、自分が一番好きだと、
1: うん、
0: で基本的に
1: 話がよく分かんなくなってたぞ
0: 基本的に、うんうん、ママ嫌いな人だったら関わってない、
1: うん、
0: 子供であろうが、うん、兄弟であろうが、うん、何だろうが、うん、ね、
1: うん、
0: でもしお前が嫌いだったら関わんなきゃいい、
1: うん、
0: ただ、うん、ママが話をして、うん、誤解が解けることだったら、うん、ママは話をするよって、二、うん、人が好きだからねって、うん、どっちが好きじゃなくてだよって言うんだけど、うん、娘は、うん、ママはどうせ亮君の味方をするんでしょみたいな。
1: 途中からちょっとさ、僕の頭の中でさ、ね、よく分かんないなというのはあるの、原因が分かんないからね、
0: うんうん、
1: あの、なぜその彼女は、うん、その話を今になって マミにしてきた理由は何なの？
0: なんかその学校で、
1: うん、
0: なんか最近息子に彼女ができたらしいんですよ、
1: うん、
0: 彼女ができたらしくて、私も全然知らないんだけど、うん、それを私に言ってきて、うん、で、なんかその彼女の、
1: うん、
0: 彼女に、
1: うん、
0: 娘の後輩なんですよ、その彼女が、うん、その彼女にお姉ちゃんの話をよくしてる、
1: はい、
0: 息子は好きなんですよ、お姉ちゃんのことが、
1: うんうん、
0: でお姉ちゃんにかのことかまってほしいし、
1: うん、
0: なんかお姉ちゃんのことを言えば彼女も喜ぶと思ってるから、うん、
1: なるほど、
0: お姉ちゃんのこと面白おかしく話しちゃうんですよ、
1: はいはいはいはい、でお姉ちゃんにとってはあんまり
0: 嫌なの、そう、気に食わないの、それで嫌な気持ちになってる、
1: それを伝えたかったわけ、
0: それを伝えたかった、
1: なるほどね、
0: そう、
1: よく分かった、
0: 分かりました、
1: そこでやっと分かった、
0: うんうん、そう、だから、あ、そういうことだったら、うん、じゃあもうりょうくん帰ってきたら一、うん、回3人でお話をしようと、
1: うん、
0: そう、うん、でもう帰ってきて一、
1: うん、
0: 回集合させて、うん、あの、こう、何か思う節はあるかと、
1: うん、
0: 息子ちゃんに、
1: うん、
0: みーちゃんがこういう風にいて、
1: うん、
0: りょうくんは何かあるって言ったら、うん、あれでしょみたいな、
1: うん、
0: なんかその、なんとか誰々のことでしょみたいな、
1: うん、
0: そう、それみたいな感じでこう話をしてて、うん、で、まあ、面白おかしく言うのはやめてほしいと、
1: うんうんうんうん、
0: やっと私はそういうののストレスから解放されたのに、
1: うんうんうん、
0: あんたがそうやってることでまた変なストレスがかかるからやめてほしい、
1: うん、
0: じゃあやめるよ、
1: うん、
0: みたいな、
1: うん、なるほどね、あ、そういうこと か、 だからそれは何、はい、彼女がそれを言いたかったっていうことは、
0: うん、
1: どのタイミングぐらいで分かったの、話を聞いてて、
0: もうあの
1: 最後の最後まで
0: 最後の最後まで分かんなくて、もう途中から怒んないでって言われたけど、
1: うん、
0: 開始30秒で何なんだよっつって、
1: 何が言いたいんだよ、
0: 何が言いたいんだよ何が言いたいのか言ってくれ先にって
1: それは良くないね。良くないね。やっぱりね、なんで今に

0: 末っ子が大学1年になったわけですよ、
1: うん、はいはいはい、はい
0: ね、でまあピアスを開けて、まあ、全然それはいいと、
1: うん、
0: ね、で髪の毛も、うん、まあ、6年間抑圧されてきたね、
1: そうですよね、
0: もうハンドボールやってて、
1: うんうんうんうん、もう一筋でしたもんね、
0: もう土日もないね、うん、監獄みたいなところでね、うん、6年間頑張ってきたからまあいいと、
1: うん、
0: たらちょっとしたらピアスが増えてたんだよ、
1: うん、
0: 眉毛とあと
1: 鼻
0: ほほいやね、なんかで、まあ女房が泣いたわけだ、ね、でそれで、まあ、まあ俺はあんまそのピアスどうこうっていうのは言わないんだけど、うん、でもずっと食事してる2時間ぐらい、うん、その女房が泣いてたから、
1: うん、
0: いやそれに関してお前どう思うのって言って、まあそこでこうしばらく改善が見られなかったわけだよね、
1: うん、
0: でちゃんと言ったわけよ、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: その外してこいって直接は言わないけれどもあえて、
1: うんうん、
0: でそのお母さんあれだけ泣かせたことに対して、うん、お前はそのどうするつもりだと、
1: うん、
0: 意外とその数日経っても改善が見られないんで、
1: うん、
0: 意外とお前って優しくないんだね、うん、そういうところはちょっとお父さん残念だよ、
1: うん、
0: ちょっと勘違いしてたかもしれないと、
1: うん、
0: っていう話を、うん、まあ結構長くしたんだよね、
1: うん、
0: でそれでもしばらく改善しないんだよ、
1: うん、
0: で後々聞いたら、うん、その外そうと思ったんだけど痛くて外れないだって
1: 開けたばっかだからね開けたばっかだからね
0: そうなんだ開けたばっか
1: 開けたばっかだと、うん、穴が定着するまで、
0: うん、
1: やっぱ抜いちゃったらまた刺すのも大変だし、
0: いやもうだ刺さないんだ抜きたいんだって
1: 抜きたいの、
0: うん、
1: 抜きたかったの
0: 抜けんのじゃあ
1: 抜くしかないね
0: 痛くても
1: うん、
0: うん、で
1: なんで痛いのにやるね
0: うんでやった理由も、うん、そのかっこいいからやろうじゃなくて、
1: うん、
0: ちょっとだからまあトラブル的な、まあ、本人的にはちょっと嫌なことがあって、うんうんうんうん、腹いせにやった的なことがあったんだって、で、まあ、なんでそれを言わないねん、
1: うんうんうん、なんでその時それ言わないねんね
0: ないねんってやっぱなるわけよ、
1: ね、なるなるなる
0: でその時にそう言ってくれれば、うん、なんか、うん、
1: そんな痛い思い
0: してしかも俺そんな言い方しなかったし、うん、ってやっぱりなってしまって、うん、やっぱりそうなんだねってこう、
1: うん
0: 言ってくれない原因は俺にあるわけだから、
1: うん、
0: そこはこう、うん、自分で考えなきゃいけないなってやっぱ思った、
1: うんうんうん、
0: でもそこをちゃんと伝えたよ、うん、そこはねだからこういうふうに思ったけど言ってくれなかった原因に関してはなんで言ってくれなかったんだって思ったけど、まあ、多分そこは俺がこう、
1: うん、
0: ねお前にそう思わせてしまった、
1: うん、
0: どうせ言ってもみたいな、うんなのがあるんだろうから、
1: うん、
0: それは悪かったってだから反省するから理由を教えてほしいんだって話したけどね、うんまあ、ずっと黙ってたけどさ、
1: うん、
0: そこはね、うん、
1: うちなんか言ったらママすぐ学校に電話かけるからっていう
0: でも言ってくれてるじゃんそうやって、うん、お風呂場とかで、
1: うん、そうだなそりゃそうだよ電話かけるよママだって学校のことわかんねえもんっつって
0: ねあのねだから俺いろいろだから今までおやじのくせに言い過ぎてたのかなとも思うんだよね。
1: うーん
0: ね。ああだこうだって。実はね、
1: うん、
0: ねよく出てくる森進三先生って言うでしょ、
1: はいはいはい、
0: あの人がね、うん、言ってるのは、お父親っていうのはどっちかに決めなきゃいけないよと。
1: うん、
0: 一生に一度、
1: うん、
0: 怒るか怒らないか。
1: うーん
0: もしくは、うん、一生怒らないかその覚悟を決めなければいけない
1: 怒っちゃいけないんだ
0: どっちかにしなければいけない、
1: うん、
0: 日々の小言は母親に任せなさいと、
1: うん、
0: ただ心は常に子供に向いている、
1: うん、
0: 向いてなきゃ無視するわけじゃない、
1: うんうん、
0: グッと我慢しなきゃいけないいつも子供を見てるでも一生に一度ここは道を踏み外したっていうところでポイントで叱るか、
1: うん、
0: もしくは叱らずとも一生、
1: うん、
0: 叱らずとも子供を

0: 見守るっていうことはどういうことかっていうと、こう自分の態度で見せるとか、それぐらいの厳しさで接するってことはね、すごい言葉だなと思ったんだよね。こうね、簡単なちょっとねプリントを今2つ読むけどね、前にも実は読んだんだよ、ね、ラジオで聞いた若い OL の話である、ね、ラジオです、ね、彼女の成果は代々の農家、物心つく前に母親を亡くした、だが寂しくはなかった、父親に可愛がられて育ったからである。父は働き者だった。3ヘクタールの水田と2ヘクタールの畑を耕して働いた。村のためにも尽くした。行事や共同作業には骨身を惜しまずことがあるとまとめ役に走り回った。そんな父を彼女は尊敬していた。父娘の2人暮らしは温かさに満ちていた。彼女が高校3年の12月だった。その朝彼女はいつもの夜に登校し、それを見送った父はトラクターを運転して、野良に、出て行った。そこで悲劇は起こった。居眠り運転のトレーラーと衝突したのである。彼女は父が収容された病院に駆けつけた。苦しい息の下から父は切れ切れに言った。これからお前は一人になる、すまんな。そしてこう続けた。いいか、これからはおかげさま、おかげさまと心で唱えて生きていけ。そうすると必ずみんなが助けてくれる。おかげさまをお守りにして生きていけ。それが父の最後だった。父からもらったおかげさまのお守りは彼女を裏切らなかった。親切にしてくれる村人に彼女はいつもおかげさまと心の中で手を合わせた。彼女のそんな姿に村人はどこまでも優しかった。その優しさが彼女を助け支えた。父の最後の言葉が英子さんの心に光を灯し、その光が村人の心の光となり、さらに照り返して彼女の生きる力となったんだ。もう一個こんな話があります、ショーの少女ポリアンナ、あ、これはもう知ってる人がいっぱいいると思いますよ。少女ポリアンナという小説がある。早く母を亡くした少女ポリアンナは父からどんな出来事の中にも一つだけ良かったと思えるものを見つけなさいと聞かされて育った。だがその父にも死なれてしまう。孤児になったポリアンナ、悲しいこと辛いことが次々と起こる。だが彼女はその悲しみ辛さの中にも良かったと思えるものを見つけようとする。そして彼女のこの姿勢は周りの人々を変え、彼女の人生を輝かせていく。発想一つで彩りを変える人生をポリアンナは生きたのである。ということでね、一個だけです、この師匠はやはり教えたことは、ね、
1: おかげさま、
0: 最初の人はね、おかげさま、このポリアンナに対してはね、一つだけ良かった、どんな時でも一つだけ良かったって思えることを見つけなさい、これ、この2つ、この一個一個一つずつの教えだけしか言ってないんだよね、父親として、あとは普段のこう自分の生き方というか姿勢があるからということだと思うね。だから僕はちょっといろいろ言い過ぎたのかなっていうのもよく反省します、そこはね、はい、こういう教えがありますよということですね、父に対する教えですね。
1: うち、はい、母も父も一緒だからな
0: そうかね、そうか、でもいいじゃないですか、そこはね、最初の人なんかやっぱり、幸せにそれでもね、やってる、マミは素晴らしい、一人二役やってる
1: 一人二役、
0: ね、素晴らしい、ね、はい、では行きましょう、
1: はい行きましょう、僕の私の町の素敵なところを教えてのコーナー。このコーナーは皆様からいただいた自分の住む町やふるさとのいいところを思いっきり自慢しちゃうコーナーです。
0: はい、
1: ラジオネームまさままさんからいただきました。
0: はい、
1: 安藤さん、まみさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先日安藤さんのインスタグラムで紹介されていた滑走路という歌集を読みました。私の息子は極度の人見知りでなかなか定職につけず、とても苦労しました。私は彼のためになるならと覚悟を決めていましたが、寄り添うことしかできず、そのもどかしさに、悲しさに、無力感に苛まれる日々でした。ふと目にした安藤さんのインスタグラムでその歌集を知り購入しました。読み進めるうちに子育てに喜びを感じていた日々、息子の成長を人生最大の喜びと感じた日々、息子がいじめに遭い心の底から悲しみ、私の心が張り裂かれてしまいそうだった時、そして息子が仕事をすることができ社会とつながることに心の底から喜びを感じてくれた笑顔を見せてくれた時、それらを思い出して涙が止まりませんでした。 素晴らしい歌詞を紹介

0: 紹介していただいて誠にありがとうございますという、ね、ありがとうございます。
1: これ先月あれやったっけ、うん、ラジオでやってないか。
0: やってない、
1: やってない、うん、ね、滑走路ってこれ今文庫本になってますね、うん、角川出版さんから出てますけれどもね、うん、非常にこう、うーん、歌集の中ではまあ有名で、うん、この萩原慎一郎さんは、まあ、若くして、まあ、ちょっと自ら命をね絶たれてしまう方なんですけれども、うんうん、30歳ぐらいかな、うん、この方も実は中学生の時に、うん、まあ、いじめに遭ってしまって、うん、でその心の傷がなかなか癒えずに、うん、まあ、大学を出るんだけれども、なかなかこう対人関係でお悩みになるんですよね、うんうんうん、で、なかなかこう就職ができずに、いろんなこう非正規で、職を転々としたりするんですけど、うんうん、アルバイトしたりとかね、だからそういった時とことのこう歌というか、うん、だから非常に優しい方なんですよ、うん、そういう、まあ、人の辛さとか思いとか相手に寄り添う気持ちが終わりな方なんでね、うんうんうん、でこの詩集僕ね、お兄さん の, あのもうインスタグラム今やられてて、お兄さんね、はいはい、あのやってあのこの滑走路っていう本はね、教科書にも最近出たみたいですね。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、教科書こうなんか歌集年表みたいなところに書かれて、うんうんうん、あのそこに僕コメントしたんだけど、これも本当だったらちょっとね長い時間、うん、あの飛行機乗る時に、うん、実はこれと何冊か本をね、うん、ポンってこう置いといたの、うん、出発する前に、うん、そしたらほら CA さんが回ってくるじゃない、うん、で CA さんがパッと目に留めて、これね行きも帰りも同じ、うん、言われたの、
0: うん、
1: 別に狙ってたわけじゃないよ帰り、うん、そのえ滑走路って本なんですか、うん、って言われて、うん、あそうなんですよって、であのすごくこれ素敵なね、うんうん、あの歌集なんですよって、うん、すごくおすすめですって言ったら、うん、あそうですかって、じゃあ、うん、ぜひチェックしてみます、
0: うんうん
1: うん、もう行きの帰ったも帰りの方もそういうふうにおっしゃってて、
0: うん、まあ、滑走路っていうとね自分たちがねあれだと思いますもんね、うん、そっちかなと思う、うん、
1: でこの表紙もすごく素敵なね、うんうんうんうん、だしで本当にね、うん、あのなんか嬉しい、こういうふうに、
0: ね、そうですね、
1: 言っていただけて、うん、あの最近ね先輩も僕のインスタ見て、
0: うん、
1: ケンちゃんこの本これでいいのとでアマゾンのある店だから、そう、あの言ってくれるんで、それ嬉しいですよね、
0: うん、
1: あの特になんか読んでくださいっていうあれじゃなくて、僕が読んだのを勝手に載せるだけなんだけど、うんうん、あのそういう風に言ってくれるとすごく嬉しいですね、うん、ぜひこの歌集はあの若い方にも読んでもらいたいし、うん、本当素敵な歌集です、
0: ね、はい、私もなんかこう読んでて、うん、ちょっとなんかいろいろそうよねって思いましたよ、
1: うん
0: うん、息子さんへ、ね、いらっしゃるから、
1: そうだよね、本当息子、ね、うん、自分の息子が、僕も経験あるけどやっぱり、うん、学校も小さな子供の社会だから、
0: うん、
1: そこでやっぱり喧嘩したりとか、うん、まあ、ステやこういじめにあったりとかね、
0: うんうんうん、
1: まあ、そういうこともあるでしょう、うん、でそうやって成長していくんだけれども、うん、それを知った時の親心って言ったら、うん、本当身が張り裂けそうだね、
0: うん、
1: 自分の子供がそういうところでこう苦しみの中でもがいてるところにね、
0: うん、
1: いきなりこう何か支えていくのもどうかなとも思うし、うん、でも支えたいしね、
0: うん
1: うん、そういう気持ちってみんなあるよね、どんな親御さんもね、ね、親の葛藤っていうのはあるかもしれません、
0: うん、
1: はい、ぜひこの歌集ね、はい、もしよろしければ皆さんも読んでいただきたいなと思いますね、はい、滑走路、
0: はい、
1: はい、ということで、
0: はい、ということでね、番組のツイッター
1: いきましょうか、
0: いっちゃいましょうか、はい、番組の、X ですね、
1: うん、
0: カタカナで、
1: うん、
0: ハッシュタグ、
1: うん、
0: ハピーラジ八王子、
1: ハピラジ八王子、
0: ハッシュタグハピラジ八王子ですね、
1: うん、
0: ふるさと自慢やコミュニケーションに関するエピソード、またねこう安藤さんのインスタグラム見てこの歌詞を読んだよとか、この本でいいのとかでもいいですね、
1: ああそうです ね、はいはいはい、
0: 見ていただいたりとか、はい、いろんなご意見お待ちしております、
1: はい、
0: うん、ね、
1: マミどう最近本読んでんの、
0: 最近ちょっと読んでなくて、ちょっと今心が痛かったです、
1: いやいやいや、読みたい時に読めばいいよね、
0: そう最近ちょっとあの、うん、インスタグラムの方ちょっと
1: 頑張ってて、
0: うん、あの あの電車に乗ってる時間とかもひたすら動画編集したりとか、
1: うん、
0: 画像編集したりとか、
1: そういうちの時間

0: が、ね、
1: うん、でまあでも、まあ、本も大事だなと思います。やっぱ教養大事、
0: ね、まあ、まあ勉強するつもりでじゃなくていいと思うんだよね、うん、
1: なんかね、結構自分が必要だなと思った時に、うん、あの本読もうって思えるようになったからいいかなみたいな。
0: あ、そうね、ただ1日10分でも15分でもいいから、うん、まあ、今のインスタ関連に、うん、インスタのネタになりそうな
1: 確かに、ね、
0: 本をよ、うん、アマゾンでポチってみるとか、はい、大谷翔平だって本読んでんだから。
1: 確かに
0: いっぱい読んでんだあいつ。
1: 確かに確かにね、大谷翔平すごいよね。
0: すごいよ大谷翔平ね、うん、ということで、今週も皆さん聞いていただきまして
1: ありがとうございました。
0: ね、皆さんと素晴らしいね、読書の春ですけど、
1: 読書の春読書の
0: 過ごしていきたいなというふうに思いますね、はい、それでは DJ は安藤圭一郎と
1: マミでお送りしました。
0: また来週。
1: また来週。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM. サノミワアグリフィート。
1: 山本純一。今日の1曲目です。

0: それともノンアグリーリアクションをお待ちしております。メールは懸命にパーソナリティの名前か番組名を入れてください。メールアドレスです。メールアットマーク 775fm.com サノミはアグリフィート山本純一、八王子 FM 東京スターレディオです。
1: この番組は八王子片倉の深呼吸したくなるお墓風の丘樹木葬墓地の提供でお送りいたします。5月、緑が深くなるこの季節、風香る爽やかな空気の中でふと立ち止まって大切なことをゆっくり考えたくなる、そんな気持ちになりませんか？お墓のことも実は自分らしさで決められる時代になっています。八王子駅からたった一駅、駅から歩いて7分、そこには木々の緑に包まれた樹木葬墓地があります。継承者もいらない、これまでの宗派も問わない、奥多摩の山々を見渡せる深呼吸したくなるお墓、風の丘樹木葬墓地です。
0: どうも、山本純一です。
2: 佐野美和です。
0: 今お送りしている曲はグリーンさんの奇跡ですね。これをリクエストしてくれたのはラジオネーム151Aさんからです。光源氏として活動している時は別世界、異次元の人、本当にこの世に存在しない人なのではなどと思っていました。会うなんて夢のまた夢、ところで、ところが昭和平成令和と時は移り、純君をこんなに近くに感じて触れ合うことができる日なんかが来るなんて、もうほんとまるで奇跡ね。一期一会のその瞬間、会うたびに素敵度がアップする純君、その都度好きが募っていく自分、昨日今日より好きになれる、溢れる思いが止まらない、まさに歌詞の通りね、私の気持ちを代弁してくれるこの曲をリクエストということで、純くん大好きです、応援できて幸せです、この思い届け、届いております、ありがとうございます。いやでも本当にね、こういう奇跡っていろんな奇跡がありますが、やってまいります。僕も
2: ついに、
0: もう5月の13日ということで、本当に早い時間が5月に入ったなと思ったらもうあっという間っていう、時間を過ごさせていただいておりますが、まあ忙しい中に充実感というか、ワクワク感と緊張感と、いろんな、思いがこう混ざり合いながら時間を過ごさせていただいておりますが、皆さんね、お待ちかねだと思いますが、まあ僕もですが、5月17日ね、いよいよビルボードライブ横浜で行います。
2: 楽しみですね。
0: いや本当に
2: 聞いていいのかな、
0: はい、
2: まあ、現時点で
0: 言える範囲でね、
2: 範囲で現時点の練習とか、
0: なるほど、
2: まあ、瀬取りの感じとか、
0: なるほど
2: こう3人でどれだけあったのかなとかね、
0: なるほど
2: そういうのを聞きたいですね。
0: そうね、まあ今この録音をしているのはまさに本当リハーサル、や振り付けや、歌覚えやなどなどをしている最中の日なんですが、言える範囲で言うとですね、本当は言えないんだけどね、もう本当ね、まあとにかく、まあ踊りもあったりしておりますので、振り付けももちろんしたり、あとはまあ、フォーメーションのこともそうですけども、まあ、そういったところと、あとはそうね、ヒロ君とのこうハーモニー的なね、ところとかもそうですし、3人になってからのところ、まあ、時間が本当に限られてるじゃないですか、
2: はい、
0: ビルボードも、ここまででっていうのがあるし、昼と夜と2回ね、行わさせてもらうんで、時間がこうやっぱり伸びることはできない部分もあるんで、 きっちりとその限られた時間の中で、三人三様の、姿、そして、何十年ぶりに会った、宇宙美くんのとのセッションのところは絶対胸熱なんじゃないかなと僕
2: 言ってる。
0: いやもう本当に
2: 順々が今胸熱って感じ
0: なんて表現していいんだろう、うん、リハーサルをしてる時から、
2: うんうんうん、
0: グッとくるもんがあるんですよ、ところどころに。なんて言うんだろう、こう喋っててもこうさ、鳥肌が立つぐらいなんかゾクゾクゾクってくるんですがそれをね、うん、来ているお客様皆さんが感じてもらえたらいいなっていうふうに、まあ多分通じると思うんですよ。なので、踊りを踊るにしても歌をこうねソロでと違う、そして、2つの風とも違う、うん、でヒロ君と2人でやって2つの風ではないライブでも違う、
2: うん、
0: そこに内海くんのボイスが重なっての、うんね、そして生演奏の中です
2: ごい
0: っていうのはやっぱちょっとやっぱ
2: 贅沢ですね。
0: いや絶対に成功させたいし、
2: うん、
0: よく言えば本当、うん、次のねステージを、
2: うん、
0: って思うけれども今の段階で言うと、うん、東京と大阪を無事に、うん、怪我なく
2: 本当ですよね、
0: うん皆さんと素敵な時間を過ごすことを考えて今やっていますが、まあヒロ君とのこうなんていうのかなセッションの仕方とか目配せだとかっていうのはもう結構僕も慣れてきていて、そうそうっていう感じでね、あそういうことねみたいなのがこうあうんの呼吸でできたりとか
2: っていう舞台上で
0: 、うん、でもその今度内海くんが来ると、
2: はい、
0: やっぱり光源氏時代になんか一瞬戻る、メンバーがただいないだけな感じってわかります。なんか3人でとりあえず今やってる感っていうか、うん、このあと別に他の人たちが来てなんかこう一つにこうなる踊りをやっても全然違和感ない感じのなんかこう昔に本当なんか戻っての振り付けをしているとか踊っているとか、まあミラー越しですよ、鏡がありますよね、レッスン場にはそこでチラッてこう覚えられてない自分がいて内海くんを見てみたりとかヒロくんを見てみたりっていうそ の中がなんか昔に本
2: 当に昔あったよね
0: あったあったそうそう これだよねっていうぐらいの懐かしさと、そして今50代をもう迎えて回っている、3人が、今まで通りにやってきた音楽を踊りを気持ちを合わせてやるっていうところにはなんか本当に1時間ねちょっとっていうその時間の中で終わっちゃうんだみたいな寂しさもあるぐらい次できるいるんであればみたいなもっとこうしたいなっていうここではこれしかできないっていう、
2: うん
0: お約束のルールがあったりもするので、うんうんうん、今回に限ってはその中でいかにエンターテインメントとかその歌というね思いを、ヒロ君と内海君とできるかっていうその素敵なねビルボードの、きらびやかなちょっと大人というか、うん、ちょっと違う雰囲気じゃないですか、
2: はい、
0: で、あと、ね、その食器だとか、
2: ね、
0: グラスの音がする中での、
2: う
0: ん、で皆さんも好きなトークをしながらの中での、う 届けるという空間、やっぱり全然コンサートとか、普通のライブとは全然違う。
2: すごいですね。その環境で、その3人っていうのがなんか いきなり時代をワープしたような。
0: そうなんだけど、ね、そこはビルボードさんっていうところの空間で、でも3人のその気持ちがね、いいよって言ってくれてたり、その前も言ったけども、ね、なんかのきっかけで、さっきの奇跡っていう歌ではないですけれども、本当に何かの表紙でね、こういう風に転がっていく、時間の流れになっていく、
2: ね、奇跡ですね。
0: いや本当に、だからね、なんか
2: 去年の今頃はセブンスターズ
0: ですかね、
2: ですか、あの3人のが放送された回はいつ
0: ですか。あ、そうだね、
2: ぐらいです
0: ね。そうですね
2: 去年、もっと前ぐらい。
0: あ、そうですね、
2: 1年以上経って、
0: でも1年の間にね、何もなかったところから、
2: はい、
0: このような形になるっていうのは、ね、やっぱり思いがあるからじゃないですか。
2: そうですね、
0: そのメンバー各3人のね、
2: そうですね、
0: で前も言ったけど、本当は2人だったかもしれない、僕がいないかったかもしれないっていうこともね、僕の中では常にそれはあるんで、やっぱり感謝と、感謝だけじゃなく、ステージ上ではもう自分らしく、そして、目くばせしながらとか、昔を思い出しながらとか、いろんな感情が湧き出てるはずです。もうあと4日後にはリハーサルだって、やっぱりバンドさんがいてもやっぱ鏡があってミラーがあって、やっぱ見ちゃいますから、でチラチラって見て、やってる感がやっぱり新鮮だけれども、やっぱ新鮮より懐かしいの方が大きいのかな、僕はまだ。
2: じゃあ、あんまり言えないでしょうけれども、初めて、はい、内海さんがいらっしゃと3人になって、多分ローラースケート履いたと思うんですよね、その場で。履いてないんですか。
0: 履いてない。
2: それ言えないの。
0: まだね、まだね、 OK か OK じゃないかがね、まだね
2: この後に及んで、
0: いや、まだね、分かんないっていう。
2: そうなんですか。
0: やっぱり傷がつかないんだろうけど、傷はつかないと、僕なんかもローラーのそのゴムだったりとかは絶対に傷はつかないはずなんですよ。だけど、ストッパーとかを使うと、ブーってこうやっぱ引きずるじゃないですか、そのやつが傷というか色がついちゃうだとか、その、後になっちゃって消えなかったらとか、いろいろそういうところとかも、やっぱ当たり前だけど、いろんな人たちが使うっていう意味では あるんですよね。だから
2: それも楽しみですね。当日まで分からないということで、ね、
0: なんで履かなきゃいけないわけじゃないけど、履いた方が、でも、っていうところもメンバーなんかとね話し合いながらなんだけど、まあその前にそのステージっていうところの お貸しいただくところの場所がっていうのもあると、やっぱりそこにはじゃあさっき言ったように、じゃあ次のステージではこうかなとか、だからその今回の場合はしょうがないけれども、3人立つんだよっていうところは分かってほしいとか、なんかいろんなそのた、みんな、まあ、みんなが3人みんながしょうがないよなとか、どうするとか、じゃあこうするとかっていう案を出しながらやってるっていうのが今っていうのを感じます。その昔は普通だったじゃないですか、履くとか、ローラーを履くとかいうのはもう当たり前でグループだからね、でもそうじゃなく、もう何十年経ってての時に、っていうところに立った時には、いろんな兼ね合いがいろんな意味で重ならないとできないっていうぐらい貴重なんだというところと、今っていうのはこうなんだっていう、じゃあそれを 打破して、ね、クリアにするためにはって言ったら次かなとか、
2: うんうん、
0: もっと違うところかなとか、うんうん、っていろんなこう夢が出てきたり、
2: うん
0: あのね、それは止まってるわけじゃないんだなっていう、
2: うん、
0: あの悔しい悩みとか、なんか、うん、なんかそういう、
2: うん、
0: でも今まだ分かんないので、うん、何とも言えないんですが、
2: うんうん、いやもういろんな思いが交錯してるってことですよね。
0: そうなんですよ。だから
2: 次の欲もあるし、はい、そうそう今も成功をさせたいし、
0: そうなんです、
2: もういろんなことがね、
0: いやいやそうだって奇跡じゃん、
2: 本当奇跡です。もう
0: この歌じゃないけど本当に奇跡なんだよ。
2: その場所で3人でね、うん、練習されてるっていうところから
0: そう
2: 異空間になったわけですよね、
0: はい、だってそのワウワウさんのね去年の話、
2: うんうんうん、
0: その一歳もう一昨年の話ぐらいの、はい、そういう時間から、
2: はい、
0: ここに、今こうやってお話をさせてもらって、その日うーんねみたいな何の話か分かんないで最初電話でね、
2: うん、
0: 思い出しますけれども、僕テレビ見てたかな、なんか家でね
2: リラックスしてた
0: な、そうね、ひろくんからあ電話だ、あちょっとごめんねっていう感じで、でいついつって空いてるっていう、そっからですから。じゃあそこもし本当空いてなかったらっていう、うん、その本当なんかたらればじゃないけど本当そこをもしごめんもう打っちゃっててもういろんな人が動いちゃっててってなってたら無理じゃないですか、
2: うん、
0: だからそういう運命というか奇跡というかそういうこともあるんでね、遠くから来られる方、
2: うん、
0: そして東京は来られないけど大阪は来られる方、
2: ね、
0: ちょっと今ねいろんなことを言えないけれども、きっと素敵な、時間に、連れてってあげたいなと思います。ヒロ君も宇宙君もそういう気持ちだと思いますし、なんで楽しみに待っててほしいなと思います。なんでね、
2: うん、
0: 終わった後のね、うん、あのネタバレ的なね、
2: うん、
0: X のあれは気をつけて皆さんね、うん報告してほしいなと思いますが ね楽しかったよぐらいでも、うん、感動したよぐらいでもいいかななんて思ったりするんですけれども、まあでも本当あと4日、まあ3日ですね、もう前の日はもうそんな言ってる場合じゃないんでね、
2: うん、
0: おということで曲が流れてきてしまいましたのでここで行きたいなと思います。じゃあ皆さん本当楽しみに待っててください。僕も楽しみにしたいなと思います。光源氏でクリスタルユニバース。

0: はい、ということでクリスタルユニバース聞いていただいておりますが、ね、5月の8日に、ね、赤坂明、ね、誕生日を迎えておめでとうございます、ね、ちょっと遅れちゃいましたけれども素敵な、ね、年の重ねてほしいなと思いますが、なんか5月16日に、ね、ベルーナドームっていうところで佐藤敦弘と赤坂明がアジアスターエンターテイナーアワードっていうもののイベントに出演するというのを聞いて、何をするかちょっと分かんないんですが、みんなねいろんな形で、頑張っていますんで応援よろしくお願いします。そして5月17日ね、ビルボードライブ山本潤一頑張ってヒロ君と内海君と力を合わせて時間を作っていきます。楽しみに待っててください。ということで今回のお話アグリーですか、それともノンアグリ
1: ー、佐野美和と
0: 山本潤一がお送りいたしました。それではまた来週、バイバイ。
2: この番組は八王子片倉風の丘樹木総墓地の提供でお送りいたしました。緑あふれるこの季節、風の丘では新区画もご用意しております。木漏れ日の中実際に歩いてみるとまた違った気持ちになれるかもしれません。現地のご見学は無料でご案内しています。お電話はフリーダイヤル 0800-555-1082 0800-555-1082、またはインターネットで風の丘樹木葬墓地と検索してください。営業時間は朝9時から夕方5時、水曜日は定休日です。皆様のご来園を心よりお待ちしております。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子どもはヘルメットを着用、13歳未満の子どもが自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: 安倍静江と
2: 太田道彦の
1: You and Me。

0: お元気ですか？安倍静江です。
1: 大谷千彦です。
0: はい。
1: さあ、
0: 今
1: 日は先週が1993年ヒット曲&デビュー曲、はい、そして今週が、これは1981年、ちょっと巻き戻しましょう。1981年の映画ドラマ、
0: おうおう、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、
0: うん、
1: だから先週から12年、まるまる一回り、
0: そっか、
1: 巻き戻しになります。
0: うん、
1: 1981年、ねえー、スペースシャトルが、コロンビア号が初のあれですよ、発射された時ですよね。
0: お、
1: はい、今こうやって見てますけど、何があったのかなと思ってね、
0: うんうん、
1: でもこうやって見ると、考えてみたらすごい古い昔だなっていう気がしますよ。
0: だって昔だもん。
1: なんかでも僕ね、うん、81年、あ、でも高校生だ。あ、これ絶対ちゃん聞かないですよ。そう、じゃあ、まあ行きましょうか、
0: うん。そうですね。
1: まあ、1981年、まずは映画。
0: うん。
1: そうですよ。だから僕高校時代に、
0: はい。
1: だってマッチカットしてましたもん。
0: うわ、ずずしい。
1: あの、マッチカットって知らないでしょ。
0: いや、私、マッチのファンなんだよ、私。
1: あ、そうか、マッチカットって、
0: うん、
1: いわゆる部分パーマ。
0: あ
1: の横はブームパーマ当てないんですけど、
0: うん、
1: 前だけパーマ当てて、まあ、その後の島大輔みたいなもんなんですけど、
0: あ、だいぶイメージ違う。
1: ああいう感じのマッチカットやってましたもん、
0: うん、
1: 僕。
0: なるほど。
1: でこれ映画も見に行きました。全部見てます、僕マッチの。
0: そうなんだ。あ、映画見てないな。
1: いや、よかった。スニーカーブルースと、あと、ね、なんだっけな、ベイビーアラスニーカーブルース、もう一個後で考えます、うん、お願いします、はい。まあ、じゃあまずは聞きましょう。これは1981年の2月11日公開の映画、
0: うん、
1: スニーカーブルースより近藤真彦さん、
0: スニーカーブルース。

0: はい、スニーカーブルース。
1: はい。
0: これね、この後のハイティーンブギーが好きで、
1: うん。
0: 完全踊れます。歌えます。
1: あ、すごい。
0: で、ちなみにアルバム持ってます。
1: あ、そうなんだ。
0: もうね、アルバムいいんですよ。
1: じゃあ、大田っちもマッチ好きだったの？
0: マッチ大好きでした。
1: あ、同じ私も。
0: で、全く同い年なんで。
1: うん、あ、そうなんだ。
0: そうです、そうです。
1: 私はね、公開番組だったと思うんだけど、
0: ええ、
1: すごい大きい、なんか武道館みたいなね、
0: はいはい、
1: そんな会場でテレビ収録があったのよ。
0: ええ、
1: で、その時、裏がさ、裏関係がさ、大道具やら小道具やらで、足元すごい悪いじゃない、
0: はいはい、
1: 大きなものがもうゴロンゴロン転がってて、
0: ええ、
1: 外はね、表は綺麗だけど、
0: うん、
1: だからそういう時にね、マッチがね、なんかさりげなく私にシュッと手を出してくれたの、
0: うん、はいはい、
1: で私もその時さりげなくそのマッチの手に、まあ、頼りにしたんだけども、うん、なんかそのさりげなさが本当に素敵だったの、
0: うん、やっぱギンギラギンにさりげないんですね、
1: さりげ
0: ない
1: の、ね、だからね、思わずね、はい、私もそのギンギラギンにやられちゃって
0: なるほど
1: もうマッチファンなの。
0: 僕ね、3時40くらいの時かな、
1: うん、
0: 中目黒のあるバーで、
1: うん、
0: 普通に乗ったんですよ、友達と、
1: うん、
0: で隣カウンターだけなんで、
1: うん、
0: で隣に2人組の男性が来てて、でなんか普通に話してて、急に野球の話になったから、
1: うん、
0: 野球の話僕も好きだから入ってったんですよ、
1: うん、
0: でずっと、あ、チーム持ってんだっつって、
1: うん、
0: 今度試合やろうなんつって、
1: うん、
0: でずっと話してて、
1: うん、
0: あ、じゃあっつって連絡先とか交換して、うん、でパッと顔見たら、あ、マッチじゃんみたいなマジかって、
1: うん、
0: 普通に帰ってったんですけど、
1: うん、
0: もうそっから震えが止まんなかった
1: 別れた後に逆にね、
0: あれマッチだったんだ本当に、うん、みたいな、
1: よかったよね、
0: よかったですね。
1: でもね、本当にさりげなくね、はい、人に優しくできる人だなっていうのが私の印象なのね、
0: はいはいはい、
1: そういうのって意外に難しいじゃない。
0: いや、難しいですよ、
1: ね、
0: うん、だから普段から、
1: うん、
0: その優しさとか少し思いやりとかって持ってないと、うん、急に構えてやろうとすると、
1: そうそうそうそう、
0: 絶対ボロが出たりとか硬くなっちゃったりとか、
1: タイミングがちょっと外れちゃうともう別物になっちゃうから、
0: 普段からやってるから、ね、そういう優しさ思いやりとかが出ちゃうんですよ、
1: うん、ちょっと出せるんだよね。
0: いいですよね、そんな人になりたいですね、
1: 本当、うん、だっては
0: 無理です、もうこの年になって人間変えれません。
1: そうなんだ、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。1981年の3月7日公開、これはね、出演浅野敦子さん、
1: うん、
0: 黒谷雅人さん、
1: うん、
0: 山崎努さん、室田秀夫さん、
1: うん、
0: へ、岸辺一徳さん、へ、もうこれ映画見てないですね、うん、タイトルは散々もう見ましたけれども、じゃあ聞いてもらいましょうか、南吉高さん、
1: スローなブギにしてくれ。

0: はい、南吉高さん、
1: はい、
0: スローな武器にしてくれ、
1: あ、はい、って言えましたね。
0: まあ、南吉高さんといえばですね、うん、まあ、作曲家でも有名なんですけど、
1: うん、
0: あの郷ひろみさんに書いた、セクシーユー、
1: うん、
0: あれの、自分のオリジナルセルフカバーは、うん、モンローウォークって曲なんです。うん、これも売れましたね、確か。
1: そうなんだ。
0: はい、つま先立てて海へ、うん、いい曲でしたね、あれもね。さあ続いて、これはしーちゃん、
1: 何ですか、
0: 出てるじゃないですか。
1: あーあーあーあ
0: ーあーあーじゃないですよ、
1: 出てますね。
0: ストーリー、元五輪選手の、うん、オリンピック選手の、これ上風大輔ら男女3人が大学の不正入学金7億円を強奪し、
1: うん、
0: 黒い組織の追跡を逃れながら軍艦島行ったんですか。
1: この時は行ってないですね。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: 軍艦島などを、舞台にスリリングな逃走劇を繰り広げるアクション。ふうじゃないですよ。出てたんですよね。
1: ああ。
0: 軍艦島行ってないんですか。
1: 行ってないですね。
0: 羽島ですよね、あれはね。行ってない。
1: うん。
0: ほうほうほうほう。そんな映画があったんですね。
1: あったんですね。
0: 冒険者神風。
1: はい。
0: はい、あ。覚えてますか。
1: なんとなく尾藤さん覚えてるし、
0: はいはい、
1: あと秋吉久美子ちゃんがすごい熱心に私の肩を揉んでくれたので覚えて
0: る。そうなんですね。
1: すごい凝ってるって言って、
0: はいはい、
1: うん、
0: あ、今年の1月秋吉さんと一緒になりましたね、 NHK で。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、出演千葉真一さん、真田広之さん、
1: うん、
0: 秋吉久美子さん、安倍静江さん、尾藤勲さん、河津雄介さん、
1: うん、
0: もうそうそうたるメンバーですよね。
1: そうですね。
0: はい、じゃあ聞いてもらいましょう。真田広之さんが歌います。
1: はい、冒険者たちのメロディー。

0: はい、真田広之さんが歌ってるんですね。
1: そうなんですね。
0: ね、はい、うん、冒険者たちのメロディー。こういうのってどっかビデオとか出てないんですかね。ちょっと軍艦島のそれ見てみたいですね。
1: ね、私も今すごい見てみたいなと思った。ね、うん。
0: そう、軍艦島行きましたからね。
1: ね、見つけた人いたら教えてくださいね。
0: はい、お願いいたします。さあ、ここから1981年の、
1: うん、
0: テレビに行きたいと思います。
1: テレビの方に。
0: 違います。これも映画ですね。
1: あ、びっくりした。
0: 危ない。急にテレビ行き過ぎだろっていう。ごめんなさい。映画もう一本ありました。
1: はい。
0: まあ、これは有名ですよね。
1: そうですね。
0: 角川映画でございます。
1: うん。
0: はい。出演が薬師丸ひろ子さん、渡瀬恒彦さん、柳沢慎吾ちゃん。これはなんで、光、なんですか？
1: わかんないですね。わからない。あと、
0: 三石健さん。
1: そうです。
0: 江本明さん、三國連太郎さん。
1: うん。
0: は出てましたっけ、ミクルエンターさん。僕、覚えてないな。あ、でも若かりし頃だから分かんないですね。うん、結構、ミクニレンタロウさんってあのドラマもいっぱい出てましたね。赤いシリーズもいっぱい出てました。山口百恵さんの。うん。うん、はい。まあ、今日はその映画です。薬師丸ひろ子さんが歌います。
1: セーラー服と機関銃。

0: はい、セーラー服と機関銃、
1: はい、
0: ダダダダダダダって撃った後に快感っていうのをね、
1: あれすごい印象に残ってるよね。
0: ですよね、これも先ほどの南吉高さんの、曲に本人がセルフカバーでタイトルが違う曲を歌ったんですけど、この曲も実はセーラー服と機関銃っていうのは薬師丸ひろ子さんが歌ったタイトル、で作った本人木杉隆夫さんが歌ったバージョンは夢の途中っていう曲
1: なんですよ。なるほどね、全然タイトルの印象も違うね。
0: なんですけど、この曲は完全にアレンジは一緒なんですよ、木杉さんも。だからイントロ聞くとあれどっちって、ぜひ皆さん聞いてみてください。さあここからは1981年のテレビドラマに参りましょう。
1: はい、
0: この辺はテレビ見てました？81年、
1: 微妙ですね。
0: 僕は多分長野だったのでやってるやつとやってないやつがあります。
1: ああ、
0: そうなんですね。
1: なるほどね、
0: この、じゃあ一発目はもうこれはもう青島由紀夫さんですよね。
1: そうですね、
0: 意地悪ばあさんですもんね。
1: 坪
0: 内美希子さん、南豊和さん、白石麻里美さん、一世尾形さん、1981年の10月12日から翌年1982年の12月27日、1年以上ですよ。
1: すごいね、
0: 全58話、長い、
1: すごい
0: すごい。これは歌ってる方はこれなんでしょうね、おそらくね。
1: ああ、なるほど。
0: ということですね。じゃあ聞いてもらいましょう。スラップステックで
1: 意地悪ばあさんのテーマ。

0: あ、わかりました。
1: あ、わかりました。
0: 意地悪ばあさん。はい。思い出しました。さあ、続いていきましょう。1981年のテレビドラマからです。うん、この曲ですね。やっぱりこれは、もうこの曲でしょうね。
1: あ、なるほどね。これ、
0: 面白いんですよ。歌詞がないっていうのとね。
1: うん、
0: で、皆さんは、ずっとあーだと思ってるでしょ。
1: うんうん、
0: ところどころ、あーになったり、
1: あら
0: と。で、さらに、らがあるんですよ。あと、うんとらがあるんですよ。
1: あら、それは大変。
0: その3つで構成されております。
1: なるほど。
0: 出演が田中邦衛さん、吉岡秀隆さん、長島智子さん、そうですね、原田美恵子さん、岩城浩一さん、千井武雄さん、石田亜美さん、大滝修二さん、竹下恵子さんほか。
1: うん、
0: これはまあシリーズ長かったですからね、1981年から。まあもう、年を超えて2002年までいろんなバージョンがありました。スペシャルもいっぱいありましたね。
1: なるほど。
0: はい。じゃあ、あと、んと、らで聞いてもらいましょう。さだまさしさんで。
1: 北の国から遥かなる大地より。

0: んと、あ、あと、ら。
1: うん。確かに。
0: 本当にこれだけなんですよね。うん、これなんでこれになったんですかね。うんとらと。歌詞がね。
1: うん。そこで個々に広げてもらおうという。
0: これ、その、あの、汚い話ですけど、作詞家印税入るんですかね。
1: どうなんだろう。
0: まあ入るでしょうね。歌もん扱いですからね。
1: だとか、あとかで。
0: あとか。あと。まあまあ、他にもルールールールって割れますもんね。
1: いや、あれはちゃんと、
0: ね、あれ途中からそうか、夜明けのスキャットは、うん、頭だけでしたもんね、うん。そうですよね。これまあ入るでしょうね。いいですね。もうあとらで作ろう、僕も。さあ、続いて1981年のテレビドラマ、続いて、あ、なるほどね、まあ、3年 B 組金八先生から始まってますけど、とうとう2年 B 組になりましたね、これはね。
1: あ、
0: これ前もやりましたね、そういえば3年 B 組金八先生って。

0: 金曜日の8時の番組っていうことですよね、うん、でしたね。
1: ああそういうことか。
0: そういうことなんですよ、
1: うん、
0: でこれは1981年の4月17日から1982年の3月、本当に1年、
1: うん、すごいね、
0: まあ、1年通しての2年 B 組をこう、ああここから出ました。
1: 何が？
0: 渋垣隊です。
1: おお、あ、はい、そうなんだ。
0: この2年 B 組の教室で多分、
1: うん、
0: 寿司食ってたんでしょうね。寿司食いねーっつってそうですよ。まず順番どうでしたっけ。金八さん、まず武田鉄矢さんから始まり、
1: うん、
0: あれその後新八さん、佐藤宗幸さんの先発さんが先、あともう一人いましたね、モーニンモーニン岸田聡さん、うん、あれが新八先生ですよね。ちょっと確認しましょう、僕のうろ覚えなんで、
1: うん、
0: まあちょっと聞いてる間にいろいろ調べてみましょう。これは、本当に全46回でございます。スペシャルもありました、うん、佐藤宗幸さん、
1: 燃ゆる思い

0: い、先発さん、
1: うん、
0: 渋垣隊でございます。本当にあの番組からスターいっぱい出ましたからね。
1: そうよね、
0: 金八新八先発さん、うん、ね、本当によく見てました子供の頃。さあ続いてこれはしーちゃん、はい、出てるじゃないですか。
1: 出てますね。
0: 出演が中村雅俊さん、お、青春ど真ん中シリーズですねと同じメンバー。
1: そうですね、メンバーがね、
0: あれ森川翔太さんは出てないわ、
1: うん、
0: ね、で渡辺敦さん、小柳トム、ブラザートムですね、
1: うん、
0: バンジュンさん、
1: うん、
0: バンジュン三郎さん、和田亜子さんも出てたんですか。
1: そうですね、私と姉妹だったんじゃないかな、確か
0: だったんじゃないかな。
1: わかんない。
0: でしーちゃんでしょ、
1: はい、
0: あのねのねと花はじめ大先生ですね、うん、小島みゆきさん、小島みゆきさんもこの頃いっぱい出てましたね。だってさっきの北の国からも出てましたからね、うん、
1: そっか、
0: はい、これ1981年の2月4日から1981年9月の16日ということは2クールでございますね。
1: そうかな、
0: そうですね、
1: うん、
0: 俺はおまわりくん、
1: うん、
0: でしーちゃんどんな役だったんですか。
1: どんな役忘れちゃったな、
0: 話全然膨らまないんですけど。
1: 私もなんか婦人警官の格好してたような記憶がある。
0: え、マジですか。
1: けどそうかな。
0: いやいや、僕に聞かれてもそれ困っちゃいますけど。どうなんでしょう、ちょっとその画像どっかないかな、
1: ね、ちょっと謎ですね。
0: ちょっとあの伊藤ちゃん、安倍静江婦人警官って画像で調べてもらっていいですか。じゃあその間に曲聞きましょう。中村雅俊さんで、
1: ん、表通りは欅通り。

0: 俺はおまわりくん。
1: はい。
0: はい。やっぱりあれですね、和田アキ子さんの、妹役でしたね。
1: そうなんですね。
0: 実際、アッコさんっていくつなんですか？何個上なんだろう。ねえ、ちょっとわかんないですね。
1: 一つか二つ？
0: あ、そんなもんですね。
1: うん、そんなには変わらなかったような記憶が。
0: はいはい。でね、
1: ありますね。
0: 1981年の、この今の俺はおまわりくんが、9月16日で終わってるんですよ。うん、
1: なるほど。
0: で、その後、うん、同じ日本テレビ系列で、うん、俺はシリーズですよ。俺はおまわりくんからの俺はご先祖様っていうのに変わるんですけど、
1: うん、
0: これはやっぱり同じ俺はシリーズなんでしょうかね。
1: どうなんですかね。
0: でも日テレ系で時間帯知りたいですね。同じ時間帯だったら多分、うん、まあ同じ方が脚本なのか原作なのかっていうことだと思うんですけど、
1: ね、
0: うん、これは、出演が石坂浩二さん、全然先ほどと違うんですけど、
1: はい、違いますね、系統
0: はね。石坂浩二さんとマリアンさん、
1: はい、
0: はい、井上潤さん、
1: うん、
0: でしーちゃん、
1: うん、
0: で浅野ゆう子さん、
1: うん、
0: 三浦陽一さん、
1: うん、
0: 佐藤浩一さん、
1: うん、
0: 根岸俊恵さんとか、はい、覚えてます？
1: うん、
0: え、覚えてる？
1: なんとなく覚えてますよ。
0: どんな役だったでしょう？
1: どんな役？
0: ええ、
1: そこまで覚えてないですね。
0: はあ、誰かがご先祖様なんですかね。
1: あのね、マリアンのご先祖様が伊坂浩司さんなのかな。
0: マリアン、ああ、そういうことなんですか。じゃあ伊坂浩司さんはもう、天国の方になってるわけですね。
1: 違う、現存してるんだけど、過去なんかタイムスリップしてきたのかな。
0: あれ、なんか俺それ聞いたことあるぞ。
1: うん、
0: あれ、それ知ってるかもしれないぞ。
1: あ、本当？
0: うん、なんかあったな、そんなの。
1: うん、
0: ねえ、そんなマリアンのドラマ見たことあります僕。
1: うん、
2: 宇宙人の格好。
0: そうだよね。
1: そうや、
0: 宇宙人の格好してました。
1: 宇宙人の格好しちゃったんや。
0: で、こんな可愛い子いるんだと思ってました。うん、
1: すっごい可愛かったから、
0: ね、
1: 本当に。
0: だってハーフでした確かね。
1: そうそう、ハーフなんだけど、
0: 綺麗というか可愛かったですよね。
1: うんうん、
0: じゃあその曲ちょっと聞いてもらいましょうか。
1: そうですね、
0: はい、ソニア・ローザさんですね。
1: はい、男と女がいて。

0: い、俺はご先祖様主題歌聞いていただきました。ぜひまたこれね、しーちゃん先ほどの俺はおまわりくんも含め、
1: はい、
0: これは多分 DVD どっか探したらあるかもしれません。
1: あるかな、
0: はい、
1: 見てみたい。
0: ぜひ探してみたいですよね、うん、僕も探してもしあればこの番組でご紹介したいと思います。
1: はい、
0: さっきは1981年の映画、テレビ番組、ドラマですね。
1: はい。
0: を中心にお送りしてまいりました。さあ、ここからちょっと告知です。僕からいいですか？
1: はい。
0: とうとう、近づいてまいりました。5月20日、築地はブルームードで、諸岡健治くん、ギタリストの小南和丸くん、そして僕の大富志子3人で、3メンライブをやります。
1: いいの？
0: はい。まだね、これからリハーサルやるんで。
1: うん。
0: 何やるか。
1: どんなのになるか。
0: 楽しみなんですけど、うん、なかなか男気のあるいいライブになると思いますので、うん、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。そしてしーちゃんもいろいろありますね。
1: はい、5月18日摂氏観光文化会館、はい、そして夜の部はクラギ文化ホール、
0: これは松坂ですよね。
1: 伊勢から松坂に移動します、
0: ね、うん、あ、本当
1: 昼夜でね、
0: はい、
1: そして同じくその翌日5月19日は亀山市文化会館、はい、夜の部は三重県総合文化センター。
0: 亀山市ということは、あのテレビの世界の亀山ですね、
1: はい、ね、伊藤ちゃん、三重県総合文化センターはどこですか？
0: 三重県のどこでしょう？
1: 津市ね。じゃあ亀山から津市に昼夜の間に移動する。
0: 県庁所在地、はい、津でございますね、はい、
1: そしてその翌日は、20日は大垣市スイートピアセンター、
0: はい、
1: そして夜の部が柿安シティホール、はい、ホール、これはどこですか？
0: 桑名です。
1: 桑名、桑名、はい、はい、
0: そして
1: 2カ所とも
0: 大垣市は大垣ですね。
1: はい、
0: ですね、はい、
1: じゃあこの移動大変そうね。
0: 大変ですね、本当だ、はい、
1: そして21日が、
0: はい、
1: 青少年文化センター。
0: これどちらの青少年文化センターでしょうかね。
1: もう伊藤さん、はい、肝心なところは書いてないですね。
0: 青少年文化センターっていっぱいあるのでね、
1: 本当に、
0: はい、そして夜は、
1: 夜は
0: 長良川国際、あ、これやったことありますね、会議所ですね、はい、はい、全部夢コンサートでございます。はい、
1: そうです。
0: まあ、あの夢コンサートの、まあ、
1: そこで調べてもらった方が早いわね。
0: ホームページで
1: 伊藤ちゃんの待ってるよりも、
0: はい、調べていただきたいと思
1: います。
0: もちろんそこに
1: 問
0: い合わせ先も書いてありますので、はい、はい、最後になりましたけど今日はこの曲でございます。
1: はい、全ての命と書いて命を光と言います。
0: はい、
1: 私と私たちは命をつないでいく活動を続けています。
0: そうですね、この曲は、骨髄バンクのドナーをお願いするという意味で作りましたけれども、はい、ね、まあ、僕らはね、もう当然ながら骨髄を提供する年齢ではないので、うん、
1: そこ卒業してしまったのよね。
0: そうなんです、うん、だけどこうやってね、あの皆さんにお願いすることはできるので、う
1: ん、すいません、はい、神戸を垂れております。
0: はい、
1: 全ての光へ。あの相手は安倍静江、
0: 大谷千彦でした。
1: 来週も聞いてくださいね。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。
2: マイラッキーチャーム。

0: 皆さんこんばんは、
1: はい、皆さんこんばんは。今日も楽しくマイラッキーチャームお届けしたいと思います、はい、
0: ねえ、ゴールデンウィーク終わっちゃいました。
1: 終わっちゃいます。寂しいね。
0: 5月13日、まあなんとなくゴールデンウィークロスというか、
1: うん、そうですね、はい、多分こう会社勤めの人とかもなんか行くのが億劫だったりね。
0: まあね、新年度始まった時はもうちょっとでゴールデンウィークだ、頑張ろうみたいに、ね、思ってたんですけど、終わってしまうとこの次はお盆休みですかね。8月の半ばぐらいまでまだまだ5、6、7、まあ長いですね。でそこでまたちょっとお休みましたら今度は年末年始、ね、そういう感覚がやっぱこうしんどいですよね。まだ始まったばっかりっていうのはね。
1: そうですよね。
0: 7月も半ばになればもうちょっととかね、なるんでしょうけどね、
1: うんうんうんうん、ちょっとまだしんどいですかね。
0: そうです ね、まだなんかぼーっとしてるというかね、はい、感じだと思いますけども、
1: はい、
0: ひとみの声を聞いて癒されていただければと思います。
1: ま、
0: ひとみちゃんはどんなゴールデンウィークでしたでしょうか。
1: お仕事でしたね、ほとんどね。
0: 偉いですね。いつも働いてるブラック企業ですもんね。はい、ブラックひとみとも言われてますけど、
1: はい、ブラックなぐも、
0: はい。まあね、だんだんだんだんもう暖かくなってきましたよ ね。もうなんか年々、もう冬は寒かったですけど、うん、もう温暖化を通り越してなんかすごい酷暑化してる感じで、うん、4月とかでもね、夏日真夏日とか連発しましたし、
1: ありまし
0: たね。5月に入っても結構暖かいというか、うん、もう半袖の人も随分多いですね、
1: うん、今年もね、うん、とっても暑くなりそうなんですね、
0: うん、
1: なので本当に熱中症とかにくれぐれもお気をつけてお過ごしくださいね。
0: 新緑の、ね、季節になりましたけども、ひとみちゃんの地元仙台、
1: はい、
0: 森の都、まさに真骨頂の季節ですよね。
1: そうですね。
0: 青葉通り、常禅寺通り、
1: 本当に広瀬川、うん、そう、皆さんぜひ仙台とってもいいところなのでね、遊びに来てください。
0: この時期一番いいんじゃないですかね。5月6月ぐらいはね。
1: そうですね、仙台一番いいですね、
0: うんうん、まあ、冬もあのイルミネーションが綺麗なんですけど、透明でちょっと寒いですよね。
1: 寒いね、空気がちょっと冷たいですよね、
0: うん
1: うん。
0: まあ、ひとみちゃんのね、常禅寺通りで抱きしめてとかを口ずさみながら常禅寺を散歩したりとか、
1: はい、
0: あとは5月ですからね、さみだれは恋のプロローグという名曲もひとみの歌にありますよね。
1: そうです、あの歌もね、ストーリー性があってとてもいい曲でなっております。
0: はい、
1: なぐもんさんが作詞、
0: なんかひとみ作曲、お互いに褒め合っておりますけどね、
1: はい、私が作曲したんだ。
0: もう覚えてないんですよね。もういろんな症状が進んでおりますが、まあ、ひとみソロバージョン、ミリオンキスバージョン、ね、両方ありますので、まあ、その辺聞いてほしいなというふうに思いますけどもね。
1: はい、
0: はい、なんと先日江中ひとみは某 YouTube 番組のね、企画でホストクラブに行くというありましたね。
1: ありました、はい、番組で、はい、で
0: なんとなくホストクラブっていうのは、まあ、しょっちゅう行ってる方は、まあ、コンビニ行くぐらいの感覚なんでしょうけど、あまりなかなかね、あの馴染みがない場所であったりはしますよね、うん、
1: 初めてでしたね、人
0: 生初。なんとなく怖いんじゃないかとかね、そういうんで、まあ、取材とはいえ取材とはいえ大丈夫なのかなということで、ひとみん界隈の人がみんな心配しまして、8人ぐらいで退去して、その歌舞伎町の某ホストクラブに行きまして、この方は何ですか、はい、付き添いですみたいな感じで、もうホストクラブの人はみんなびっくりしてましたけど、もうみんな8人ぐらいでずっとひとみが見てるんですね。
1: ももらちゃんも来てくれてね、心配して。
0: そうです、門松ももらさんというね、天才ツインテールの相方さんも一緒に来てくれて、
1: うん、そうなんですよ、心配だからついていくよってね、次の日に検査だっていうのにね、来てくれてね、
0: 優しいですよね、ありがたい、はい、なんかあの6人が入れ替わり立ち替わり、1人5分から10分ぐらいですかね、うん、こうひとみの横についてひとみとお話をして、
1: うん、
0: で、まあ、6人全部終わったら社長さんが出てきて、うん、誰がいいですかっていうのをなんか決めるというか、まあ、そういう企画だったんですけど、一般的になんか初めて行くとなんかそういうようなシステムになってるみたいですね。
1: そうなんだ、
0: うん、で次からその人をまあ指名するみたいなね、
1: うん、
0: 初めての時って分かんないじゃないですか、
1: まあ、
0: 写真とかだけで見てもそのトークとかが面白いとかね、
1: うんうんうんうん、
0: でそれぞれやっぱ個性がありますよね、うん、こうよく喋る人もいれば、意外にホストなのに喋らないなっていう人もいるし、
1: そうですね、
0: あの3枚目キャラの面白さで勝負する人、
1: そうそうそうそう、
0: もいたりとか、うんうんうん、まあすごい気取って1から10まで隙を見せないようなタイプの人とかいるんですけど、うんうんうんうん、まあどういうタイプの人がやっぱりひとみちゃんはいいなと思いました。
1: そうですね、話してって、うん、なんだろうな、こいつを絶対落としてやるぞっていう気持ちっていうのが女の人は伝わるんですよね、なんとなく。
0: お前なんかちょろいもんだよみたいな、俺にかかればみたいな、そういうのが見えちゃうような。
1: 見えます、見えます。あー。そういうのが全くなくて、うん、最後にビクトリーって仲良かった方がすごい、はい、なんだろう、
0: まあ、俺に落ちない女なんかいないよみたいな、そういうなんか
1: なかったですね、その方は。
0: 高くしてるような人っていうのは意外に女性からすると何こいつみたいな感じになっちゃうわけですね。
1: なんか怖いなって思いますけど、それと怖さがなくて、うん、全く前あ、言っちゃいいのかしら。
0: まあ言っていい範囲で。
1: なんだろう、はい、鉄道の運転手さんだった
0: 前職がね、まあ、ホストさんになる前の職業人それぞれだと思いますけど、 その方は、鉄道の運転手さん、はい、
1: で駅ホームでもこうアナウンスしたりとかする方でして、うん、はいはい、で私も、まあ、ちょっと家の都合ですぐ戻ったんですけど、一旦ね宮城にバスガイドも
0: 隣にやってまして、たんで同じ交通系に乗務してた間柄で意気投合したわけですね。
1: それでその方がちょっと車掌さんの真似してって言ったらやってくれて、はい、私もバスガイドの真似をして、うん、なんか2人で笑って、うん、あ、この人だったらなんか安心して話せるなと思いました。
0: なるほど、はい、うん、まあ、そういうような模様がですね、はい、YouTube に上がると思いますが、これ歌舞伎町テレビという番組でございますので見てほしいと思いますけど、まあ、瞳は堂々としてました。すごいですね、やっぱね。
1: いやいや、堂々と
0: 大物感が出ておりますけど、
1: そうそうそう、してないですけど、はい。
0: まあこれからね、だんだんまあ暑くなりますし、はい、まあ、ビールも美味しい季節だと思いますので、そういうところに行かれる方も多いのかなと思いますね。
1: はい、
0: はい、まあ、でもこの間あれじゃないですか、沖縄に行ってきましたけど、
1: はい、
0: 沖縄も一足先に4月でもなんか泳いでる人とかいましたもんね。
1: いました、早いですね。もうまだお水が冷たいのにもかかわらずね、うん、もう水着になってね。
0: そうです、浜辺で水着になってる人は結構いましたね。
1: いましたね。
0: で沖縄に行って、まあ、年に2回沖縄行ってるんですけど、去年の11月かな、沖縄行った時に、まあ、沖縄行くと必ず温泉に行くんですけど、日帰り温泉に、うん、でそこでうっかり3年ぶりに体重計に乗っちゃったんですよね、
1: うん、
0: そしたらなんと、うん、2,3 年の間で10キロも体重が増えて、これは大変だと思って、その時にちょっと決意したんです。次に来る沖縄で、ここで次に測る時までにダイエットしようと思って、うん、で半年間一生懸命ダイエットして、うん、週に5回食べてたカツ丼を3回にして、うん、週に5回食べてたモンブランを3回にして、
1: うん、
0: 随分ダイエットしたんですけど、
1: 変わんないじゃないかって思ってると思うんですよ、皆さん、リスナーの皆さん。
0: そうですかね。でもね、少し効果がありました。2キロ、
1: あ、
0: 2キロ減りました。まだまだ目標はね、8キロ足りないんですけど、まあそういうことで、
1: ちょっと効果、痩せすぎてましたもんね。
0: いや、そうでもないですよね。でもな、最近ちょっとまたリバウンドしてね、活動を食べ過ぎちゃう傾向があるので、今しめてまた頑張りたいなと思います。次の11月までにあと2キロ、なんとか。
1: この間言われてましたね。
0: 誰ですか？
1: どうしてそんなに活動好きなんですか？
0: そんな理由ないよね、そんなのね、好きなものにはね。
1: 好きなものは好き。きっとその方はあんまり活動に魅力がなかったのでしょうね。
0: まあそうです
1: ね。なんで活動そんなに好きなんだろうって言ってましたもんね。
0: まあ例えばゴルフあんまり好きじゃない人は

0: さあベースボールプラネット聞きながら皆様、ひとみちゃんから出した難問の謎謎分かったでしょうか。じゃあ問題もう一回いきましょうか。
1: はい。海では泳いで、空では飛ぶものは何でしょう。飛ぶもの
0: 何なんだろうな。水陸両みたいな感じですけどね。
1: そうですね。海では泳いで空では飛ぶもの、
0: はいはいはい、
1: 何でしょうね。
0: さあ難しいと思いますけど皆さん分かったでしょうか。さあスタジオの下田ディレクターはあ、これ得意ジャンルだったんですね。うなずいております。はい、では回答をお願いいたします。
2: トビウオ。
0: トビウオという答えでしたけどどうでしょう。
1: 惜しいです。
0: トビウオではない。トビウオは空飛ばないのがどうなんですかね。トビウオじゃない
1: ないんです。
0: これ一見良さげな気がしますけどね。トビウオでもね。
1: なるほどと思いました。
0: はいはい、トビウオではなかったそうです。じゃあひとみちゃんが考えた模範回答は何だったんですか。
1: はい、はい、答え、
0: うん、
1: はい、
0: タコ。
1: タコ。
0: あ、タコ揚げでね。
1: はい。
0: 空を舞いますし、
1: 海
0: のやつは食べるタコ。
1: タコ。そう。タコでした。
0: タコが正解か。今日は結構みんなわかんないんじゃないかな。
1: そうですか。
0: ね、どうでしょうか。ね、毎週毎週、八王子 FM の本間社長ね、考えてくれてるそうですけど、社長わかりましたでしょうかね。
1: また考えてくれてる。
0: 考えてくれてるんですよ。
1: うわ、嬉しい。
0: ひとみちゃんの謎などすごいとね、褒めてくれましたからね。
1: 本当ですか。
0: はい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、じゃあここで株式会社ナウンドから本のプレゼントでございます。ベースボールプラネット歌を聞いていただきましたけど、まあ、スポーツといえばね、まあ、野球だけじゃなくてサッカーも楽しいですよね。ひとみちゃんね、
1: サッカー大好き、楽しいです。

0: その中でも特に女子サッカーの人気が高まっております。
1: はい、
0: 女子サッカーの魅力を余すところなく紹介して、サッカー観戦に役立つ柳田美由紀の楽しい女子サッカー、
1: はい、
0: こちらを5名の方に、そして
1: はい、番組からは可愛らしいトートバッグを1名の方に差し上げたいと思います。
0: はい、じゃあ応募のメールアドレスをじゃあお願いいたします。
1: はい、mail@775fm.com、 mail@775fm.com までメールください。お待ちしてます。
0: はい、お待ちしております。ひとみだいぶ声の調子良くなってきましたね。
1: なんかだんだん
0: 花粉症だった
1: り鼻声になって、
0: 鼻声が治ってきてるような気がしますけどね。2週間前よりね、
1: アリクラを飲んでもちょっとまだ、
0: そうですか、
1: そうです
0: もうちょっとの辛抱だと思いますけど、じゃあ人気コーナー行きましょうか。
1: 行きましょう。
0: はい、江中ひとみとカタロー、
1: カタロースのお時間になりました。
0: はい、毎回ね本当にために立つ素晴らしいテーマに沿って話してくれる江中先生でございます。今週はどのようなことについて語っていただけるんでしょうか。
1: はい、これはですね、
0: うん、
1: 組み合わせで夜ってお腹すくじゃないですか皆さん。
0: まあそうそうですね、
1: まあ、私だけじゃないのかもしれないですけど、はいはい、遅く起きてるとね、うん、遅くまで起きてるとで絶対に体に害がなくて、
0: うん、
1: 健康にもよくてよく睡眠が取れる優れものの食材があります。もちろん太りません。
0: そうなんだ。よくあれじゃないですか、寝る前に食べるとさ太っちゃうとかね。
1: そうそう
0: 言いますけど、じゃあこれを食べればじゃあ満腹感もあって体に害がないという。
1: そうですそうです。
0: さあそんな素敵な食べ物があるんでしょうか。
1: ありますあります。やっぱりどうしても、うん、私なんかもそうですけど、お腹空いちゃうと甘いものって言っちゃうんです、うん、脳が、
0: はいはいはい、
1: なぜかあケーキあったよなとか、うん、あチョコ口に含みたいとか、
0: はいはい、
1: そこをぐっと我慢しまして、
0: まあカロリーがないようなやつですから、
1: なんとメカブです。
0: メカブなんだ。こんにゃくかと思いましたけどメカブなんですね。
1: こんにゃくだとね、はい、消化がちょっと悪くて、
0: あこんにゃくは良くないんだ。
1: ちょっとねあの胃に負担がかかっちゃうかな。
0: えのきだけは、
1: あえのき、えのきもいいのかもしれませんね。あのメカブは、
0: メカブがいいそうです。
1: そうです皆さんメカブ、うん、なんとメカブに一番ね、うん、あの合う食材がですね、
0: はいはいはい、
1: キャベツとかあとは納豆、
0: お
1: 納豆とかがね最高に合うんだそうです。
0: メカブに納豆を入れてキャベツもちょっと刻んで入れる、
1: 刻んで入れると、はいはい、便秘解消、
0: はいはい、植物繊維ありますもんね。
1: それから腸のね、
0: うん、
1: あの水溶性植物繊維で、
0: はい、
1: すごくあのリラックス効果も持ってあの痩せますし太らない、質のいい睡眠ができる。
0: まあ、腸をね整えるってことは体全体にやっぱりつながるものがありますからね。
1: そうです
0: ね、まずそこを攻めるということですね。
1: そうですね、うん、なんて言ってもねやっぱりね、納豆と豆腐それからメカブ、これが最高な組み合わせだそうですよ。
0: お豆腐もいいわけですね。
1: お豆腐も便利ですからね、
0: はい、はい。じゃあ皆さんやってみてください。まあ、どうしても今日お腹空いちゃったなっていう時はなんかそういうものをね、食材をなんか冷蔵庫に用意しておくといいですね。
1: そうです
0: ね、いざとなったらこれで食べようという。
1: よくあのコンビニで3パックになってメカブが売ってるんですよ、
0: はい、そうなんですね。
1: だから私は必ず冷蔵庫に入れて、
0: はい、
1: 夜中お腹空いたなと思ったらメカブを食べようにして
0: る。メカブ自体っていうのは味はするんですか。
1: 海藻の香り、
0: 海藻の香り、
1: 海苔とか昆布のような香りがして、そうなんとコレステロールを低下させたりとか、うん、血圧高血圧予防、
0: うん、
1: そんな効果があるそうなんです。
0: BGM がねラブジャパン流れておりますけど、それに乗りましてさらに続きます。
1: 納豆も、
0: うん、
1: 血管を溶かす、
0: うん、
1: 納豆納豆キナーゼという
0: 納豆キナーゼね、
1: 成果の、はい、効果があって睡眠中に発揮されるそうです。
0: うーん、
1: だから夜の納豆メカブは最高にいい組み合わせですね。
0: じゃあ納豆を食べると睡眠の質も上がるということですよね。
1: そういうことみたい。
0: うーん、
1: 骨も強化されますね。
0: あら
1: ま
0: あ、いいことづくめ、
1: いいことづくめ、うん、ね、なのでもしこう太るなって思ったらご飯つけないでメカブ納豆とかメカブ豆腐とかね、
0: はいはいはい、
1: いけると思います。
0: もうそれはそのまま混ぜちゃうだけでいいんですか。
1: そうですそうです、
0: まあ、下手に味付けをするとねカロリーがまた増えちゃいますからね。
1: そ
0: うですね、
1: そのまんまのお味で。
0: じゃあ一目はじゃあめかぶと納豆となんか、ま、キャベツとか混ぜて

0: 夜食べたりする。
1: あとオクラ、
0: オクラ、はい、はいはい、オクラもなんかねこれから暑くなるので夏バテとかに効きますよね。
1: そうですね、そのネバネバする植物がすごく体にいいそうですよね、うん、
0: いや本当夏は疲れちゃうんだよね。そういう食材とかはやっぱりこう
1: 冷蔵庫に入れとくといいかもしれませんね。
0: 取った方がいいですよね。やっぱこうニンニク注射だけでは持たないですからね。
1: ね、そうですね、うん、今日もニンニク注射を打ちたい気分です。
0: 打ちたい気分。
1: 今日はお時間がないんですね。これからライブなんです。
0: ひとみちゃんはね本当忙しいですからね。でも注射大好きということで、はい、
1: 寄りますか、
0: まあ、今日はちょっと無理だと思いますけどね。またなんか折を見て病院行きましょう
1: ね。ニンニク注射を打ちて元気になりましょう。
0: はい、じゃあ夜はメカブ食べてね。
1: メカブ納豆、メカブ豆腐お願いします。
0: 冷蔵庫に入ってんの？
1: あ、違う、いつも入れてます。
0: わかりました、はい今日の、えなかひとみと肩ロースは以上ですか？
1: そうですね、あともう一つ、まあはい、そうですね、何を語る、まだ時間がありますか？
0: そんなにはないです。
1: そんなにはない、はい、そうか、
0: うんうん、じゃあもう大丈夫ですか？
1: あと、
0: はい、
1: 私がやっていることは、はい、横断歩道で信号待ちするときは、うん、はい、かかとを上げてつま先立ちをしてます。
0: はい、これは何のため？
1: ヒップアップ。
0: はい、まあ、ほんのわずかな時間にねそうやって工夫でヒップアップしたりとか、はい、体幹を鍛えたり代謝を良くするということができますので、横断歩道をただ待ってるだけじゃなくてかかとを上げて
1: つま先立ちしてください。
0: これね、いろんな足の筋肉鍛えられるのでいいかなと思います。はい、
1: はい、
0: ではひとみん情報いきたいと思います。日付があと30分ほどで5月14日になります、はい、5月14日になりますと、えなかひとみ&門松桃奈天才ツインテールのサードシングル旅するラブリードールが各種音楽サイトから配信になります。204円、皆さんレッツダウンロード。そして5月の16日なんと東中のミュージックシェッドイエスでビタミンひとみ、こちらが開催されます。
1: ぜひいらしてください。南雲さんの楽譜が聞けます、
0: はい、ぜひぜひ聞きに来てください。そして5月の19日火曜日は中目黒ウップスさんでミリオンキスライブがあります。こちらも来てください。初めての会場ですけどもね、楽しみにしております。
1: 楽しみにしてください。
0: はい、では、5月14日の花と宝石お願いいたします。
1: はい、お花は木蓮、
0: 木蓮、
1: おいしいはトルマリン、うん、この日にお生まれになった方の性格です、
0: はい、
1: 努力家で平和主義ヒューマニスト、
0: うん、
1: 自分の目標に向かってコツコツ努力する、そんな頑張り屋さんが多いそうです。
0: なんか悪いとこないですよね。
1: すごい、ね、平和を愛する人、
0: 偉人伝に出てきそうな人ですね。そういう人になりたいものでございます。
1: なりたいな、
0: はい、じゃあ今週も最後まで聞いていただきまして、はい、ありがとうございました、はい、では来週まで、
1: 来週まで
0: See you。77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、

転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門中などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合は

インターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、0時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。
2: トモピーの聞いてくだ、サイエンス。皆さんこんばんは。始まりました、トマピーの聞いてくだ、サイエンス、イエーイ。ということで今日も一人ぼっちでお送りしております。ヤッホー、サイエンスの面白い学び方を歌のライブで提供する女、サイエンス系歌のお姉さん、トマピーです。本日も聞いてくださってる皆さん、本当にありがとうございます。もしよかったら、ハッシュタグ、たまひらがな、さいかたかな、ハッシュタグ、たまさいをつけて、X の方でコメント、感想等々よろしくお願いいたします。で、こちらの録音は後日、Spotify でアップされますので、そっちでもたまピーの聞いてくださいやつを探して、フォローして、聞いてもらえたらとっても喜びます。きゃー、今日はちょっとねゴールデンウィーク中ということで、野原で撮ってるんだけど、こちらのラジオね、まあ、野原も人がぼちぼち多いので恥ずかしい恥ずかしいよ。はい、ということでね、最近はもうゴールデンウィークで、この放送の日だと31日前、6月14日日曜日お昼にやるタマピー初めてのレコ発ライブまで、なんともう31日前、つまり1ヶ月前となりました。キャーね、6月14日日曜日お昼、ワイワイホール神保町にて行われるタマピー初のレコ発ライブなんですが、ね、どしどしチケットもはけてきましたが、まだね、お席あります。着席できるので、ぜひ皆さんゆったりと、そしてお昼ご飯もね、オムライスとか提供、まあ、有料にはなるんだけど、売ってたりするので、お昼ご飯食べながらでもゆるりと見てもらえたらとっても嬉しいなと思います。チケットは一般、チケットが3000円プラスワンドリンクから、一番上の VIP 応援チケットだと、オフ会付きで8000円プラスワンドリンクとなっております。ぜひぜひ6月14日はタマピーに、6月14日のお昼はターピーにくださればとっても嬉しいです。前回の放送で、多分音楽制作についてこんな感じだよって言ってたと思うんだけど、ちょっと今あれだ、シェイク飲みながらやってる。うま、そうやったと思うんだけど、このゴールデンウィークはちょっとグッズも充実させようかなと思って、グッズについて調べてて、そういえばタマピーっていろいろ作るのにてんやわんやしてて、 T シャツやタオルをもう数億年ぐらい作ってないっていうのに気づいて、あちゃーって思って、急いで今タオルと T シャツについて調べて、でなんかちょっとおしゃれで、別にギリ普段でも着れるような絶妙なデザインにできればなと思って、ちょっと頑張っておりますので、音楽以外にもね、作るものを発見してしまい、そして最近はインスタとかも動かしすのをちょろっとずつ頑張っているので、そちらもね画像を作ったりとかやって、うわー、ライブってそういえば音楽を作る、ライブを作るだけじゃないんだ、タンタカタンタンタンっていうすごいすごいね、まあ冷静に考えたらもう最初から分かってたことなんですけど、私はノリで最初始めてしまう癖があるので、この1ヶ月前になって踊り始めてるって感じですかね。皆さんは計画的にはい、まあ、逆にね、こう突発的だから、こういうね新しいことに挑戦するという、まあ、メリットも多分あるんで、まあしゃあなしやな。あ、すごいすごいすごい、あ、カモだった。あ、すごい、わしが近くに来たかと思ったら、ただの太ったカモだった。まあ、いや、カモも好きです。じゃあ今日は、ターピーぼっちなので、あんまりいっぱいね、喋っても恥ずかしくなってくるから、スペシャル回ということで、これはいつだろうね。4月5日 栃木県佐野市、地元の栃木県でやりましたお花火ライブの様子をここからお聞きください。どうぞ。
3: サクサクサクサクサクサク、サクッと見てたら騙される。サイエンス系歌のお姉さん、タマピーのサイエンスコーナー。イエーイ。みなさんこんにちは。
4: こんにちは。
3: 眠いね。
4: 眠い。
3: ちょうど眠くない、この気圧の変化なのか気温なのか。眠くて全ての歌詞がすっ飛んでしまったので、今日は皆さんがライブを一生懸命盛り上げていただければ、私はちょっと眠いんで休憩しますんで、みんなで頑張って盛り上げてください。サイエンスケートのお姉さん、タマピーです。よろしくお願いします。イエーイ。今日はお花見ライブということでね、この満開の葉っぱが半分くらいになっちゃった桜を前にやっていきたいと思いますが、みんなは満開の桜見れましたか？
5: 見れた。
3: なんか今回難しかったよね、雨降ったりして。ちょっと私はこれで我慢したい。我慢って言っちゃった思います。それでは最初のサイエンスソングはカニとかと仲良くなろうです。一緒にカニさんになりながら楽しんでくれたらとっても嬉しいなと思います。カニさんのなり方は分かりますかに？カニー。あー、オッケーオッケー。一面だね。もし初めましての人いたらこんな感じでカニになれますんで、一緒に楽しんでください。それではトーディーサイエンスソング、カニとかと仲良くなろう。1,2,3,4,0。カニ向いてくれる人と付き合い、誰でもカニ向いてあげたくなる人と結婚したい。おめでたい時カニカニねにっこり、僕の人生のカニの

もイルカに、イルカに嘘つきばっかり。この人は本当、この人だけ本当。みんな他は嘘つきだ、この現場嘘つきばっかり。みんな気をつけてね、オタクを信じるな。ということで、ね、次は、人生ごっこという曲をやっていきたいと思います。ちなみに曲全部タービーがね、作ったんですけども、サビで人生はごっこごっこ大胆にもっともっとっていう繰り返すところがあるので、その2個目を一緒に言ってくれたら嬉しいなと思います。ちょっと練習しますか、練習しますかに、ね、人生はごっこごっこ大胆にもっともっと、うん、大丈夫、今日15分しかないからあんまそうだ、喋っちゃいけないなと。それでは、人生ごっこを歌いたいと思います。途中でそれもやるし、みんなって言ったらイエーイっていうのもやってください。これは練習しないけど頑張ってね。それでは聴いてください、人生ごっこ。

か続けたら本当になった。

くいかないということで、次のタワンピンの曲は最後になります。最後はいいじゃんねという曲で、ちょんちょんちょんちょんって聞こえたら一緒にいいじゃないと盛り上がってくれたらとっても嬉しいなと思います。それではラスト聴いてください。

はい、お聞きいただきました。4月5日お花見ライブ栃木県佐野市でした。イエーイ、ね、すごい。今月は無料ライブも多めになっておりまして、あの5月30日土曜日はさっきと同じ栃木県の佐野市の方にお昼に行って、それも観覧無料だし、もう一個前のライブは5月23日土曜日に初めて多摩センターというね場所でライブをいたします。こちらも観覧無料で、しかもキーボードがねあるということで、なかなかね無料のお外のライブキーボードなかなか弾ける機会ないんですけども、多摩センターはキーボードありということで、ぜひこの機会タワピー応援してくれれば嬉しいです。あと最初にも言ったんですけども、初めてのレコ発まであと1ヶ月ということで、一緒に5月のライブも盛り上げてくれたらとっても心強いなと思います。 1,2,3,4,5 分喋ったからあと4分。いや、最近のニュースなんだろうな。あ、今日のニュースで言えば、まあ、今日がちょうどタイムラグがあるんで、ゴールデンウィーク中でこっから栃木に帰ってライブをしなきゃいけないんですけど、なんかね、いただいたスイカをね、栃木に行く前なのにね、切っちゃって、えいえいって。あ、やば、こんな切った後、食べられないで腐っちゃうわ、栃木に行ってる間にどうしようかなーって。悩んでたら、悩んでる間に、スイカがなくなってたんですよね。なんか一玉、全部。まあ、言うてまあ、なんか売り棒っていう、多分、普通のスイカよりはちょっと、0.8 倍くらいの大きさなんで小さめなんですけど、まあ、なんか悩んでる間にスイカがなくなる、スイカ一玉食べ女をやったっていうのが今日のニュースですかね。もうほぼイノシシですね。あとその他のタマピーニュースとしては、最近友達とそうめんの食べ比べ会をやったんですよ。だから小豆島、私おじいちゃんが小豆島の出身で、小豆島のそうめんは

食べたことあるんだけど、小豆島そうめんと、あとなんだっけな、三輪かな、あ、どこだっけ、わかんなくなっちゃったけど、なんか小豆島より細いそうめん、なんか有名な産地があって、それと、あと生そうめんとの違いがわかるようになった。そうめんの違いがわかる女になったっていうところが最近のニュースです。みんなはどんなニュースがありますか？あと1分くらいか。ということでね、今日もゆるゆるとぼっち会、たまぴー一人ぼっち会、泣きそうなところを聞いてくださって本当にありがとうございます。次回からはね、おそらくみんな、森口シュナッチと、魔法のエンちゃんとユウさんとお話しできると思うので、その時はもうちょっと元気なはずなので、今は、いろんなものに怯えながら喋ってる。そしてシェイクを飲みながら、スイカも一玉食べながら、うふ。ということでね、まあ一番言いたいことはそれですよ。一ヶ月後。たまぴー6月16日日曜日のお昼、レコ発ライブ、初めてのレコ発ライブ頑張るので、ぜひ楽しみに応援してくれたら嬉しいです。そしてもし、間に合ったら T シャツ、そしてタオルなども、もう何年ぶりかに、やっと発売しますので、楽しみにしてくれたら嬉しいなと思います。前回はね、すんごい急いで、まあ、そのずっと前なんだけど、T シャツとかタオル作ったから、なんかすんごい薄いタオルとすんごい薄い T シャツが出来上がって、なんか自分でも笑っちゃうくらいちょっと調べ足りなかったなと思ったので、今回は事前にね、 T シャツの分厚さのちょうど良さとか、まあやっぱり綿の T シャツにシルクプリントっていうプリントの仕方もいろいろあるんですけども、それでやって見ようかなと思いますので、クオリティの方期待していただければと思います。もし間に合ったらね、はいはいこれで OK かな。じゃあ、わたわたしてましたが、ぼっち会以上となります。最後まで聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございました。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、

0: 近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

レコード音楽館が始まりました。本日ご紹介する LP レコードは、1978年にカッティングリリースされました、キャピタルレコードより1945年の音源を使用して、発売されたものなんですが、アーティストはアメリカで、1940年から1950年代に活躍しました、ケイ・スターという、女性歌手がいるんですけれども、そのケイ・スターの、アルバム「ケイ・スターズ・アゲイン」というのがあるんですが、その中からですね、時間許す限り聴いていただきたいと思いますので、パチパチっていう、レコード特有のですね、ちょっとノイズが入ったりしますけれども、それは合わせてですね、雰囲気を楽しんでいただけるといいなと思います。なお、このレコード音楽家に関しては、極力いい LP レコードをですね、厳選しまして、放送していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ケイスターの楽曲をお楽しみください。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

101.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

0: アイラブ八王子ラッチ
1: ライディー第446回。この番組は株式会社八王子の姉御、株式会社みやび天霊の提供でお送りいたします。みやび天霊さんのみやびは雅子様の雅っていう字を書きます。みやび天霊さん、ご葬儀屋さんでございます。無駄のないご葬儀はお任せください。みやび天霊、寄り添って全部任せてください。みやび天霊、よろしくお願いいたします。お相手は山梨大使馬場真由美とベーシスト竹内和弘と八王子の4人組の幼馴染 B ハイブ第2週と第4週を担当していただいてますので、お楽しみに。いつもね、この番組は1週間前に撮っております。今日聞いてほしいのはね、生放送、青山真紀さんのね生放送が日曜日に始まったんですけれども、ミセスジャパンのねファイナルに残った人だったんですよ。でゲストはその時に出会った女性を連れてきてくださいました。そして子供の日っていうかね、5月の連休中の生放送だったので、そのお友達のお子様、中学生を一緒に来てくれました。でね、その中学生がね、お母さんと一緒に行ったライブ、布袋さんのライブを見てギターにハマっちゃったんですよ。でエレキギターをね、もう1年半前からいじっていろいろできるようになってました。だからスタジオにねエレキギターを持ってきて弾いてくださったんですよ。もう自分で作曲っていうか、その雰囲気でこうメロディーを作るぐらいまでできちゃうんですね、中学生が。だからおしゃべりしてる時に喋りながらバックミュージックとしてね、そのエレキギターの音が流れたり、すごい贅沢な生演奏の中で生放送をさせていただきました。でね、感動したのがね、青山真紀さんが、まあ、自分が歌手になるのは松田聖子さんの曲とかね、中森明菜さんの曲を聴いて歌手を目指したそうなんですけれども、そのみんなその若い頃、10代の時の夢、ちょっとしたきっかけで将来が決まるもんだなっていう風に感じました。その中学生の男の子ね、布袋さんのライブをお母さんと見に行ったのがきっかけでギター始めちゃって、でね、番組の最後に青山真紀さんが将来の夢はって聞いたんですよ。そうしたらね、その男の子ね、バンドを組んでギターをやりたいって。お母さんびっくりしてましたね。自分の息子の夢聞くことがなかったそうなんです。だからね、ラジオの公開生放送で自分の息子の将来の夢を聞くことができて、私も感動しました。ねえ、ラジオやっててよかったなって思いました。で、同じように青山真紀さんがお母さんに将来の夢は何ですかって聞いたんです。お母さんもね、子育てで忙しかったんだと思います、中学生まで。だからね、パッとこう夢を考えることって今までなかったそうなんですよ。これは後からの話なんですけどね。だからその時に思いついたというか、もう生放送でね、お母さんの夢は何ですかって聞かれちゃったもんだから、言った言葉がですね、こう心が弱ってる人、なんか一人でいるような人とか、そういう寂しい人が

0: 寄り添って来れるような、気軽になんていうのかな、あそこのお店に行こうって思ってもらえるような、そんな人たちが集まる場所。そう、今居場所がないっていう話ありますよね。居場所を作ってあげたい、そんなようなカフェを始めたいというような内容のことをおっしゃってました。居場所作りね、寂しい人の居場所作りだから、その場でびっくりして答えてしまったけど、それがああ自分の夢だったんだなって、夢なんて考えたこともなかったなって後から分かりました。そうやって見るとね、私も今夢なんだろうと思うとね、まあなんだかんだ次から次へと夢が叶っていくものですから、私も次の夢は今のところそういえば考えてないなーなんていうのも自分で感じました。小さい頃はそう、小学校ね、5年生の時にピンクレディとか流行ってね、で世の中に工藤静香ちゃんとか少年隊じゃないよ、渋垣隊じゃなくて、なんだっけ、マッチとか、野村のよっちゃん、そうそう、野村のよっちゃんがね、ホンダのバイク屋の息子で、木梨さん、トンネルズの木梨さんが自転車屋さんの息子で、芸能人になったらね、自転車屋さんもバイク屋さんもすごくお客さんが来て儲かったっていう話をね、何かで聞いて、うちはね、ホンダの車屋さんだったから、よし、長女が芸能人になれば車がいっぱい売れるかもしれない、そう思ってね、高校生を卒業した時からオーディションを受けまくりました。50個ぐらい受けたかな。そこでね、うまいこと集英社のヤングジャンプというね、女王コンテスト九段会館であったんですけどね、トンネルズの西麻布という曲が流行った時代なんです。そこで準グランプリを取ることができてね、1年間集英社ヤングジャンプの雑誌に載せていただきました。1年するとね、次々とね、次のグランプリとかが選ばれていきますんでね、そんなに長くはできないんですけれども、そんな感じでちょろちょろしていながら、そういう生活も終わってしまって、で8年10年前か、八王子にねラジオ番組ができるということで、よし、このラジオにね応援しているフラチナリズムを出してもらおうなんていうきっかけが元でね、 FM さんの当時会員制度があってね、年間5000円払うんですけどね、その5000円の会員を10人集めると5分時間もらえるっていうんでね、ファンがね50人集まって、そうすればフラチナリズムに25分もらえると思ってね、そんなの応募して、それが八王子 FM さんとのきっかけでね、で当時八王子で輝く人という番組があって、そこに出していただきました。でその出ると次に自分の友達を呼んでいいわけ、そこでフラチナリズムのボーカルをね呼んで、で自分の声がラジオから聞こえたのでね、もう感動しちゃって感動しちゃってね、それがきっかけで私もよし、今度八王子を盛り上げるために、フラチナリズムを盛り上げるために自分も出たいし、ラジオを始めようって思って、もうね10年近くになるってことなんですよね。だから私もなんだかんだ生放送もここで始まるし、夢は次々叶ってます。何か思うとそれに向かって物事は進むような気がします。ぜひ皆さんも何かやりたいことあったら、心の中で思ってると結構いいもんですね、叶いますよきっと。それでは次のコーナーへゴー。
1: 77.5FM アイラブ八王子をお聞きの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも。八王子でベーシストとしてその他いろいろな活動をしながらですね生きております竹内和弘と申します。ベーシストとしての活動が5月31日八王子の小安神社というところで行われる狐祭りというイベントで活動がございます。まあ、これはその狐祭りというイベントのですね余興として何組かの方がですねステージ上でやるんですけれども、その中の一つとしてベースを演奏させて

ていただきます。で、まあ、その狐祭りをね楽しむ中の、まあ、余興ということですから、まあ、余興としてしっかり演奏していきたいなと思っております。そしてバンドライブといいますか、まあ、ライブハウスで行われるライブのサポートベーシストとしての活動もございます。これは近いところだと6月13日、ちょっと場所が離れて静岡の富士アニマルネストというところなんですけれども、この日はですね、橋口カナデリアというアーティストのバックバンドとしてベースを弾かせていただきます。イベントのね、詳細はですね、竹内和弘の SNS やですね、サイトをですね見ていただいてチェックしていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。では、ここでですね6月13日に、今言いました、サポートさせていただく橋口カナデリアというアーティストの楽曲を聴いていただきたいなと思います。橋口カナデリアでニューアルバム

ジャスでやっていきます。でね、今日は一人なんで、ちょっと寂しくて、まあ何話そうかなって思った時に、いやー今日っていうか最近なんか、そこまでのやらかしじゃないんですけど、まあちょっと、やらかしちゃったなみたいな話があるんで、まあそれを話していこうかなって思います。で、僕バイトやってるんですけど、僕マジで、電話対応がめっちゃ苦手で、で、電話対応僕3回ぐらい間違えちゃってて連続で。で、それで、まず1個目が、もしもしって出た時に、昔やってたバイトの名前の店舗を言っちゃって、それでミスったっていうのと、あと、お客さんとまだ電話してんのに、めっちゃ普通に違う会話しちゃったりもしたし、で、一番最近は、なんとかなんとかの、ジャスが受けたまわりますって言おうとしたら、ジャスがお送りいたしますって言っちゃって、なんか実況者みたいになっちゃって、で、それで自分で、つぼっちゃって、お客さんとまだ電話してんのにずっと自分だけ笑っちゃって、やっべって思ったんですね。で、そこから、僕はもう店長に電話対応はしちゃいけないっていう形になりました。いや、マジで、皆さん、電話対応とか得意ですか？僕めっちゃおしゃべりなんですよ。で、おしゃべりなんですけど、日本語が下手くそってみんなに言われて、それこそ、メンバーのムーンには、毎回言われますね、なんか。結構言われますね。例えば、なんだろう。いや、お前、それとそれトントンだろって言うときに、間違えて、それとそれもピョンピョンだろみたいなことも言っちゃうし、あと、あれだ。なんか、先月、来月とか、翌日、明後日みたいな、そういうのわかるんですけど、なんか他のなんか、そういう感じが、もう自分も何言ってるか今わかんなくなっちゃったんですけど、まあそういうのが本当に苦手で、どうしていいかわかんないですね。日本語下手くそ、マジで下手くそなんですよね。これどうやったら直せるんですかね、本当に。まあでも、電話対応、お受けいたします。受けたまわりますっていうのは覚えたんで、ちょっと今日も、バイトなんですけど、ちょっとチャレンジ。電話来たら、もう一番に駆け走って、俺が取って、電話対応、勝手にじゃないけど、代表で僕が電話対応していきたいと思いますね。あと、やらかした話なんだろうな。あと、やらかしてはないけど、なんか、運が悪いなっていう話はたくさんありますね。鳥の糞落っこってきたり、カラスに物盗まれたり、自転車、よし乗ろうっていう時にパンクしたり、っていうのがたくさんありますね。ちょっともう、どうすればいいんだろう。で、それを親に相談したら、まず部屋が汚いから部屋掃除をしたら、神様を見てくれて治るよって言われました。で、寂しく一人で話してたら、そろそろ時間になりますね。あ、そろそろお別れの時間です。今日も聞いてくれてありがとうございました。放課後 P5 の放送は第2、4週の火曜日19時からと、再放送は第2、4週の木曜日の朝6時になっております。またぜひ聞いてください。さようなら。バイバーイ。Of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

さらさらエンディングの時間となってしまいました。この番組はね、株式会社八王子の姉御、株式会社みやび天霊、無駄のないご葬儀みやび天霊八王子の元横山町にございます。ご葬儀はみやび天霊、ご相談もお任せください。この番組はね、アイラブ八王子、火曜日の夜7時からですけれども、再放送は木曜日の朝6時にございます。そしてね、土曜日の夜8時からはババマユミの八王子の姉御という番組がございます。土曜日の8時、こちらは再放送は火曜日の朝6時になります。あとね、月火水木金と検索マリのスマイルウェーブというね番組、月曜日は全部同じ内容、火曜日は全部同じ内容、月火水木金とね5種類の話をしてます。女3人でね、井戸端会議みたいなもんです。それとあとは生放送、毎月第3日曜日の1時からは生放送をしております。 OHL というねダンスボーカルチーム7人組なんですけれども、そこからカンナさんがパーソナリティとしてお手伝いに来てくださいます。ぜひ南野の駅前サテライトスタジオ2階にございますので、アクロスモールにお越しください。アクロスモールのね1階にねあるスーパーはすんごい安い。もう行ったら必ずねスーパーで買い物してくるのが日課になっちゃいました。1階にねカレー屋さんもオープンしました。ラーメン屋さんもありますしね、ぜひアクロスモールに来て1階でお食事してみたらいかがでしょうか。だから話戻しますけど、火曜日はね朝6時と夕方5時10分と夜7時と3回も出ちゃうんですよ。そんなかんだでねほぼ毎日出てます。で、同じ第3日曜日のね、私は1時だけど3時からはひろみさんの長男小園亮さんのね生放送、公開生放送が第3日曜日はありますし、第2日曜日はプリンセス天功さんが2時から2時間スペシャルで毎月来てくださいます。すごいよ、プリンセス天功さん、もう目の前で見えちゃいますからね。だいたい10分ぐらい前にねスタジオ入りしてくださるんですけれども、ほんと美人、可愛い、綺麗だけど、ほんと可愛いっていう方が合ってるかな。プリンセス天功さん、衣装にもねプリンセス天功って名前が入ってるね衣装をねいろんなの着てきます。ぜひサテライトスタジオ南野の駅の前のアクロスモールです。遊びに来てください。お待ちしております。お相手は山梨大使ババ真由美とベーシスト竹内和弘、八王子の幼馴染 B-HIVE でお送りいたしました。リスナーの皆さん、沖縄から北海道まで、八王子もね元本郷から大和田町から平岡町から千人町から赤月町からいろんな町会からリスナーの皆さん、いつもありがとう。最初はグーじゃんけんポン、今日はチョキチャオ。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM. Bosai Hitokuchi Memo desu.いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災ひとくちメモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: あなたの隣にテニスがあります。
1: あなたがいるから届けます。
0: 音の世界に描くテニスのエンターテインメント、
1: 楽しい午後の始まりです。
0: その名も
1: ファンファンテニス。
0: 77.5FM 東京スターラジオファンファンテニス、テニスコーチの関吉純です。
1: テニスコーチの賀来玲治です。
0: ウィニングショットインドアテニススクールの面白テニスコーチコンビ、
1: 関
0: かくちゃんって呼んでくださいね。
1: この番組はテニスの

0: 力や楽しさをお伝えする番組です。
1: 短いお時間ですが最後までお付き合いください。番組では皆様からのメッセージを募集しております。 E メールアドレスは mail@775fm.com mail@775fm.com まで何でも結構です。タイトルにカタカナでテニスと入れてください。はい、こんにちは。始まりましたファンファンテニス。好きな食べ物はブリのお刺身です。セッキーです。
0: 最近思春期と戦っているカクちゃんです。
2: 誕生日はセブンイレブンの二階堂です。
3: 座右の銘はなんとかなるさ、最終的には笑ってごまかす青木です。
1: はい、二階堂さん誕生日がセブンイレブンということで、これ前にも伺った時に私ちょっと思ったんですけど、
2: はい、
1: 誕生日がセブンイレブンっていうのは7月11日が誕生日なのか、それとも二階堂さんは誕生日はいつもセブンイレブンで過ごしているのかっていうのが
2: 、はい、
1: 一番最初に聞いた時
0: そうだね、
1: それだけ聞くと、
0: そう感じるよね、
1: リスナーの皆さんはこの人セブンイレブンでいつも誕生日過ごしてる、なんか寂しい人なのかなっていう
2: その通りです
1: その通り誕生日
2: 誕生日は7月11日、
1: あ、そういうことですよね、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。さて今週も引き続きゲストのお二人を招きしてお送りしております。みんな今日も頑張るぞ。
4: おお、
1: はい、本日のテーマはテニスの試合をやってみようパート2です。先週はゲストのお二人にテニスの試合に出る前に思っていたイメージをお伺いしてまいりましたが、今日は試合に出た後の変化についてお伺いしてまいります。ではまず青木さん、試合に出る前と出た後どうですか？
3: そうですね、試合に出る前は体力が持つかっていうところが一番心配ってことで先週お話ししたと思うんですけど、
1: はい、
3: やっぱり実際に試合に出た後もう季節との戦いだなっていうのはとても感じています。
0: なるほど、
1: はい、暑い、そうそ
3: う、
1: 寒い、
3: そうですね。あとは1日やっぱりテニスしてるので、
1: はい、
3: 途中途中で飲む飲み物だったり、はい、食べ物だったり、はい、そういうところも対策として万全に整えていかないとやっぱり1日持たないなっていうのが正直なところです。
1: うん、なるほど、
3: はい、
1: やっぱりテニスの試合ってその瞬間だけ頑張ればいいっていうものではないので、ね、今青木さんおっしゃいましたけど飲み物とか、
0: そう ね、
1: あと飲み物とかもしくは
0: 飲み物とか
1: ちなみに青木さん飲み物って何を飲んでますか？試合中やっぱビールとか、
3: そうですね、焼酎とか、
1: 焼酎とか、
3: はい、ね、ワインとか、
1: もう絶対ダメですね、まあ、そんなことはないと思うんですけど、はい、もう普通のスポーツドリンク、
3: ピンクイオンってスクールでも売ってたと思うんですけど、
1: はい、
3: あれは真夏飲んでたりとか、
1: はい、
3: で
1: も、いや、すごい打ち合わせしてないのにすごいナイス広告宣伝ですね。
3: あ、本当ですか、
0: はい、いや俺ずっと打ち合わせだと思ってた
1: なんかピンクイオンの話につなげていこうかななんて思ってたらすごいですね、
0: さすがエスパーですね、エスパー青木、
1: ピンクイオン、
3: はい、
1: 飲みすぎるとちょっとお腹がね、
3: うん、
1: 緩くなるんでね、
0: 気をつけて。でも青木さんあれだよね、試合の時足つっちゃったりとかね。
3: そうなんです、
0: あるよね、
3: はい、
0: うん、そういうところも試合の前とかにね、前なんか一回相談じゃないけど、
3: うん、
0: 試合前の1週間前をちょっとね楽しみなものを断ち切るとかね。
3: そうです。
1: なんでそんな修行僧みたいな何が楽しみなんですか？
3: お酒が大好きなので、はい、そのお酒を1週間前から飲まないっていうのをやってました。
1: ストレスたまんないですか？
3: たまります
0: 試合で発散して
1: で勝ったら祝杯を。
3: そうですね、うん、そう、でもやっぱり禁酒するとなんか体違うなっていうのはあります。
1: へ、はい、それはね、腎臓肝臓がね休まりますから体調も良くなると思います。
0: そうだね、うん、
1: はい、ありがとうございます、はい、では次に、青梅街道さん。
2: はい、
0: いや、はいじゃなくて二階堂ですって言わないと
1: お願いします。
2: はい、私は勇気を出して試合に出てみたら、
1: はい、
2: やっぱり練習だけでは見つけられなかった課題を発見できました。だからなんか試合は、ね、弱い自分

0: 上手い人たちから刺激をもらって成長する場なんだなってなんか思えたので、少しそこで成長できたなって思いました。
1: なるほど。ちなみにその初めて出た試合で吸収できたこと、あ、これだっていうなんかピンポイントで覚えてることってありますか？
0: いや、初めて出た試合ではなくて、多分2回、
1: うんうん、
0: 初めて出た試合はとにかく緊張しまくってたので、
1: あ、寝ちゃったって言ってましたよね。先週寝ちゃったって言ってましたよね。そうか、
0: うん、そう、多分2回目3回目ぐらいから、うん、あの走ればなんとかなるとどっかで思ってた自分がいまして、はい、そうじゃなくって、そのペア力みたいな、その戦術が全く持ってなかったなっていうのを知れたし、ポジショニング、
2: 助
0: 託、
2: はい、
0: のポジショニングっていうのもあるんだって、はいは
1: い、そ
0: こを発見しましたね。
3: ポジショニング自体はあのテニスにやっぱり限らずに、球技はね、まあ、テニスは人数が少ないからあれかもしれないけど、あの二階堂さん前に学生の頃バスケやってたっていう話してましたけど、バスケとかでもね、こういう場所にいたらパスをもらえるとか、こういうところにいるとあのシュートしやすいとか、なんかそういうのも、球技ならではだと思うので、テニス自体もね、ダブルスはこういうところにいたら相手側の、打ったボールを取りやすくなるとか、こういうところがスペース空いてるとか、ね、そういうの見えてくるね。
1: そうですね、あの試合に出ないとわからないことの方が多い、
3: うん、そうね、
1: というか試合にその課題を見つけた人、それに取り組んだ人から早く上達していくっていう、やっぱりそのショットの練習だけだとね、これをどうやってどう使うのかとか、
3: はいはいはい、
1: やっぱり、うん、How to hit ではなく How to use、ね、どこでどうやってやりますかみたいな、まずそっちから入っていった方が上達は早いのかもしれないですね。はい、はい、ありがとうございます。ということで、本日はテニスの試合をやってみようパート2というテーマのもと、ゲストのお二人にテニスの試合に出た後の変化についてお伺いしてまいりました。
3: テニスはルールさえ覚えてしまえば、試合をした方がその後の上達が早いということがあります。ぜひ皆様テニスの試合に挑戦してみましょう。
1: はい、来週はゲストのお二人から、私たちテニスコーチセッキーとカクちゃんに聞いてみたいことをテーマにお送りいたします。

0: さて、あっという間にお別れのお時間となってしまいました。
1: 最後にウィニングショットインドアテニススクールからのお知らせです。
0: 当スクールではレッスン体験受講を行っております。ご来館の際に合言葉をおっしゃっていただくと1100円の体験受講料がなんと無料になります。
1: 合言葉はスマッシュをシマッシュです。
0: 皆様のご来場を心よりお待ちしております。ちなみに月曜日が定休日となっておりますのでご注意ください。
1: それではまたお耳にかかりましょう。合言葉はスマッシュを
2: シマッシュ。

こんばんは。こんにちは。久しぶりです。東京6月、の神田共立講堂以来のことです。その後元気でいたでしょうか。僕は元気です。最初メドレーやりました。懐かしの歌が出てきましたが、もうこんなのもおそらく歌うことはめったにないだろうと思って、メドレーをやったのです。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

蔵の飛び出せレインボーズ。この番組はセントベル幼稚園、株式会社アイワライフ、おうちカフェ木と葉っぱ、株式会社盾村、三和工業有限会社、三笹不動産グループ、祭り中川商店、うちんく訪問

力、島田プラスチック工業株式会社、宝永伝説工業株式会社、もぐもぐランド、火の用心橋本の提供でお送りいたします。

0: さんこんにちは。5月13日水曜日、赤蔵の飛び出せレインボーズの時間です。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と、
1: レインボーズスペシャルサポーターの山ムーと、
2: 影プロ大ちゃんと、
3: 赤蔵スペシャルサポーターのあやちゃんです。
0: はい、山ムーさん、なんか音が聞こえてきましたね。いい音が聞こえてきましたが、
1: 塩で
0: ー
1: す。
0: いらっしゃい、いらっしゃい。
1: ゲストは塩さん。
0: いらっしゃいませ。
3: なんか遠くからギターの音がさ、
0: ね、なんか聞こえてきたと思ったら、
3: ね、なんとなんと
0: 本日のスペシャルゲスト、シンガーソングライターの塩さんです。よろしくお願いします。塩さんどうですか？元気ですか？
4: 元気ですよ。
2: どうですか？元気ですかって
4: 何ですかそんな。
0: どうですか最近のコンディションとか体調とか。
3: コンディションと体調一緒だよね。
4: 今年は、まあ、あんまり花粉症にも悩まされず。
0: なんで？そうなんだ。あ。
4: 花粉症ね、なんかね、大丈夫になった。克服かね、お米を変えたらね。
0: 本当に？
3: どういうこと？どういうこと？
4: 米ね、なんだっけ、そう、玄米にした
2: ら。あ、そういうことね。
0: 玄米にしたら花粉症が、
4: そうそうそうそう、なんか治った話を聞いて、そうしたら本当に治った。
3: なんかお米変えたっていうからさ、普通のお米からさ、バスマティライスとか、ライスとかの調理米に変えたのかなとか思って、
4: ではなくて、
0: 玄米ね、玄米いいらしいね。
2: まあね、体にいいからね。
0: ね、
4: 玄米
0: ね。今日はね、塩さんもうすぐ6月の
4: 6日、
0: 6日、うん、ね、日野市民会館、
4: そうです
0: ね、
4: 私の故郷、
0: 故郷日野市でね、
4: 日野市
0: 千人ライブ
4: やるんですよ、
0: コンサートがね。
4: はい、
0: 早いね。
2: 早いね。
0: 早いから、
2: もう1年経っちゃった。
0: そう、1年前は娘と一緒に行ったんだ、ちょうど。大ちゃんも一緒だったよね。あれからもう1年。
4: 1年ですよ。
0: 早いです。
4: あっという間です。
0: あっという間ですね。今のところチケットとかどんな感じですか？
4: まだ
0: まだ。あ、じゃあもうガンガンここで宣伝して。で、塩さんのね、歌もね、今日いっぱい聴いていただいて、その魅力をね、知っていただく回にしたいと思います。
4: ありがとうございます。
0: で、なんか今日ね、ギター弾きながら来たんだけど、なんか見たこともないような不思議なギターなんですよ。
4: あれなんですよ、普通木でできてるでしょ、ギター。これはね、ファイ、なんだっけ、カーボンファイバー。
2: カーボンファイバー、
3: カーボンファイバー、そうそう、
4: カーボンファイバー、一瞬こうプラスチックみたいなカーボンファイバー、
0: へえ、
4: スリングとか、
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
0: で、模様がさ、なんか蜂蜜模様みたいな。
3: 蜂蜜模様って何？
0: ね、わかる？六角形、
3: ハニカム構造のね、
0: そういう蜂の巣みたいな、
4: そう、あのね、
0: 模様。
4: ちょっとちっちゃめで、これしかも、雨とかに強いでしょ。雨とか、今ほら、もう外でイベントやったりしたら、暑くなっちゃうんですよ、ギターなんて。ギター回っちゃうの、あれ、木は。
0: 木だと。
2: そうなんだね。
4: それのメンテナンスが大変だ、大変だ、困ってたら。
3: 暑くてもダメ、濡れてもダメ。
2: 雨じゃないんだね。暑いのもダメなんだ。
4: もう回っちゃうから。
0: そうなんだね。
4: で、そうで、雨の日とかにイベントに呼んでいただいたら、ファンの人たちが、皆さん、それ塩さん大変ですねって言って、いや、僕こういうのあるから買おうと思ってって言ったら、それはもう私たちが乾杯しますって言って、
2: おー、すごい。
4: で、プレゼントいただいて、
3: 愛の詰まった、
4: そう、愛でいただいて、愛が形になってね、
0: すごい。ファンの皆さんの愛で、
3: ね、
0: へえ、
4: 木じゃないから、劣化もしないから、だから音が良くなるってことはないんだけども、
2: これだけのファンがはにかんでるってことね。
0: あ、はにかんでる
3: だからね。
4: うまい。
0: ファンの皆さんいかがでしたか、今の大ちゃんの。なんか抽選できるような穴ぼこが開いてるけど、
3: 違うよ、これはドリンクホルダーだから。
0: ドリンクホルダーか。それは何なの？
4: これ、いや、これはだって、ここはだって太まったら落としないじゃん。
0: ああ、みんな穴開いてんのか。
3: 開いてるよ。
2: 普通のギターもここの下に開いてるじゃん。
0: そうだよね。それがまるでなんかドリンクホルダーのように、
2: 全然ね、
0: 丸く。
2: ここでいいんだ。
4: いや、みんな、こう こういうもんよ。
0: なるほどね。え、そこなんか空洞になってんの、うん、全部。あ、じゃあくじ引きはできないの？あの
2: ギターはそ
4: う。できる。
5: できなくはないけど。
3: ここに投げ銭、投げ銭。
0: あ、投げ銭。
3: 投げ銭、投げ銭。そうそう。
0: あ、投げ銭もできるんだ。
3: しおさん、この曲いいですね。
0: 投げ銭。みんな今度からじゃあそこに。
4: そ
0: う。
4: それでは、
2: それはいいかもしれない。
4: こうやってやってさ、こうやって、ここから音がするな。ほら、どうでしょう。
0: すごい。
3: あ、すごい。
0: 綺麗。
3: ここになんかついてて、動かすと、ほら、ワンワンって。
0: それで操作できる。ここ
4: そう、スピーカーついてる。
0: スピーカーがついてるってすごいね。これ一台で。
4: そう。
0: 素晴らしい。
4: エコー買っちゃってさ。
0: せっかくねギターを、ね、うん、持ってきてくれてるから、うん、生歌も聴けんのかな、まあ、
4: それはいいんじゃないかな歌
0: それはいいんじゃないかなあれ何のためにギターを
2: いやこれを見せるために、
0: ね、あ、これを見せるためにね、皆さんね、ほ
2: ら愛の結晶だから、
3: うん、そうね、うん、
0: なるほど。あ、後ほどねたっぷり塩さんのお話も伺っていきたいんですが、はい、まずはね一曲お送りしましょうか。
4: はい、
0: はい、
4: 3月の25日にですね、今年はあのデジタルリリースってやつをいたしました、
0: うん、デジタルリリース、はい、
3: デジタルリリース、
4: ね、あの CD じゃなくてリリースをしてると、うんうんうん、3ヶ月連続
2: お
4: やって、それの第一弾で、はい、出しました。これね、あれです、今日も、いや今日じゃないな、今ねいっぱいテレビ神奈川さんとかでも流してくれて、
0: すごいですね、
4: はい、ということで聞いてください。塩で桜色の君。

0: お送りしましたのは塩で桜色の君でした。
1: はい、これはデジタルリリースする前から知ってる。
2: うん、そう、
1: ライブでやってた、
2: うん、やってた
1: ね、いい曲、
2: いい曲、
1: うん、それを桜の季節にリリースしたんだね。
2: そう、そう、へえ、去年の夏とかに出すんじゃなくて、
1: うん、
2: 春の季節がいいなと思って、でちょうどレコーディング、まあ、1枚 CD にしようと思って、
1: うん、
2: で曲も出したいなって曲が溜まってきたので、
1: うん、
2: よしって言って、でやっぱり桜の色の君を最初に出して、
1: うん、
2: そうですね、ただなんかちょっと取り上げていただけて
1: ありがたいです。すごい、
3: タオル回すやつでしょ。
2: そうそうそうそう
1: みんなでね、
2: うん、
1: でじゃあ日野市民会館でもみんなで回すやつだね。え、タオルはまたこの日野市民会館の時に新しいのができ
2: る、うん、塩タオル2026、うん、
1: なるほどなるほど、うん、で今着てるさパーカーもすごい素敵、2026年バージョン、
2: これね、
1: なんだ、
2: それ
1: だ、
2: そうそう
1: ね、
2: そう、年明けぐらいに、
1: うん、へえ、でおしゃれなのがその塩っていうのが S がトーン記号になってる、うん、
3: 逆のね、
1: ね、
2: すごいでしょ、そう
1: 逆のね、うん、そうだね、よく見たら逆だ、うん、本当だ、
2: トーン記号風に見える、
1: うんうんうんうん、
3: トーン記号逆にすると S になるんだ、
1: うん、
3: だってトーン記号それで全く逆ですよね。
2: あ、でもそうか、
3: うん、
1: うん、トーン記号風にしてるっていうことだね、
2: 本当だ、
1: ねえ、
2: ね
1: え、ね、すごい素敵、
3: う
1: ん、
3: おしゃれ、
2: そう、
1: ね、かわいらしい、あ、後ろ、
3: あ、後ろも、
1: あ、ほんとだ、
3: 違うの、
1: すごい、365日の約束だ、
3: うん、そうそう、うん、
1: へえ、それは何の時に販売したやつ、今年
2: の年末ぐらいに、
1: うんうん、
2: 受注して仕上げだったかな、
1: うん、へえ、そうなんですね、素敵です。じゃあ、今度
2: 6月6日的には、
1: うん、
2: あれ、T シャツは作る、
1: T シャツ、
2: うん、
1: え、そのパーカーも、
2: パーカーはね、もうない、
1: あー、人気でもないんだ、
2: びっくりした、
1: うわー、そうなんですね、
2: びっくりしちゃった。
1: T シャツはじゃあ何種類かまた色とかも出る感じで、ね、
2: ちょっと可愛いの、ちょっとポップな、
1: うん、
2: あ、 T シャツだからね、
1: うんうんうん、
2: でもこれ作ってくれた人が、
1: うん、
2: やるからきっと可愛いんじゃないかなって、
1: うん、そうなんですね、うん、その他物販は何か出るんですか。
2: 物販は、いや、そんな、
1: うん、
2: あ、でもなんだっけ、あれ作ろうかなと思ってる、
4: ペンライト、
2: ペンライト、
1: うんうんうん、
2: とかいるのかなと思って、そう、あんまりそうだね、作んないの俺ね、グッズね、
3: うんうん、
2: グッズね、タオルと T シャツぐらいかな。
1: うん、あと前行った時はあれだね、
4: リスバン、
2: あ、
1: リストバン、あの光るやつ、
4: あ、
1: うん、が ね、
2: あ、 ね、
1: あったよね。
2: あ、でもそうそう、それをそう、でも光るのが欲しいかなと思って、
1: うんうんうんうん、
2: あ、なんとって、
1: うん、
2: そう、アクリルスタンドはね、うん、アクリルスタンド売り切れたんで、
1: あ、
2: 去年作って、
1: へえ、アクスタもまた売るの、
2: アクスタでもね、
1: また作る、
2: そんなんいるかね、アクスタ、
1: アクスタでも人気で早くなくなっちゃった、
2: なくなったね、アクスタね、
1: あ、でもさ、推し活だとね、
2: グッズってさ、売れて歩くもんね、どうしてこう、あれ売れ残ってるなと思ってるのに、なくなるときはなくなるんだろう。
1: え、待って、売れ残るものもあれば、もう欲しくても買えなくなっちゃうものもあるってこと、ね、じゃあ何が一番人気、
2: わかんないけど、
1: パーカー人気だったでしょ、
2: 結構値段したから売れないだろうと思ったんだけど、
1: うん、
3: へえ、
2: そう、受注した上に普通に販売したんだけど、
1: うん、
2: なくなっちゃった、
1: あ、うん、あっという間に、
2: あっという間に、
1: でアクスタももうなくなっちゃった、
2: アクスタはそうすぐなくなったから、
1: うん、
2: これだと思ってもう一回、うん、もう一回再注文したの、
1: うんうん、
2: そしたらさ全然売れなくてさ、
3: あれ、
1: あ、じゃあアクスタはまだ余ってるってことなの、
2: って思ってたら、
1: うん、
2: なんかね、そう、ふって気づいたらなくなってた、
1: うーん、結局はじゃあなくなってるんだ、へえ、
2: ね、
1: でもアクスタはファンになったら欲しいかも、いつも一緒にいられるでしょ、
2: 欲しいみたいなんだよね、
1: うん、
2: 俺はなんか、あ、でもさ、それはね、あれなんだ、市のね、日野市の

0: 発酵するやつを入れてこうやってやったりね、うん、したの。
1: へえ。あ、え、塩さんが作ったのワインを？
0: 一応
2: 混ぜたの？
0: うん、
1: この混ぜたの。
0: そうそうそう。工程はね。
1: そうなんだ。
0: そうそう。アイレンっていうね。
1: 塩さんがそうやってね、そうそうそうそう、やってますよっていうので、そうそうそうそう、塩ワイン。
0: そう。
1: で塩さんの。
2: うん、あのそうやった。
1: でもワインだから何年でも寝かせられるんでしょ？
3: へ、そんなことない
1: の。飲み頃ってあるの、
3: うんうん、そのワインの種類による、
1: うん、そうなんだ、うん、寝かして渋みが出ちゃって美味しくなくなっちゃうってことも
3: あるし、だから寝かせとくものと、うん、すぐ飲むものと、例えばボジョレなんてすぐ飲まなきゃ、
1: うんうんうん、そうなんだ、うん、へー、
0: 寝かしてくるのもんじゃないかな、
1: うん、ああそうなんだ、うん、
2: あなたは飲んだ後に寝ときなさいよ
1: 飲めないけどね、
2: そう
1: なんだ、どっちにしろね。
3: でもコンサートなんかだと、うん、あのペンライトとかはやっぱ光物の方がパッと売れる気がするけど、
0: いい、ね、うん、ちょっと考えよう。
3: だってほら、
0: う
3: ん、そこ参加するのにそれを持ってると楽しめるわけだったら、その時に買わなきゃっていうことになる、
1: うんうん、
0: ちょっと作ろうかな、
3: うん、
0: 作ろうかな。
1: そう、結構私コンサート行って、最近のコンサートはペンライト系を渡されることが多くて、うん、あのチケット代に含まれてる、
0: あ、ね、
3: そういうのも一つの手
0: だ
3: ね、う
0: ん
3: う
0: ん
3: う
0: ん、あれでしょ、
2: 色が変えられてね、
0: あのカチッって言ってあのくっついてこうやってやると全部がデザインされるやつでしょ。
1: 何それ、
2: 何それ、
0: あるじゃない、そのペンライトに、
1: うん、
0: あれ Bluetooth かな、
1: そんなのがあるの、
0: こう、なんだろう、くっついて、だから、ここら辺をつけるとかここら辺をつけるとか、
1: うん、
3: へ、コントロールできるんだ、
0: コントロールできる、
4: 仕組まれてるやつだ、
0: そうそうそう、だからこうやってやるじゃん、
1: うん、
0: でこうやってんだけど、みんなただこうやってんだけど、うん、バーって、
3: うん、それをできるんだ、こっち側が、
1: そう、
2: でもそれ
3: 主催側が、
2: 観客はさ、やってるだけだから見えないよね、うん、楽しいのは演者だよね、
0: うん、いやでもほらこうやってて、うん、向こうがバーってだ、ドームとかでやるから、スタジアムとかでやるやつだから、
1: うん、
0: みんなもこうやっててこうなっていくから、あーなってる、あ、自分たちがなってるってなる。
3: だけどほら映像に残すのに、うん、それがあると全然効果が違う、ね、うんうん、綺麗だよね、
1: 美しい、
0: うん、ウェーブみたいなやつだ、
1: うん、
0: ライトウェーブみたいな、
3: うんうんうん、
1: あ、でもペンライト系盛り上がる
0: ね、
1: ね、
2: うん、
1: うん、で塩さんはさ、あのコンサートとかね、はい、やってて、どういうことに一番感動するというか、やっててうわ楽しいなって思うのは、自分がノリノリで気持ちよく歌えた時なのか、ファンの皆さんがね盛り上がっててこうな時とか、なんか塩さんにとって あ俺歌っててよかったなとか楽しいなって、
0: やってる時はね、
1: うん、
0: 正直、
1: うん、
0: あんまりわからない。
1: へえ、そうなんだ。
0: あの一体になってるっていうか、こうね、
1: うん、
0: なんていうのかな、つながってるなみたいな、
1: うんうん、
0: この空気が、
1: うん、
0: なんかこう静かな状態でも盛り上がってる状態でもつながってるなっていう状態はわかる、
1: うんうん、
0: つながっててその集中できてていいなって言われる
1: ん
0: だけど、
1: うん、
0: いやあんまりね楽しいとか、
1: うん、
0: 特にそれまではないんだよね。
1: え、そうなの。なんかコンサートやってる時にさ、アドレナリンが、
0: アドレナリン
2: が、アドレナリン
3: が、
0: いいとこだな今、
1: アドレナリンが出てとか、うん、そういう高揚するとか、そういう感じは違うの？
0: いや、どっちかっていうと集中する感じ
1: だ。そうなんだ。
0: 出ないと思う。
1: うん、でファンの歓声とか反応とかは、うん、でも冷静に見ながら過ごしてるの？
0: なんかね、
1: うん、
0: そうね、集中してるって感じ、う
1: ん、集中してるんだ。
3: つながってるコンサートをやりきるっていうことに集中してるってことでしょ、う
1: ん、へえ、そうなんだ。
0: なんかこの間なんかその結構場が大事だから、うん、ライブでだからこうまあその反応はあるんだよね、
1: うん、
0: でもそこに、
1: うん、
0: なんかね淡々としてるってわけじゃないんだけど、
1: うん、
0: ほんとなんかね集中してるっていうのが僕は一番、うん、
1: 待って、じゃあ一番さ大切にしたいなっていうか、こう気持ちを届けることを大切にしたいとか、音楽活動の上で大切に思ってることっていうのは、
0: 大切に思ってるってことは、うん、その人の、
1: うん、
0: 心が癒されて、
1: うん、
0: その人の心が磨かれる。
1: うん。

0: そうか、コンサートに来て癒されたりリフレッシュしたり頑張ろうって思ったりっていう、そういう歌を届けることで誰かの心を動かせたらいいなっていうような思い、う
1: ん、音楽を、僕が音楽を作ってる理由はそれなので、
0: うんうん、へー、
1: だからそれはなんかね、
0: うん、
1: 明確に最近特になっていて、
0: うんうん、
1: あのその人の心を動けば、それが一番いい。
0: なるほどね。
1: だからもうそれしかなくなっちゃったんだよね。
0: あ、うん、純粋にな
1: んかね、うん、とこうなったらいいみたいなのがなんかあんまり今なくて。
0: へえ。
1: そうそう。
0: それってやっていくうちに年々変わっていく、長年ねアーティストとして活動していく中で変わっていくもん、
1: う
0: ん、
1: 変わったと思う僕、うん、まあ、で、うん、変わったのか、もともとそれだったような気もする。
0: あ、なるほど、原点にまた、
1: 原点で自分が何の、だから僕がこう、まあ、固い話になるけど、
0: うん、
1: 自分がこの世に何で生まれてきたのかって考えた時に、
0: うん、
1: あ、僕は人の心を、人の魂みたいなものを癒して磨くことだなって、それが輝くことが好きっていうの俺だから、ね、結構言ってたんだよね。人の心が輝くのが好きです僕って言ってた。
0: うん、
1: 本当に、あ、それで僕音楽やり、たまたま音楽やってるだけなんだと思う。それがなんかね、なんかまさになんかお前面白い話や
0: ってる。とんでもないと思う。なんか大切なことだよね、どんな思いでやってるのかなって思って、
1: どんな時もそれが基本にあるので、
0: うん、
1: だから それ以上でもないし以下でもないし、
0: うんうんうん、なるほど。じゃあ、うん、せっかくなのでね、ちょっとね、はい、前半もお時間が迫ってきてるので、
1: はい、
0: 6月6日の潮僕らの町千人コンサートに向けての意気込みや宣伝をねここでしていただきたいと思います。
1: はい、僕はそのこの八王子のお隣町の日野市というところに生まれました。うん、でね、高校は八王子の南多摩高校に通ってたりして、うん、まあ、この多摩地区ってところが故郷で僕は好きなんですよ。で、都内でコンサートをやるんじゃなくて自分の故郷で、うん、コンサートをやるってことがすごく大切だなと思ってて、
0: うん、
1: 親孝行じゃないけどなんかこう故郷孝行というか、恩返しすべきところは故郷だなと思って、それで母校の中学校の70周年の記念歌を書いて、うん、それがきっかけでなんかホールコンサートをやるようになった。地域に音楽があったら、地域にエンタメがあったら地域が明るくなると思うんですよ。
0: うん、
1: ですなので、そこにある日野市である一番大きな会場が、その1000に入る会場だったので、
0: うん、
1: しょうがないじゃないですか、ね、1000人コンサートだなと。でもなんか1000人っていいし、なんか1000人を目指してやっていきたいなと思ってます。
0: うん、はい、じゃあまだまだチケットも
1: まだまだ
0: あるということで、はい、どこで検索すればチケット、
1: チケットはローソンチケットがあります。
0: うん、
1: あとは塩で検索していただいて、うん、僕のホームページとかでもあの予約ができたりするし、うん、日野市民会館でも売ってます。
0: はい、うん、
1: です。大丈夫ですかね。はい、
0: ぜひぜひまだねチケット間に合いますので、
1: はい、
0: お買い求めいただいて癒されていただきたいと思います。それではここでもう一曲塩さんの曲お送りしましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: これもニューリリースのデジタルリリースの第2弾の4月20日に、リリースいたしました。聴いてください。晴れ晴れ晴れ。

0: お送りしましたのは塩で晴れ晴れ晴れでした。
1: なんかさ、晴れ晴れ晴れ聞いたことあるよね。なんだっけ、大丈夫大丈夫大丈夫、うん、あ、3つ言うの好き。
2: あ、好き。大事なことは3回言う、
1: 大事なことだから3回言う、
2: 大事なことはそう、
1: え、晴れ晴れ晴れ、
2: うん、2回じゃないよね、
1: うん、
3: まあ、ノックも3回だしね。
2: そうそうそう、
1: そうだね、
2: 3ですよ、日本人は。
1: そうね、3回ね、
2: 3回です、
1: うん。え、他に曲名でバカバカバカとか好き好き好きとかないの？
4: なんでバカバカバカ。
2: そうです、それして演歌っぽい。
1: 待って、晴れ晴れ晴れと大丈夫大丈夫大丈夫と他に3つはないの？
2: いや、まだない。
1: いや、これから楽しみだね、みんな。ねえ、何が出てくるのかな。
2: いいところに聞いてます
0: 、うん、そうかも、
1: ね、
0: 速攻好きって言った
1: もん
3: ね、
1: うん、
3: じゃあ次は塩塩塩で、
1: うん、塩塩塩
2: 3回言うかもしれない。
1: ねえ、ちょっと楽しみにしてましょう、
3: はい、
1: ね、ありがとうございます。ということで、この後はスポンサー CM をお聞きいただきまして、後半も赤蔵の飛び出せレインボーズお楽しみください。
5: セントベル幼稚園はカトリックの愛をテーマに、愛のある子供、自信のある子供、視野のある子供を目指します。幼稚園見学は随時受け付けています。詳しくはセントベル幼稚園ホームページをご覧ください。
6: 外壁全般、屋根工事、
7: 塗装、
8: 防水、
9: 水漏れ、
10: どこに頼んでよいのか悩んだ時は、
11: 八王子で創業25年以上のアイワライフにご相談ください。
12: フリーダイヤル 0120-861-710 0120-861-710。
13: 吉田に任せてちょんまげ。
14: おうちカフェ木と葉っぱは JR 西八王子駅南口徒歩3分、スーパーアルプス前2階、展示販売の手作り作家を見ながらお茶やランチを楽しめるお店です。一人でほっと一息、お仲間とワイワイ。お問い合わせご予約は042-673-6005 まで。
15: お仕事のデジタル化、うまく進められていますか？企業防衛具デジタル警備隊はデジタル化の支援をいたします。中小企業のデジタル化には補助金、助成金の活用ができます。詳しくは株式会社盾村ホームページをご覧ください。その仕事、デジタル化できます。

0: 三笹不動産グループは大正6年創業、105年目を迎えており、不動産にかかる全ての業務を行う総合管理会社です。お客様に寄り添い、常に良きパートナーとして三笹不動産グループをよろしくお願いいたします。0120-560-087、相談は無料です。
1: 祭り用品なら中川商店、頭のてっぺんからつま先まで揃います。また皆さんの思いを形にするオリジナルグッズも制作します。大切な人へ、世界に一つだけのプレゼント、あなたの思いを形にするお手伝い、中川商店がさせていただきます。
2: お家で入浴できず困っている方へ、その悩み、ウチンク訪問入浴にお任せください。笑顔をつなぐ、ウチンク訪問入浴なら、楽しいお風呂間違いなし。
3: 介護のイメージを変える。
4: ウチンク訪問入浴。
2: カラフルな車が目印。詳しくは、インスタグラム、ハッシュタグ、つなぎたいで検索。
5: 自然豊かな多摩川流れる青梅で営業している島田プラスチック工業株式会社。プラスチックの板を組み立て製品を作り上げるものづくりの達人がたくさん働いています。
6: 僕もものづくりの達人になりたい。
5: あなたもものづくりの仕事に挑戦してみませんか。0428-22-8258、島田プラスチック工業株式会社。
2: 公営電設工業は昭和42年の創業より多摩地区において電気設備工事を中心とする案件を幅広く取り組んでまいりました。
7: 詳しくはホームページをご覧ください。
8: スポーツ選手をはじめ頑張る人を応援する企業、
4: 公営電設工業株式会社。
2: もぐもぐランドは八王子の農家が作った野菜と花と加工品のお店です。畑のフードロスを使用した自家加工の商品は他にはないオリジナルな商品ばかり。ぜひもぐもぐランドで検索してみてください。インスタグラムで密かに話題の3人組。
9: ベビースターズもお待ちしています。
10: 消防団は、普段は仕事や学校に通いながら地域の安全を守るために活動する組織です。八王子市消防団では、火災や災害活動のほか、救助やドローンなど多岐にわたり訓練を行っています。地域の仲間とつながりながら地元を守る活動に参加してみませんか？詳しくは八王子市消防団で検索してください。
11: お聞きの放送は東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と、
12: レインボーズスペシャルサポーターの山ムーと、
13: 影プロ大ちゃんと、
14: 赤蔵スペシャルサポーターのあやちゃんです。そして
15: シンガーソングライターの塩です。
11: はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、本日はスペシャルゲストに塩さんをお送りしてますが、
14: イエーイ、お送りしてますか、お招きしてますか
15: お招きしてますよ、されてますが、
11: はい、はい、してますが、でここでね、塩さんから後半1曲目曲紹介をお願いしたいんですが、はい、なんと、
15: 昨日リリースしたばかりの
11: すごい、
14: そんなほやほやの曲を
15: 多分公こういうラジオとかで流れるのこれが初じゃないですか、う
11: ん、やったー、初ですよ皆さん。
14: 一番だね、
11: 一番。はい、
15: はい、それではお聴きください。ニューリリースです。塩で、あなたがあなたであることで。

0: お送りしましたのは、あなたがあなたであることで、でした。さあ、メッセージがね、たくさん届いてるんですよ。バンバンバンバンご紹介していきましょうか。
1: はい、
0: それでは、トップバッター、あやちゃん、お願いします。
2: はい、ラジオネーム、和彦さんからいただきました。
0: 和彦、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。推し活の幸せは、はい、毎週会えること。
0: いいね、幸せ。
2: うん。推し活、こだわり。
0: うん。
2: 推しタンカラーアイテム持ち歩き。
0: ああ、なるほどね。
2: タンカラー、その推しのメインとしてるカラーってこと、
0: ねね、うん、うん。
2: で、推し活生活は、推しと同じものを飲食してみた。どんなアーティストを追っかけてたか。可愛くて、歌うま系やフラチみたいにかっこいいバンド追ってみたり。
0: うんうんうんうん、
2: 推し活ハプニング。
0: うん、
2: 元カノと遭遇とかわらわらわらマジって書いてありますけど、
0: あ、じゃあ元カノも推し活をしてたことなんだね、
2: うん、和彦さんさ、前もどっかであったよね、
0: どっかで元カノと遭遇したっていうのもあったけれども、うん、まあ楽しそうだね、推し活ね、うん、
2: はい、メッセージありがとうございました。
0: はい、それでは続いてのメッセージお願いします。
1: はい、うんと、今日が、
0: うん、5月
1: 誕生日イブの
0: イブの、
1: うん、イブの白石和弘、
0: おお、ね、お誕生日おめでとうございます。
2: 明日だね、
0: 明日
2: だね、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。こんにちは。
0: こんにちは。
1: もうね、ここ数十、ここ十数年、
0: うん、
1: プラチナリズムとザ・レインボーズだけよ、
0: 推し活がね、
1: 推し活がね、うん、何か問題でも、うん、わらわらわら。この推し活によってたくさんの人と出会い、
0: うん、
1: 愛と勇気と笑顔をいただきました、
0: うん、
1: 生きがいですわ。ここまで来たら死ぬまで推し続けるわよ。
0: すごい。じゃあ和弘より長生きしなきゃ。
2: そうだね。
0: ね、ほんとレインボーズもいつもね、おかげしてもらって、ね、たくさん写真持って持って
2: 撮ってもらってね、
0: 撮ってもらって、和弘ありがとう、誕生日おめでとう。見えないかもしれないけど、一生懸命手振ってますよ。ありがとうございました。続いてのメッセージ、塩さんお願いします。
3: はい、赤蔵ファンのたえちゃんなんか、
0: はい、たえちゃん、たえちゃん、たえちゃん、
2: ありがとうございます。
0: 3回言った、3回言うやつ。
3: 赤蔵さん、レインボーズの皆さん、こんちくわのこにゃにゃちは、せい、
4: こんちくわのこにゃにゃちは、
3: 揃ってるだ。赤蔵さんはご存知かもしれませんが、うん、私のおつかつは、うん、モーニング娘。26しかないのです、
0: うん、ねー、
3: はい、結成当時はギリ同世代だった、同世代だったのに、
0: うん、
3: そのうち子供と同じくらいの、年齢層になり、
0: うん、
3: 今や孫世代の子たちばかり。
0: そうだね、
3: メンバー変わるから ね、
0: どんどん若くなってね。
3: それでも目が離せないくらい、ずっと虜になっています。
0: うん、
3: 何が好きかと聞かれてもありすぎて答えられないのですが、ライブにオープニングやメドレーのつながりのかっこよさ、
0: うん、
3: メンバーの個性や成長過程などなど、
0: うん、
3: これからもガンガン応援します。ちなみに在宅ファン、
1: あ、そうう、
0: 追っかけするんじゃなくて、
2: お家でね、
0: あ、そう
1: なんだ、そういう方もあるん
2: だ、なるほど、
0: ね、でも幸せだよね、うん、推し活で ね、そっか、どんどん若くなってるんじゃなくて、
2: ね、
0: どんどん年齢を重ねてるんだね、うん、私たちがね、
2: 私たちが ね、
0: そうなんですね、まあ、これからもぜひね、たえちゃん押して押して押しまくってください、
2: はい、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございました。
0: さあ、それでは続いてのメッセージです。
2: はい、きなきなこさんからいただきました。
0: きなきなこさん、ありがとうございます。
2: こんにちは。しおさんを追いかけて7年が経ちました。
0: おお、すごい。
2: しおさんを追いかけて遠征も一人で行けるようになって、
0: うん、
2: 一人旅の良さも分かるようになりました。感謝しています、
0: うん、
2: これからも追いかけ追いかけ追いかけいきます。
0: やっぱ3回3回じゃん。
2: 追
0: いかけ
2: て、というメッセージですよ。やっぱり3回なんだね。
0: 分かってんね、きなきなこさんね。
2: 塩といえば、だったらね、うん、あの名前もきなきなきなこさんにしてもらったもんね。
3: 確かに。
0: きなきなきなこさんだね。じゃあ改名しましょう。
2: はい、
0: ね、
2: メッセージありがとうございました。
0: じゃあ続いてのメッセージお願いします。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ラジオネーム吉江さんからですね。
0: 吉江さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。15年前、
0: うん、
1: 塩さんのことを母に紹介されてから、
0: うん、
1: 私の方が大ファンになりました。
0: お母さんがまずは、
3: う
0: ん、
3: ああそうですね、
0: 好きになって娘さんを連れてきたってこと、
3: ね、そうですね、
1: はい、うん、で大丈夫大丈夫大丈夫を聞くと感動して涙が溢れます、うん、これからも母と応援し続けます、うん、僕らの町コンサート楽しみにしています、
0: はい、
3: ありがとうございます、
1: はい、
2: よろしくお願いします、ありがとうございます、
0: 大丈夫大丈夫大丈夫を聞くと、うん、ね、感動して涙が溢れる、うん、いい曲だよね、背中を押してくれる曲だからね、うんうん、すごいね、じゃあお母さんと一緒に親子でファンでいてくれてるってことかな、
3: ね、
0: ね、ありがとうございます、吉江さん、僕らの町コンサートでお会いできるの楽しみにしてます、あ、また手振っちゃった、マイク、はい、続いてのメッセージお願いします、
5: はい、毎度まーちゃんです、
0: まーちゃん、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
0: 毎度大ちゃんみたいな
2: ね、毎度
5: そっちに寄ってきたから、
0: 毎度まーちゃんです、確かに毎度だわ、うん、この人こそ、う
5: ん、はい、こんちくわのこにゃにゃちわせい、
4: こんちくわのこにゃにゃちわ
5: 失礼しました、しおさん言えてるかな、
0: ちょっと今あんま言えてなかったかな、もう一回やった方がいいんじゃない、しおさん大きな声でね、
5: はい、
0: うん、お願いしますよ、
5: はい、こんちくわのこにゃにゃちはせ、
4: こんちくわのこにゃにゃちは、
5: はい、
0: よしとしましょう、
5: はい、今回はゲストにしおさんということで、うん、緊張しながら書いてます、
0: あら手が震えてる、
5: ね、ご存知かもしれませんが実は私お仕事、
1: ほう、面白い、うん、
2: お仕事
5: は、うん、塩さんの追っかけをやっております、
0: よく存じておりますよ、
1: お仕事とは言わないよね、
0: うん、お仕事、
5: 仕事なんだね、うん、忙しくてライブ行けない、
0: うん、
5: 疲れてるからやめとくって考える人いるけど、うん、私の場合は逆なんですよね、そんな時こそ出かけていく、
0: うわーすごいな、尊いな、
5: ね、うん、重い足取りで出かけていっても、うん、なんだか落ち込んだ気持ちが晴れなくて今日は楽しめないかもと思っていても、うん、ライブ始まると、うん、気がつくと笑ってるし、
0: うん、
5: 心が勝手に踊り出している、あとは心のままに楽しむだけ、
0: うんうん、
5: 行く前より全然元気、
0: うん、
5: なんならスキップ出ちゃいそうな気分で、
0: うん、
5: 家路をたどる、
0: そうなんだね、
5: 塩さんのライブは私にとってはそういう効果があって、楽しいイメージがたくさんたまるので、脳内に余裕が生まれるというか、仕事でも頑張りが効くし、コールセンターの仕事もおおらかな気持ちでお客様に対応できてます。娘も息子も推し活があってよかったねって言うのです。お母さんが塞い込んでるより元気に飛び回ってる方がよっぽどいいって、推したい。と思える存在に出会えることってとっても尊いと思うんです、
0: 尊い、
5: うん、推し活は今では私のライフワークです、
0: うん、
5: 行けるライブはできるだけ行こうと決めて追っかけ始めてからなんだかんだ10年超えになるのかな、
0: うん、
5: これからも自分の健康と家族とお仕事も大切にしつつ推していく所存です、
0: うん、
5: 固いな、
0: うん、
5: と最後に塩さんへ一言、
0: うん、
5: 日野市民会館1000人コンサート楽しみです、頑張ってファイト、
3: ありがとうございます
5: っていうメッセージでございます、
0: いやすごい ね、
3: そ、
0: ね、
3: まあ、そんなねツアーに来るようなタイプの人ではなかった
0: ん
3: です
0: けど、
3: ね、こっそり、
0: うん、
3: あの他のファンの人たちのところに紛れてこっそり来てたような人でした
1: けど、うん、
2: だってね、塩さんに会いに行くために今まで乗れなかった飛行機に乗ったり新幹線乗ったり、
3: あでもなんかね、うん、本当思うんですけど、うん、そうやって人生変える人ってたくさん、うんうん、
0: すごい、
3: いるでしょ、
0: うん、ね、
1: でね見てるともう本当に塩さんが言ってたようなことをこう体現してるっていうか、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 塩さんがそういう風にファンがなってくれたらいいなっていうことを、うん、まあ、ちゃんは体現してるから、
0: うん、
1: すごいね、
0: だから本当にすごいね、
1: うん、
0: 誰かを幸せにできる、うん、誰かの
2: 心を輝かせてるからね、
0: そう、うん、動かしてこうやって疲れてるから行くのやめようじゃないけど、うん、なくって疲れてるからこそ行って元気もらえる、うん、それができるっ ってすごいし、ね、そういう推しに出会えた、ね、この、ね、今日メッセージくれてるファンの方々も本当すごい幸せだよね、うんうん、こんなに推せる推しに出会えたっていうことがね、うんうん、いやーまーちゃんありがとうございます。じゃあラストメッセージご紹介、はい、ヤマムお願いします。
5: はい、ヨコさんからです。
0: ヨコさんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
5: 赤蔵さん、塩さん、こんにちは。
0: こんにちは。
5: 今回塩さんがゲストということでメッセージ送らせていただきました。
0: ありがとうございます。
5: 今回のテーマが推し活エピソード教えてということで、うん、これなら私も書けるかと、うんうんうん、塩さんを知ったのは8年ぐらい前の認知症を知る会
3: だったかな。はいはいはい、
5: 日野市民会館で開催されたのですが、うんうん、そこで塩さんが歌っているのを初めて見ました。その時の印象は爽やかな感じの方だなと、うんうん、少し間が空いて塩さんを習い事の帰りにイオンさんで歌っているのを見かけるようになりました。そこで CD を購入したのがきっかけで、今では塩さんの大ファンになりました。

0: 初めはライブハウスは敷居が高く感じていましたが、うん、少しずつ通い始め今では遠征に行かれるくらい行かれるようになりました。遠征に行くようになり少しずつ自分の変化にも気づくようになりました、うん、行動範囲もかなり広がり、周りの人からもなんか変わったね、楽しそうと言われるようになりました。それもこれも塩さんに出会えたからだと思っています。
1: ありがとうございます。
0: 本当に感謝しています。これからも塩さんの癒しボイスと元気を受け取りに行きたいと思います。おちか推し活最高。
2: おい、かわいい、一番いいとこだよ。
3: かわいくなる。おち活、おち活、
4: 推し活最高。うわー、ありがとう。
3: すごいね、なんかさ、塩さんのファンってみんなさ行動範囲が広がるよね。ほんとさ、火星まで行っちゃうでしょこの人たち。
4: 絶対行くよ、火星でコンサートがあった
3: らね。そうそうそう。
1: 本当に真面目な話、そうなってくれると嬉しいし、骨ファンの人っていうか、なんかいろいろこうチャレンジしてる人たちが最近は来てくれたり、だからあの去年とかで僕埼玉のドローンショーをやった子がいて、その子とかももう僕呼んでもらって、僕の曲なんか最後エンディングのビデオとかに流してくれ、なんかこうそういうなんか夢をかけたり、なんか自分の人生を変えようなんて人が来てる回数割合がすごい増えた、この数年、特に 2,3 年
3: 増えましたね。じゃあさ、ちょっとお年寄りがさ入居してる施設とかで塩さんがライブやったらさ、おじいちゃんおばあちゃん立ち上がってさ遠征来ちゃうんじゃないの、うん、
1: それがね本当にね、やってるんですよ。あの地域の健康体操のサークルがあるんだけど、そこを大丈夫大丈夫大丈夫をテーマソングにして、みんなでちょっとね手話して、そうそうそう、学長は日野の人で八王子の人だよね。
4: そうなんだ。でもね、こうやってね塩さんが音楽活動することで、たくさんの人が今メッセージくれた人ってほんの一部じゃん、でも今まで出会ったたくさんの人やファンの方々がそれぞれ塩さんから勇気もらえて元気もらえて、もう、ね、人生変わってる人もいるってすごい ね、人を輝かせる。
1: 僕が年齢がまあまあいってるじゃないですか、
4: 今年の50、
2: まあまあいってるねって
1: 7か8か、ぐらいじゃないですか。だからだんだんと年齢が上目の人でも、そうなのってなるし、
4: 勇気になるわ。
1: あとね、40代の人が、あ、先輩だったんですかって、人前ですかとかなるから、え、それちょっと年齢言い訳にしてる俺たちかっこ悪いじゃないですかって、まあそうだねって、45、6で、いやねって人生諦めてる場合じゃないでしょって、まあ半分ぐらいでしょ、ね、だってだから45だったら90生きるとしたらちょうど半分でしょ、だからねこれからでしょっていう話で、なんかそういうパフォーマンス僕好きなので、パフォーマンスしていきたいなって思いますね。作家さんになりたいわけではないし、あのそうね、そうです。
4: ぜひこれからもね、たくさんの人を元気にするアーティスト活動をしていただきたいと思います、はいはい、それではラストソングご紹介お願いします。
1: はい、諦めの悪い大人たちに捧げたいなということで、最後の曲です。聴いてください、塩田ファイティング。

0: 東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ、そろそろお別れの時間となりました。今日はスペシャルゲストに塩さんをお迎えしましたが、最後にリスナーさんに一言お願いします。
1: ありがとうございます。今日はあの久しぶりに八王子に、ね、のラジオ出していただいてありがとうございました。
0: はい、
1: 6月の6日、日野市民会館大ホール県民コンサートやります。待ってます。
0: ということで、今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と、
2: レインボーズスペシャルサポーターの山本と、
3: 影プロ大ちゃんと、
4: 赤蔵スペシャルサポーターあやちゃんと、
1: シンガーソングライターの塩でした。
5: この番組はセントベル幼稚園株式会社アイワライフ、
6: おうちカフェ木と葉っぱ
7: 株式会社伊達村、三和工業有限会社、
8: 三笹不動産グループ祭り中川商店、
9: ウチンク訪問入浴、シマラプラスチック工業株式会社、
10: もぐもぐランド、
11: いのようじ八本、
12: 公営伝説工業株式会社の提供で
13: お送りしました。
0: それではまた来週お耳にかかりましょう。せーの、レインボーズ
3: ファイティングポーズ。
14: 77.5 FM.
15: Road Safety Hotline. です。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると、車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして、自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行。自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子どもはヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
0: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。 八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

0: 77.5 FM。
1: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 77.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。